الله مونږ ټول د شرونو فسادونو نه بچ کی. کریم الله رحمان او یا الله زمونږ د نوجوانانو حفاظت وکړي. الله الله زمونږ د جنکو حفاظت وکړي. الله الله په ډېر غلط طرف باندې امت روان دی. الله ته د امت په حال باندې رحم وکړي. الله کریم الله د امت په حال باندې رحم وکړي. الله د غیرو د لارو چارو نه مونږ ټول بچ کی. د غیرو د پیش بچ کی. الله تم الله الله تم حفاظت وکړي. الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي. الله د عوام او د خواص حفاظت وکړي. الله کریم الله ترا سره خپل مدد شامل حال کی. الله د دې سبق په برکت سره زمونږ د ټولو پیدا کی. الله نو په ژوند کې برکت پیدا کی. الله ته زمونږ بچی نیکان صالحان زمونږ د سترګو یخوالی جوړ کی. الله مونږ ټول هوسا دي. یو ماشوم دی د هغې سو اپریشن دی مور پلار راغلی وو. الله دې ول الله ته ول صحت ورکړي. الله ته ول صحت ورکړي. نور اوس ملګرو دعاګانې غوښتي دي. په موبایل باندې ډېرو خلکو د دعا کړي دي. الله ټول خوشحاله کی. ټولو د خیر ورگی. میمانکاین یو ملګری پرون ناغلی او عمرې له بننځي. الله دې دغې سفر په ډېر لوی خیر سره وکړي. په عافیت سره دې وکړي. الله دې دغې دعاګانو کې زموږ سی وګرځي. څومره ملګري دي چې ما دې موبایل باندې ویلي دي. الله ټول د ټولو خیر نصیب کی. الله زمونږ څومره علما دي دغې او واعظونو نصیحتونو کې برکت واچي. الله د امت د هدایت الله د امت د بدلېدو ذریعه وګرځي. الله زمونږ دا درس الله هدایت در هدایت وګرځي. الله هدایت در هدایت وګرځي. اور او د هر فرد الله د رڼا د بدلېدو ذریعه وګرځي. د دې په برکت سره زمونږ د دې د ټولو مسلې حل کی. پریشان الله زمونږ د توبه زمونږ توبه قبول کی. کریم الله زمونږ توبه زمونږ توبه قبول کی. الله زمونږ توبه قبول کی. ربنا تقبل منا انك العليم وتب علينا انك انت التواب برحمتك يا ارحم الراحمين.

انتهائي محترم حاضرين مسلمانان ورنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم د صحابو د تربیت تپارا د مکی د مهاجرینو او د مدینی د انصارو په منځ کې عقد مواخات وکړه ضرور ولی یو لیک وکړه او دا غیر ډیر ناشنا او عجیب پیدا وی یو په انده خویدا وا سپیدی بیان شوی او سبنن ویو او سبب بس مخ کې سبق نور ویو چې د صحابه کرام وحدت او یواله او یو بل رم مضبوطه ونه دا اصل کې د دغه اخوت او د عقد مواخات نتیجه وا او د دې ورولۍ بنیاد چې ونو هغه مفاد پرستی نه وګوره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه چې یو بل سره د ورولۍ قائم کړي وا دا د مفادو په بنیاد باندې نه وا چې ګنې دنیوي مفادو د غي په وجه باندې د یو بل سره ورولۍ کړې وا دا د عقیدې په بنیاد باندې وا نور سو مفاد نو سو وطن نو د صحابه د یو بل سره مینه او محبت د وطن د وجه نه نو ولا او دوستی چې ته ویلې کی د ولاو د برا عقیده چې د نو د دې بنیاد هغه وطن او علاقه نه د غوري که وطن او علاقه وینو نبی صلی الله علیه وسلم به په مکه باندې حمله نه کوله د دې اخوت او ورولۍ بنیاد هغه قومیت هم نه و د قومیت په بنیاد باندې دیو بر سره یو شوی نه و بلکې د عقیدې په بنیاد دیو بر سره یو شوی که د قومیت په بنیاد باندې وینو نبی له سلام به د قریشو سره جنگ نه کوله خدای الله پیغمبر د قریشو خلاف هم تر پورته کړي و حال دا چې خپل قوم یو دا ولاو دوستي چې ونو دې بنیاد د عقیده وا عبد لا اله الا الله عقیده وا ورنه دا قوم پرستی یو ځل په مدینه کې داسې شوی وو چې انسانان دي یو مهاجر صحابی او د انصاری په منځ کې پسمن لانجه رااله نو هغه مهاجر صحابی आवाज وکړ ویل یا للمهاجرین ویل اے مهاجرین راشي زما مدد وکړي خلک وایي کنه ویل کوي د نمړ یک لمر راشي وایي او هغه انصاری صحابی چې دا چغه واوري د نو هغه مواز وکړ ویل یا للانصار ویل انصار ویل زم د نمړ یک لمر راشي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وګونو ته دا خبر ور ورسېدا دا چغی او دا وازون اور ورسیده بیا خو نږدې به چې صحابه یو بل سره جنگ کړی یا خو چې نبی علیه السلام راغی نو بس خبره ختمه شوه خو د الله پیغمبر به دا غی د ذهنونو اصلاح وکړه ګور ویل دا کلمات چې دي کنه دا تاسو یا للانصار نارې والی او یا للمهاجرین نارې والی د قوم پرستۍ چغې والی دی یو بل ته نو ویل دعوها فانها منتنه ویل دا چغې به نن نه پس پرېدی ګوره ولدا قسم ټکی و په خپل جبم نه راولې ولدا ډېر بدبودار ټکی دي د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په منځ کې چې کوم عقد شوه وکنه دا د مفاد پرستۍ په بنیاد نه شوه دا د علاقې په بنیاد نه شوه دا د قومیت په بنیاد باندې نه شوه او دا د شی د سبوب په بنیاد باندې نه شوه لکه دا فتنې زموږ په دې ملک کې ګور ډېرې زیاتې دي د قوم پرستۍ فتنه مونږ ویلو کنه چې د نبی له سلام سیرت به بیانو خدا غینه به فقه میز د کووره فقه سیرت النبویه جوته وای نو دې کې فقه دا ده چې زموږ په دې ملک کې په دې بنیادونو باندې خلک دې بر سره یارانه دوستانه کوي د قوم پرستۍ په بنیاد باندې
یره دا پختون دی نو زما ورور دی او چې پنجابی دی زما ورور نه دی چې سندې دی نو زما ورور نه دی او چې سرکی دی نو زما ورور نه دی چې افغانی دی نو زما نه دا خبرې نشته په اسلام کې د قوم پرستۍ په بنیاد باندې تقسیم نشته چې ګنې دا پلانې قوم دی دا ډنګری قوم دی الله په قرآن کې په مختصر الفاظو کې دا مسله حل کړې ده یا ایها الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اد تمام دنیا خلق انا جعلناکم شعوبا الله وی ما تاسو په ډلو باندې تقسیم کړي په قبایلو می تقسیم کړي په قومونو می تقسیم کړي دا صرف د تعارف لپاره الګ ته د کمی کم قوم سره تعلق دے ارز پختون ما پختنو کی دے کمی قبیلے سره تعلق دے پلانی قبیلے سره کم خیل سره تعلق دے پلانی خیل ما دا صرف تعارف دپاره دی گورے په دی بنیاد بنی با تقسیمے گئی نه دے او بلنا نو دا تقسیم چې یو پاکستان کی دے دا غلط تقسیم دے گورے منگا اللہ دا کلمی رونو پیدا کری او کاغا پنجابے دے کاغا سندے دے کاغا پختون دے کاغا مہاجر دے او کاغا انگریز دے او کا ہر سوک دے کا عرب دے او کا عجم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تقسیم او دا فرق مر ختم کرے ہو او نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی لفضل لعربین علا اعجمین ولا لعجمین علا عربین الا بالتقوی په اسلام کې چې فضیلت چاته حاصلې دا به تقوا په بنیاد باندې حاصلې دا نه چې سړی عربي دی کنه دی به غوري په عجمي باندې ډیر کرته به عجمي خود عربي نه به غوري ځکه چې دی به تقوا داری تاسو د اسلام په تاریخ باندې نظر واچوي کنه د محدثین چې ګوري کنه په دې محدثینو کې اکثریت چې دی د عجمو دی غوري خو عرب نه دی امام بخاری څوک دی څومره لوی خدمت یې کړی دی چه دا الجامع الصحیح را جمع کرده ده بخاری شریف چو تا منگویو دا اللہ دا پیغمبر دا احادیث و سمر عظیم خدمت کرده ده خود سوک ده عجمی ده عربی نده پا اسلام کی دا کامیابی بنیاد چی ده نو اگر پا تقوی بانه ده دا غوروالی بنیاد دا پا تقوی بانه ده یو کس چی ده نو دا عربی ده و بل عجمی ده عربی تا صرف پا عربیت بانی پذیلت نده حاصل عجمی ده صرف پا عجمیت بانی فضیلت نه حاصل دا کسی نبی علیہ السلام ختمی کردی دی بس نو دا تقسیمون پا کار ده چه مسلمانان پا دی سیزونو مای گولا دا قومیت نه ده دا دا اسلام خلافت خلاف یو نظام دی ظالمانو پیش کرده ده پاکستان کی خواجبه تقسیم دا شوی ده گنا چه دا سبو دا تقسیم پا قومونو بانی شوی ده بلوچستان کی بلوچین دی و تیار کار ده وځ د بلوچ سسونو ظلم روان دي مسلمانان دي زمګرونه دي څوک پاغي باندې ظلم کوي مونږ د غیم خلاف یو او پښتانه خیبر پښتونخوا مخ کې خلو سو بسر هدو خو چې د غیم خیبر پښتونخوا جوړ کړی دی یې دایم په پښتنو په خاص کړی دی در پښتنو سو بدا او پنجاب په پنجابیانو په خاص کړی دی او سندي په سندیانو په خاص کړی دی نو انګریزانو د تقسیم د څه کړی دی چې دا ملک بدی ټوکړی کوي که مسلمانانو ځان ونه پیژند کنه که مسلمانانو ځان ونه پیژند او دې قوم پرسته لري لک شان زور هم ورکو دا ملک به تسلو ټوکړی کی څلور ځای به کی هغه ظالمانو دا سوبې د سي جوړی کړی دي چې دا ملک تقسیم ته جوړ کړی دی خو کوم په ځان باندې پوی نشو بس غرق پیو بیا به په دا ملک هم څلور ټوکړی ودا سیس دا شروع دی ګوره پښتانه د خپل حقوقو لپاره نارې وایي د پښتونستان ناری وای خیالم نه کړ او دغه چې دي د پنجابین د خپل پنجابین او قسم پاکستان باندې قبضه کړی ټول ور سغي خلی ته واچل او سندین د خپل حقوق د پاره وس لګی دي بلوچستان د خپل حقوق د پاره لګی دي نو الله در همو کې دا لړۍ به کم ځای ته رسی بیا دا خطرناک شی دی دا د مسلمانانو د تباهي او خطرناک بنیاد او په اسلام کې دا نه چې دا علاقو په بنیاد جغرافیایي تقسیم به مسلمانانو کې نشته دی چې دا ستا دی او دا زما دی ستا او زما پکې نشته خو چې مسلمانان به اوسیږي نو دا هر څه د مسلمانانو دی بس اوس موږ دی چې پښتانه کنه دا افغانستان دی دا پاکستان دی او مسلمانان خو لاسه کې چې پښتانه هم تقسیم کړي دي دا پاکستانی پښتانه دا افغانستانی پښتانه دي لر او بر او دا ځان له مصیبت دی
نو په اسلام کې جغرافیایي تقسیم هم نشته غوره. یو خلیفہ بین مسلمانانو او دا یو هغه یو خلیفہ د امر بر ټول مسلمانان تابع دی، که مشرق کې دی او که مغرب کې دی، په شمال کې دی او که په جنوب کې دی. په دې وجه خلیفہ او بادشاہ د مسلمانانو په دې باندې د مسلمانانو صفونه یو کیږي، په دې باندې مسلمانانو اتفاق او اتحاد راځي. خو کاش که مسلمانان دې مسلې ته متوجه شوي. د نبی صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې کوم ریاست قائم کړو کنه، نو څومره مسلمانان چې په دنیا کې د اقر ریاست تابع وو، او به چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خلافت خلفای راشدینو ته وسپاره، دی امت ته پیغمبر علیه السلام یو لوی امانت د خلافت هم سپارلی وګورئ. دا د پیغمبر علیه السلام یو امانت وو دې امت سره، او فرمایلی چې الخلافه بعدی 30 سنه، دا خلافت به زمانه پس د دیر شو کالو پورې چلیږي، بیا به ایسته ختم شي. نو هغه خلافت هم ضایع شو. بیا وروسته که د بنو امیه حکومت راغی، بادشاهي وه، خو هغه هم داسې یو خلیفه و بادشاه به و چې دنیا کې چرته مسلمانانو ټول به د هغه د اډر تابع وو، او چې دنیا به کم ګټ کې به مسلمانانو باندې ظلم کېده که نه، نو خلیفه به د هغه خلاف تورو پورته کوله. د معاویه رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه په منځ کې چې کله جنګ راغی که نه، نو د روم یو بادشاه و هغه معاویه رضی الله عنه ته خط رالېږلی و، او په خط کې ورته ویلي وو چې موږ ته داسې خبر را رسېدلی ده چې ستا د ورور ستا سره ظلم کړی دی. علي رضی الله عنه ورته یادو، خو ویل تا ګورې موږ ضایع کېدو له نه ورکوو، زموږ خوا له راش، ویل موږ تا د خلافت حقدار ګڼو چې ته د خلافت حقدار یې، ویل زموږ خوا له راشه موږ به دې مدد وکړو. معاویه رضی الله عنه ته چې خط کله راورسېد که نه، نو هغه ملګري ویوی د ډېرې غصې د لاسه کېناسته و پاڅېده، دومره قار ورغی. اول به ته خط ولیکل، هغه خط به دې بل طرف ته لیکل وکړه، ورته ویې ویل چې اخوانی تشاجره، دورونه دي په خپل منځ کې په کور کې جنگ شو، نو ته سپې لاسوکې چې په منځ کې غاپې، اول که دا غپا دې بند نه کړه، نو زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې محمد رسول الله په حق رالېږلی دی صلی الله علیه وسلم، چې دا فوج به ستا خلاف درولم او دا سر بند نه کټ کړم، او علي رضی الله عنه ته په تحفه کې پیش کړم که به یې داسې خط په ما پسې رالېږلی و. داسې خلک د یو خلافت لاندې به ټول مسلمانان راجم. بچ دا خلافت کله بنو عباس او عباسیو ته منتقل شو، نو د عباسیو اخیرنی بادشاه په دې بنو امیو کې ګورنر تیر شوی، د هغه په خپل ژبه باندې واقعه راشي. د حجاج بن یوسف په نوم باندې، حجاج بن یوسف الثقفي په حجاج باندې چې مشهور دی، د ده باره کې علما د تاریخ یو جمله لیکي، وی اظلم هذه الامه، په دې امت کې د ټولو نه لوی ظالم په مسلمانانو کې دا څوک و؟ حجاج بن یوسف. د پیغمبر علیه السلام صحابه نه دي معاف کړي، تابعین نه دي معاف کړي، د سعید ابن مسیب په شان سړی نه دي معاف کړي چې دا په تابعینو کې ټول نه اوچته غوره تابعي، هغه هم شهید کړه. حجاج ابن یوسف چې کله په عراق کې وو، د هغه زمانه وو چې د والی العراقین وې، د کوفی او د بصری د دوانو والی او گورنر وو، خطرناک سړی وو، سترګې به د خلکو نه ایستلې. او دې وزل وی د خپل ولایت په تخت باندې ناستو، او یو کس ول راغې، کیسه ورته شروع کړه، ویل چې موږ داسې یو تجارتي کښتۍ وو، په هغې باندې پاګې سواره وو، داسې روان وو، زموږ په کښتۍ باندې طوفان راغی، او په دې کښتۍ کې زموږ سره څه عرب تاجران وو، یو ورځ یو مسلمانه زنانه هم راسره وه، نو زموږ طوفان زموږ کښتۍ په دې ساحل باندې داسې چې د سند طرف ته ویوړله، په سند باندې په هغه زمانه کې د راجا داهر حکومت وو، ویل چې د سند طرف ته زموږ کښتۍ ویوړه، او د راجا داهر پوځیان په موږ پسې راووتل، فاخذوا فی تقتیلنا، موږ یې یو یو نیولو وجلوی، کښتۍ ماته شوه، او د ټولې کښتۍ نه صرف زه یو ژوندی بد شوی یم، نور یې غونډ مړه کړو. ویل حجاج ورته وویل چې والمرأه، او دا ښځې څه چل وشو؟ ویل هغه ورته وویل چې زه خو د ښځې چغو دلته راوستلی یم، چې کله هغه مسلمانه ښځه ونیوله او د هغې بېزتي کوله، نو هغې و چغه وواله چې وا حجاجه، و حجاجه زما مدد ته راشه.
ول حجان چې کړه دا چې واورې دي کنه د خپل کرسی نه پاسې او ول به غته وی چې کفا کفا بس نور چې مو بس دا پوره دي او خپل بوجینو ته وی چې د بوزي د خې کرام وکي او ول ویل چې ائتوني بمحمد ابن القاسم الثقفي مال محمد ابن قاسم راولې دور راو محمد نومي قاسم زوی او دو ول چې نه وستون دې نو جوانو بعض مورخینو 21 سال عمر یو سوګو 18 سال عمر د سې نوجوان زمنګ د 18 سال نوجوانان چې دینو غد موبایلونه نوځګاری ټول ځې موبایل کې سرخه تکړه او دا 18 سال نوجوان دی خود سې نوجوان دی چې ځان د سوي د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح امتی دی ولوت ویل چې ته څومره بحریفه وجواړی او څومره بریفه وجواړی او څومره هتیار واړی دل دربه کم خوشدا مسلمان خزه دنی راځه دا کړی او درجه دایر حکومت دنی ختم کړو نه برازي او بری او بحری فوج ولا ورکو هتیار ولا ورکو پیسې ولا ورکړي او محمد ابن قاسم چې به کوم ناشنا جنگ کړی دی کنه سړی او ته راځ شي سینه فتح کو او د ملتان تر ورسه د ټول علاقې فتح کړ د سره لپاره د یوې مسلمانې جنې د آزادولو لپاره خلیفہ دی ته وای ښا خلیفہ دی ته وای دا په یربونو مسلمانان دی او د فلسطین د مسلمانانو په حق کې څوک आवाज نشي پورته کولای نو د دې ډړې سره څه پیدا ده څه پیدا شته په درزونو د مسلمانانو بچاهان دي په درزونو ملکونه دي خو څه پیدا شته په لکونو په وجونه دي او غټه غټه میزایل دي اسلحه دي ټمبه دي خو څه پیدا شته چې خلیفہ نه نه مسلمانانو مثال به د قصیل لکه بغیر د کنډک نه غړي مسلمانانو د قمی مثال د عباسیه حکومت چې کله ډیر زیات کمزور شي کنه کمزور اخیرانی خلیفہ د بنو عباس شو کنه اخیرانی بادشاه معتصم بالله معتصم بالله چې تاسو اندازه ولګو چې دنه پس د عباسیه حکومت به ایسته ختم شو دا دومره کمزور شي یو اول دې ناس د کورسی باندې وبس کله لاس کو سو بو سره نیمه وبې وشکله او نیم ګلاس لا پلاس کو او یو کس وترانه او تبي وي چې د عیسایان یو خار وغي ته تل هم د عمرې په نوم باندې او الته یو مسلمان زنانه د کافر په قید کې و او هغه زنانه چې غواله چې وا معتصمه و معتصمه زما مدد وکا والمعتصم بالله خپل غلام لا غد غور کړی غو په ور ویل چې دا مسلمان خور منی راځه دا کړی کنه نو دا وب د مل خون نه راکې دا زمانه تیریږي د مرای دا او په خپل باندې جنگي ټوپۍ په سر لو جنگي لباس یې واغوستو او په خپل د جنگ کمان کو حمله وکړه هغه بچایم گرفتار کو او هغه مسلمان خزم راځه دا کړه ول ویل چې لبیک وا اختا چې کله ولیدا ول ویل چې خوري حاضر امداده تا چغه ولا چې وا معتصمه او زده حاضر د یوې مسلمانې د پاره مکمل یو حکومت دغه کړي ولا خاتمه کړي و دنه وړي کړي د یوې زنانه د پاره اول به په کرسی کې ناست ول غلام ته ویل چې باقی رو بر اورا الان یطيب لي الشراب وس په مالو بس کل خون راکی خلیفہ دا معنا ده او کاش کې مسلمانان د خلیفہ په اهمیت باندې پوه شوي چې خلافت د مسلمانانو لپاره څومره لوی نعمت دی او خلیفہ د الله څومره لوی نعمت دی السلطان ظل الله فی الارض چې د الله پیغمبر فرمایلی دی کنه دا اسی نه دی فرمایلی کله مسلمانانو یو خلیفہ وای کنه مسلمانانو بده چې نزب حکې دی دنیا په دې ګټونو کې څوک ته پوسه نشي کولای دا حال به مسلمانانو نه وي دوی ترکیانو دا سلطنت چې په دې ترکی باندې او په ټول عالم اسلام چې څومره په فلسطین او په ټول دنیا د غي په لاس کې و او دغه خیرنه بادشاه چې دغه سلطان عبدالحمید نومې دی خیرنه سلطان د دې نه پس بس به سلطنت ختم شو سلطان عبدالحمید له يهوديان راغلی وو ول موږ له فلسطین کې اجازه ترا کړل لګزم کرمه را خرڅه چې موږ ځان له کورونه جوړ کړو هغه وته وی ول دا ګوتا چې زی پینځو وخت په تشهود کې پروت کوم چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ول دا ګوت کټ کې دی خوشي خو په دې مسوده باندې دستخط نشي کولای ول دا زما ملکیت نه دی بل هو ملک الامه الاسلاميه ول دا ټول امه مسلمه ملکیت دی فلسطین زما کا
ول چې دا ګوته ته څوک دې لاس پوری کنه ول دا د دستخط نشي کولای. خو چې کله سلطان عبدالحمید معزول کو استاد سوحال در فلسطین حال ته وګوره خلیفہ د مسلمانانو د پاره لوی نعمت ته خو په موږ جمهوریت نظام مسلط کړی دی په دې کوپر کې موږ ټول لاس ککړ دي تاسو وګوره څه حال دی مړ الیکشن دی ورځ دوه وګوره روڑ در روڑ نہ خپ دے گا ونڈی دے گا ونڈی نہ خپ دے یو لیڈر پہ بل پسی لگیا دے بل دا سگن دے اس سے شیر دا خز یو دا سڑی وٹ برابر دے دا عالم و دا جاہل وٹ برابر دے دا کافر و دا مسلمان وٹ برابر دے نظام دے تو اس سے شیر اس سے گن دے نو پا دی گن کے مون پرو لاس کا گڑ کری دی قلاری مسرو پہ اوپا کی لگی دا خر دا پیسے بادی او دا دروغ وی او دا تهمتونه لگی او دا خلافت دا پار سو کا آواز پورته کون کې نشته دی دا خلافت دا پار لاس پورته کی آواز پورته کی دا اقامت دین دا پار دا خلق ذهن سازی و کی چې ګوره نصب الامام واجب دا مسلمانان دا پار خلیفہ مقرر ول دا واجب دی ګوره زمونږ عقیدی کتابونه دا لیکي چې نصب الامام من اهم الواجبات د خلیفہ مقرر ول دا یو واجب خبره دا واجب لذا قدموه على دفن صاحب المعجزات شرح العقائد او شرح المقاصد او شرح المواقف چې مونږ د مليانو دا کتابونه رټکړي وې مونږ د عقیده کتابونه دي نو هغه خدا وای چې من اهم الواجبات لذا قدموه على دفن صاحب المعجزات د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دفن باندې ګوري خلیفہ مقرر ول دای مخ کې کړو د الله پیغمبر دری ورځې پروت دری ورځې صحابه نو دفن کو چې کله صحابه ابو بکر رضی الله عنه باندې اتفاق راغی چې د مسلمانانو خلیفې دغه نه پښې د الله پیغمبر په بدن مبارک باندې خاور ور واړول دفن یې دون اهم خبره ده او مونږ مړ د حکومت د اسلام سره تعلق دی په حکومت چې څه کیږي کنه دا زما او ستا په خوله باندې نه کیږي زما دا خلنه وشلې ده چې بده تخبه کې سود نه کیږي څوک مې خبره مني او کو خلیفہ راغه او کو چا د نن نه پس سود وک کنه دا جب بده پرې کوم سو سود وکي خلیفہ دې ته ویلې کیږي بادشاہ دې ته ویلې کیږي اسلامی حکومت دې ته ویلې کیږي مسلمانانو سره بس تلاوت کوم او مونږ کوم او روزه نیسم او ذکر مې وکړو تلاوت مې وکړو بس کشمیر مې پتا کو کدا خبر دې وته وکړه اېدا الله بندګانو الغزو الفکری دا الغزو الفکری دا ځان له موضوع دا فکری جنگ کافران زمنګ سا دا اسلحه په میدان کې ملګی دي جنگ کوي خو اصل جنگ چې زمنګ سا کوم روان دی نو فکری جنگ دی وره فکری تو وری مسلمانان بالکل غلامان کړی بالکل غلامان دي مسلمانان تاسو ما غر سوچ کوو کنه مال حدیث کې جدا راځي کنه چې دجال به بطور دنیا کې ګرځي او دجال د یهود د سلطنت چې دا کنه دا په ټول عالم اسلام باندې خوري سیوا د مکه او د مدینه نه نو ما وی چې شاید چې دین مراد د عملی قبضه نه ای دا اوس چې کوم حال له نو کوم ملک د سیده چې هغه د اسرایل او د اډر نه بار دی سوکشتا الګو د مسلمانانو کې راځي یو ملک وخی وای سیوا د یمنیانو نه چې د الله پیغمبر دغه د ایمان صفت کړی دی چې ال ایمان یمان او الحکمت یمانیه ایمان خو مړ د یمنیانو ایمان وای چې ټول دنیا ټول جزیره العرب هغه د اسرایل غلامان شو او یو یمن ولاړ یو یمن یو موټه خلق دی بہادر خلق ایماندار خلق د الله په دین باندې مین خلق د مظلوم د اواز سره خپل اواز ملاون کې خلق د یمنیان دي څومره د بهونه به وکړو دا به وکړو هغه به وکړو امریکا په رب پر اشوا داسي او برتانیا په رب پر موږ دې ود شي کوم به دی هغه هغه لوکي کنه سبه وکي ما بم کوي جنت ته بلړ زمون ملک به ختم شي ختمې کوي څه چل به وشي نو زه عملاً په دنیا باندې قبضه د دی ودن بس په غلامان کې نه ولې دي خپل وبادار سپی کې نه ولې په ټول عالم اسلامي مسلط کړی او قلار سو غغم نشي کوله دې ته قبضه وای ښا او کو دجال راغی کنه زما په خیال چې د اسلامي ملکونو بوله په نمبر نمبر باندې مل مستیا کوي خپل ملکونو ته راغواړي چې راشي دغه حال به وګوره نو خبره مې دې پورې کوله چې په اسلام کې دا تقسیمونه نشته وره مونږ چې الله را یو ځای کړیو نو په کلمه باندې را یو ځای کړیو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه په دې طریقه باندې تربیت په مدینه کې کوو بلې اون آشنا خبره وغدا ده
چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی ول تاسو به د خوش اخلاقین کار والی خپل اخلاق خسته کوي ترسته دا حدیث وایم کنه چې نبی علیہ السلام د صحابه د اخلاق وسنګ خلق وی کنه په وختو کې خبره مشوره ده وای مړو یار صبر او عادت نه برو کس وای دشي وای هر صبر او عادت نه برو یعنی مطلب د خپل پښتنو زموږ د پښتنو مطلب دا نه چې هر څه بدلیږي خو عادت نه بدلیږي دا غلطه خبره ده که عادت نه بدلی دی نو اسلام ولی د عادت په بدلولو باندې دومره زور ورکړی دی چې خپل اخلاق سم کوي عادت سم کوي اسلام او قرآن ولی په دې باندې دومره زور ورکړی دی مطلب دا ده چې ګوره د انسان عادت بدلیدای شي که دی ځان بدلولو غواړي دی بدلیدای شي که دی خپل اخلاق سمولو غواړي د اخلاق سمېدای شي د صحابه اخلاق ولی داسې مثالي اخلاق و دا چې خپله مسلمانان شو نو د الله پیغمبر یې تربیت وکړو قرآن یې ورته وښوده او د قرآن په وجه باندې صحابه معیاري مسلمانان جوړ شو نو الله ورته په دې قرآن کې وایي ما وتا ته م وایي چې وقولو للناس حسنا خلکو ته چې خبرې کوئ که نه نو ښایسته خبرې کوئ د خوش اخلاقۍ نه ډکې خبرې کوئ بد اخلاقي به نه کوئ او مسلمانان یې نه دي یاد کوي للناس یې ویلي دي ټولو انسانانو ته ټول انسانانو ته که کافر دي کوم مسلمانان دي د کافر سره خوش اخلاقی کول په دې نیت چې د اسلام نو متاثر کم دا سم مدارا دغه نه دي سم کوپر نه دي غوره دا سم مداهنت نه دي دا سم کافر ته جھکاو نه دي غوره که په دې نیت باندې یو مسلمان د کافر سره خوش اخلاقی کوي دا سره خرویه کوي دا سره معامله کوي دا سره احسان او خیګړه کوي چې د اسلام ته مایل کم دا خو عین ایمان دي غوره ها دا عین اسلام دي دی وجنا علماء لیکلی دی وی ان المعاملة بالحسنى والمعروف هي من اسباب الدعوة التي نجح المسلمون من خلالها في نشر الاسلام في بلاد لم تطأها جيوشهم تا خوش اخلاقی و نرم رویا او احسان و خیگڑا خیست اخلاق دا اغا هتیار دی کنا چ مسلمانان به اغه ملکونو ته نه وتلی دی چې الته د مسلمانانو فوجونو نشو نه وتلی اې د مسلمانانو فوجونو چې کوم علاقې نشو پته کولې اغه مسلمانانو د خوش اخلاقۍ په هتیار باندې پته کړی دی ورته یاد ساتي مونږه د مدرسې کې سبق وینو د جمعې تل عربی به دغه کوله دا شبیداری به کوله نو په شبیداری کې به اکثر موضوع ورکول چې اسلام په څه شي خور شوی انتشر الاسلام بسیف ام بالدعوه اسلام به تر خور شوی به دعوت خور شوی زموږ یو مربی و ډېر ښه عالم دی اوس هغه یو ځل پاڅېد نو چا به چې ویل چې انتشر الاسلام به دعوه اسلام به دعوت خور شوی دی نو هغې به چې سټیج ته کله راتله تقریر به یې کوو نو بسترې به یې ځان سره راغستې وي او پټکي به یې والي وو پتیلې به ورسره وي او چنکونه به ورسره وو که نه د تبلیغیانو په سټایل کې برال او چې چا به ویل چې اسلام به تر خور شوی دی نو هغې به د لرګونه تورې جوړې کړې وي او رابل او جنډي به ورسره وي که نه هغې به دا دې باندې دلایل پیش کول چې اسلام به توره خور شوی بل به ویل نه به دعوت خور شوی نو زموږ هغه مربی به وي ویل اسلام په خوش اخلاقۍ باندې خور شوی اسلام چې مسلمانانو په خپلو اخلاقو څومره خور کړی دومره یې په توره نه دی خور کړی ورې مسلمانان تاجران به چې کوم ملک ته تجارت دپاره لاړ که نه نو تجارت به کم مقصد و دعوت به زیات مقصد و چې د خلکو سره ښه معاملات وکړي خلکو سره ناسته پاسته وکړي د خلکو سره احسانات او ښېګړې وکړي چې د خپلې رویې نه او د خپلو معاملاتو نه خلک متاثره کړي او ایستې مسلمانان کړي زه هغه مسلمانانو ته وایم چې هغوی به د یورپي ملکونو کې مسافر دي د افغانستان به وي د پاکستان به وي د مختلف خصوصا زموږ پښتانه ورونه الحمدلله پښتانه خو خپل دین نه بدلی زه ورته دا وایم چې ګوره د کافرانو په ملکونو کې داسې اوسېدل دا منه دي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا بری ام من کل مسلم یقوم بین اظهر المشرکین زه د هر هغه مسلمان نه بیزار یم او د هغه نه زما براءت دی څوک چې د کافرانو په منځ کې پاتې کیږي ګوره یو خو داسې ده چې ته د تجارت دپاره لاړې د سبق دپاره لاړې او لږ وخت یې ساری واپس راغلی ډیګري دې واغسته واپس راغلی خپل روزګار دې وکړه واپس راغلی خو هلته به اقامت نه اختیار غواړي چې سره د بچول ته اوسېږي ها چې کوم مسلمانان هلته ځي او سره د بچو اوسېږي نو نیت دې دا وږي زه دعوت ته پار راغلی
خپل اخلاق دی دا غی دا اخلاق په شان کینا یعنی موږ دا اکثر ملګری کم چې په یورپ کې دین واغی اکثر ګیله کوي هم بغډر دوستانو مشته دی نو اکثر ګیله کوي ماته چې ګوره د دیجی د خلکو صرف په اسلام نشته نور خو زمونږ نه ارڅخه دی نو لکه دا اسلام ته خو په دې کې ګناه نشته کنه دا خو مسلمان بیکار دی چې اسلام یې نه دی خپل کړی په عمل کې نه دی راغوستی په اخلاقو کې اسلام نشته دی په رویه کې اسلام نشته دی په معاملاتو کې اسلام نشته دی په شکل صورت کې اسلام نشته دی په مړي ژوندي کې اسلام نشته دا خو د مسلمان ګناه ده اسلام خو نه ده کنه اسلام خو یو مکمل ضابط حیات دی اسلام خو یو عجیب دین دی په کار دا ده چې مسلمان په یورپ کې اوسیږي چې ځان نه صحیح مسلمان جوړ کړي شعوري مسلمان چې کافر ده ته ګوري او هغه د ده نه څه عبرت حاصل کړي چې واقعي مسلمان دی ته وایي دا کوم مسلمانان چې هلته پاتې کیږي که نه یعنی په هغه معاشره کې دي او صحیح په اسلام باندې عمل کوي نو والله چې دغې پشه مسلمانان ګورې نشته دی داسې شعوري مسلمانان دي که نه چې قدم په قدم د الله د پیغمبر اتباع او تابعداري کوي د قرآن د حکمونو تابعداري کوي پردې مثالي ده هر څه مثالي دي او یا چې په هغه معاشره کې پاتې شوی جاهلي معاشرې لیدلې ده او بیا مسلمان شوی دی مړه دغه اسلام بیا ډېر مثالي اسلام وي که نه زموږ په شان نه وي نو موږ لهم په کار ده چې محنت وکړو خصوصا هغه مسلمانان چې هغه د کافرانو سره یو ځای اوسیږي یا په دې خلیجي ملکونو کې دي کافرانو سره یو ځای په کپنو کې کار کوي یو سره په اجرو کې اوسیږي هندوانو سره اوسیږي سکانو سره اوسیږي عیسایانو سره اوسیږي یو سره نور کافر اوسیږي نو په کار دا ده چې ګوري دی د خپلې اجرې ملګری د ګاونډ ملګری د کپنې ملګری د خپلو اخلاقو روي نه متاثره کړي او یا په یورپي ملکونو کې دي او کافرانو سره ناسته پاسته ده د هغې سره اوسیدل دي د هغې سره قسمه قسم معاملات کول دي نو په کار دا ده چې کافر ستا په معاملاتو کې ستا په اخلاقو کې ستا په رویو کردار کې ګورې مسلمانی وویني په دې خپلو اخلاقو په کار ده چې موږ د یورپ فتح کړو ګورې په دې خپلو رویو کردار باندې په کار ده چې موږ یورپ فتح کړو مسلمانان به توره م استعمالوي ان شاء الله وخت را روان دی خو د هغې سره سره په کار ده چې کوم مسلمانان هلته اوسیږي چې هغې د دعوت کار وکړي که نور زه نشي کولی نو هلته کم از کم د اوسېدو جواز خو به پیدا شي که نه چې دعوت انما الاعمال بالنیات په نیت باندې هر څه بدلېږي نو که ستا نیت د کافرانو اخلاق او تهذیب او ثقافت خپلولو او د هغې نه متاثره کېدل دي د هغې سره اوسېدل دي نو ګورې بیا د الله پیغمبر وایي داسې مسلمان نه زه بیزار یم یا ده نه زه بری یم او ګوستان نیت دا و چې د کافرانو په منځ کې اوسېږم خو زه به دعوت ورکوم دا کافران به مسلمانومه د دیو تهذیب به نه خپلوم خپل تهذیب به دلته خوروم نو بیا ستا پاتې کېدل هلته جایز دي ته داعي ته مجاهد یې ته د الله د دین سپاهي الله به تاله ډېر لوی اجر د جهاد اجر به الله تعالی درکوي د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه و اخلاق ډېر مثالي وو ډېر ناشنا وو نبی علیه السلام یې عجیب تربیت کړی وو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د عقد مؤاخات د صحابه په منځ کې قایم که نه نو اوله کې خدا خبره وه چې د دو کسانو په منځ کې عقد مؤاخات شو یو مهاجر دی یو انصاری دی نو چې دا یو مړ شو نو دا بل به د میراثه مړی ګوري اوله کې دا خبره وه خو بیا وروستو الله رب العالمین دا حکم منسوخ کړ وروستو آیت نازل جو چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله چې چا په منځ کې نسبي رشتې نه دي که نه نو هغه د یو بل نه میراث بیا نه شي وړلی لکه اصل کې خو مسله دا ده چې لا یتوارثو د یو بل نه میراث نه شي وړلی د مختلفو ملتونو والا خلک یعنی کافر د مسلمان وارث نشي کېدی او مسلمان د کافر وارث نشي کېدی نبی علیه السلام چې د عقد مؤاخات وکړه که نه نو دا خبره هم پکې وه چې د یو بل نه میراث وړي خو بیا چې وروستو د آیت نازل شو چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله نو دغه حکم ته بیا ووته د میراث خبره ته بیا بهر شو او د مدینې دا دغه چې وکړه نه ده یو ځل داسې چلو شو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د انصار ووي ویل د الله پیغمبر زمونږ د کجوري زمونږ په منځ کې تقسیم کا
یعنی موږ مونږ کې خوراک د مواخاتو شو دا کجوریم تقسیم کړه زموږ په منځ کې. نبی علیه السلام ویل نه کجوری نه تقسیموم، ویل داسې به کوو چې دا باغونه به ستاسي، دا مهاجرین به ستاسو په دې باغونو کې کار کوي، دې باغونو کې به سره کار کوي که نه، او تاسې به ورسره بیا دې چې کومه میوه ده کجوري دي نو هغه به ورسره نیموئ. بیا چې لږ وخت تېر شو نو مهاجرین خو باغونو په چل نه پوهېدل، انصار چې وو نو هغه باغبانانو باغونو په چل پوهېدل، خو دوی خو نه پوهېده. نو نبی علیه السلام ورته وویل دا باغونه هم تاسې واپس والئ، خو ویل چې کله تاسو ته میوه میلاو شي نو میوه کې بیا تاسو دوی له حصه ورکوئ. اگر چې ماز ګوره په دې باندې هم د مدینی انصارو دا نه ویلي چې دا خو زیاتی دی چې باغونه به هم زمنګئ سنبالو به منګه او په تیاره میوه کې به ځان سره موږ مهاجرین شریکو. ویل سمعنا و اطعنا، الله پیغمبره موږ واورېده او ومنله به، چې تاسو څنګه ووایه قشان ده. خو بعضې روایاتو کې دا راځي چې نه په دې باغونو کې به ورسره دي مهاجرین، هغه هم مهاجرین هم داسې نمک حرام خلق وو نه، د پیغمبر سره هجرت کړی و، اوچت خلق وو. نو هغوی به هم د دیو دي دغه ته کتل، د انصارو د احسان ته به یې کتل، د دوی سره به په دې باغ کې خدمتونه کول چې کله به مې ورالو بس مېوه کې به دیو لم بیا حصه ورکړه. په یو روایت کې دام راغلی دي چې دا مهاجرین یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام نه راغله وویل د الله پیغمبره ویل دا دغه چې دي که نه د انصارو، ویل دا داسې اوچت خلک دی چې ما راینا مثل قوم قدمنا علیهم احسن مواساة فی قلیل ولا احسن بذلا فی کثیر. ویل دی لږ مالونه هم لګی او ډېر هم لګی، بس چې ټول ثوابونه دي وګټل نو، ویل که لږ مال ملاسته ورشي لګی که ډېر مال ملاسته ورشي لګی، داسې ښه خلک خو موږ چېرته نه دی لیدلی. او بیا داسې چل دی چې کله میوه راورسېږي نو په تیاره میوه کې موږ د ځان سره شریکوي، ویل ثواب خو ټول له دې وشو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ویل لا، ویل داسې خبره نه ده، تاسو موږ په ثواب کې شریکی، ما اثنیتم علیهم ودعوتم الله عز وجل له، ویل که دی تاسو نه میوه درکوي او احسانات درسره کوي که نه، ویل تاسو صفتونه کوئ که نه، ځای په ځای باندې د انصارو صفتونه کوئ چې انصار ښه خلک دی، سخیان خلک دي، په ورورولۍ باندې پوهېږي، په میلمستیا باندې پوهېږي، ویل په هر ځای کې د انصارو صفتونه نه کوئ، د انصارو دپاره دعاګانې نه کوئ، ویل تر څو چې تاسو د انصارو صفتونه کوئ او د هغې دپاره دعاګانې کوئ، ویل تاسو موږ په اجر کې شریکی ګورئ، تاسو له هم الله اجر درکوي. مطلب هغې هم داسې نمک حرام نه وو چې چا په دسترخوان به خوراک وکړو، بیا به ویله په ګیسته لته به ویله په لوښي کې، خپه به ویله په لوښي کې، داسې نه وو. هغه هم ډېر عجیب خلک وو، د مدینې انصار او مهاجرین. دا هغه عقد مواخات وو چې نبی صلی الله علیه وسلم د انصار او د مهاجرینو په منځ کې قائم کړی وو. ډېر ناشنا پې دي دي، خو درس اوږدېږي نو زه کې نه کوم. د نبی علیه السلام د تربیت اندازونه صحابو ته به مختلفې خبرې کولې. کله کله به داسې وشو اسلامي ریاست قایمول، اسلامي معاشره تشکیل کول، او بیا داسې معاشره جوړول، داسې حکومت جوړول چې هغه داسې برقرار پاتې شي د ډېر وخت پورې، دا خو ګوره ډېر لوی محنت پوري، آسان کار نه دی. دله چې کوم خلک تیاری نو هغه داسې عام خلک نه یې، ډېر اوچت خلک. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي وایي، وایي ای الاسلام خیر، د الله پیغمبر کوم اسلام غوره دی، کوم اسلام غوره دی، دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې کوم یو عمل بهتر عمل دی. اعمال خو ډېر زیات دي، نفلي عبادتونه، خو په دې نفلي عبادتونو اعمالو کې کوم عمل ډېر زیات غوره دی؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ته یو فرمایل چې تطعم الطعام وتقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اے په عملونو کې غوره عمل دا دی کنه چې ته په بل باندې ډوډۍ وخورې، په بل چا باندې ډوډۍ وخورې، دا په عملونو کې غوره عمل دی. موږ دا داسې ثواب کار نه ښکاري، بل باندې ډوډۍ خوړل، په میلمه باندې ډوډۍ خوړل، او په دوست باندې ډوډۍ خوړل، په یو غریب باندې ډوډۍ خوړل، دا ګوره ډېر زیات اجر او ثواب لري. اوس که تاسو خیال کړئ یخنی ده، دا مرغۍ غریبانه نشي، دا میګان مرغۍ دا حیوانات دا سپی، دې ته خوراک څه شی سم نه ملاویږي. نو په کار دنده چې په دې وخت کې سړی په دې حیواناتو هم صدقه وکړي، ګوره په دې کې هم ډېر زیات اجر دی، ډېر ثواب دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل غوره عمل دا دی چې تطعم الطعام، چې ته په چا باندې ډوډۍ وخورې
او تقري سلام او ته سلام په بل باندې واچه اي علامن عرفتا ومن لم تعرف کتي پیجن او کنه پیجن مون کو چوک پیجن سلام پیجو کنه خو چې پیجن نو سلام نه سلام پیجو نه سلام ولو حال دا چې سلام بار چا دی وره کتی پیجن او کنه پیجن کی رشتہ دار دے او غیر رشتہ دار دے کاغه د مانه تبي په سلام کې مخې دا خو استه دعا ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او وخت واپس وې جو علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو ګوره یو غو نیکې ملاوش او دین دې ثواب دی وش سونه جرده ته ملاوش ډیر شنه کې به ملاوي او سو په سلام کې مخې شنو یو د شپې ته یې کې ملاوي دون اجر او ثواب دی او دعا هم ده د الله طرف نه پتا باندې سلامتی آی د الله رحمتونه دی پتا باندې د الله تر نه برکات نازلی پتا باندې سونه خسته دعا ده د الله پیغمبر تو فرمایل نه تربیت اندازونه دی ګوره مختلف او ناشنا ناشنا چې تپل باندې ډوډۍ وخوري او دین دار چې بل باندې سلام واچي عرفت ام لم تعرف کو پیجن یو کنه پیجن عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وی کله چې مدینه تر عالم کنه او نبی صلی الله علیه وسلم ما ولید اول زلو تاسو ته مخکې واقعا بیان کړو د عبد الله ابن سلام وی ما چې د الله د پیغمبر د مبارک مخولی دی ما چې دی ګوره مختلف او ناشنا ناشنا چې تبل باندې ډوډۍ وخوري او دین دار چې بل باندې سلام واچي عرفت ام لم تعرف کو پیجن یو کنه پیجن عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وی کله چې مدینه تر عالم

0: درد دے گا. چلے مسلمان پر درد نہ دردی گی تو اللہ پیغمبر وہ مومن نہ دے گورے دا انسان دی بزان بنی ہوئی نہیں. یہ ڈر خطرناک خبر ہے. المؤمنون کرجل واحد کجسد واحد. مسلمانوں مثال خود یو بدن دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل چا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. اے مسلمانوں مثال خود یو بلڈنگ او دا بادی دے. مسلمانوں مثال خود خختو دے. یو بلک لکڑی دی دیوال دے جوڑ شوے دے. بنیانی مرسوس سے جوڑ شوے دے. یو بل اک لکڑی دی یشد بعضه بعضا. مسلمانان نانو با یو بل مضبوط کڑی ورے دانا چی دی یو بل خفے با ہوئی یو بل تب کندی کنی دسی بنائی یو بل بے مضبوط کڑی دی یو بل مٹ بائی یو بل ملا بائی دی مسلمانان دیتے ویلے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائی دی چلا تباغزو ولا تحاسدو ولا تدابرو وکونو عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چلا تباغض تاسو دیو بل سره بغض مکوئ یو بل سره بغض او کینه مکوئ ولا تحاسدوا یو بل سره حسد مکوئ او ولا تدابروا یو بل سره ورانه مکوئ ورانه یو بل سره دشمنیانه مکوئ او کونو عباد الله اخوانا طول د الله بندگان رونه رونه شي رونه رونه د الله په بندګۍ کې رونه رونه شي. او بي نبي صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې لا يحل لمسلمين دي مسلمان د پر حلال نه دي جائز نه دي ايه جر اخاه فوق ثلاثه ايام چې د خپل مسلمان رور سره د دریو ورځو نه زیات ورانه وکي قطع تعلق دا بده درو روزونه نشي واګه دا درو ورځې مهلت یې څنګه ورکړې ده چې بدرو کې بدن نه نه خپل خبر ختمه راټولې به ګوره یا به تو غراخ کته کې به بل راخ کته کې لوړه به جوړی تر کاږي خود درو ورځونه به دشمنه نه نه وای. لا يحل دا الله پیغمبر وی حلال نه دی ګوره چې د خپل مسلمان نور سره درو ورځونه ثواب ته قچي کې ورانه کې وسره خبرې وسره باندې کې الله به دې باندې خپکی دا عمل دا الله نه دی خوښ. حدیث کی دام راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابو تا دام فرمائلو چی المسلمو ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پا آغا چاہ بانے رحم وکی سوک چی پس مکہ کی دی پتا سی با اللہ رحم وکی اللہ دس مکی با مخلوق بانے رحم وکی اللہ با پتا سی بانے رحم وکی اس تا سدی خبر دا اندازہو لگا ہوئی چی دا خبری چوک زان تا طول مخی تا کیو پا عمل کی راولی دن مسلم مسلمان جوڑی گی دے بس سمر معیاری مومنی او پا کم معاشرہ کی چی دے اسی گیا پا سمر معیاری معاشرہ سمر خستا معاشرہ بھئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دام فرمائل چی المسلم اخو المسلم مسلمان دا مسلمان رور دے. لا یظلمہ ظلم پہ نکل ولا یسلمہ دشمن تا بے نسماری دشمن تا بے نحوالہ کئی ولا يسلمه دشمن تبع ناولك ومن كان في حاجة أخيه أو سجد مسلمان ده حاجة ببورة كولو كيوته نو كان الله في حاجته الله بد ده حاجتنا بورك. ومن فرج عن مسلم كربة شاجد مسلمان غمس بك أو تكليب تلريك نفرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة الله بد دنا ده آخرت غمنا لريك ده آخرت تكليبون وبوجون بتلريك. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه چاچ مسلمان باندې پردہ واچولا الله و پد باندې قیامت پرز باندې پردہ واچ. تاسونه خسته خبرې الله پیغمبر چې دا مثالی خلق تیار کړو کنه دای په دې خبرو تیار کړو او دا خبره ما ته په کتابونو کې لیک دي خو کاش کوم په عمل کې راوسته په دې وایو خبره سوچ په کار دی غوره چې په دې ټول باندې پوره مکه پوره نه ما او کو پورا نیم ان ولی نیم پورا کل وزن پورا کوم پدی خبر کو من سوچو کہ نا تب یا گور چ من تے ایمان خون اللہ راکئی کنے راکئی دے ایمان خون نہ تے محسوسی کہ نہ محسوسی خدا خبر نشتا زم بجوان کی پدی وجہ کار خراب دے بس. یہ ولسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو ادا فرمائل چ لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع الى جنبه. مومن دا نه دی چې د خپل ګډه مړ کی او دته غونډي وګش پته لګي د مؤمن نه دی ګوره ليس المؤمن دی مسلمان نه دی الذي يشبع چې د ځان مړګي وجاره جائع الى جنبه او دته غونډ کې د غونډي وګي دا احساس زمون مړ نه ګوره د غونډي د لوګ احساس نشتا د غونډي د تند احساس نشتا داغه د جامو د اخنه احساس نشتا داغه د خوشحالي او د غم احساس نشتا بلکې د غونډي په خوشحالي باندې خپګیږي او په غم باندې خوشحالي د سم معاشره د زمونږو سبب په دې معاشره کې خوشاله شو نبی صلی الله علیه وسلم بدام فرمایل چې سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر مسلمان ته کنزل کول دا فسق دی فسق د الله د تابعدارین وتل دی او د مسلمان وجنه دا کفر دی دا دومره خطرناک خبره محدثین وې دې مطلب دا دی چې د مسلمان وجن حلال وګڼي کنه نو سره په کافر کی اسی دې مړک لوی ګناه دی وکړه چې وجنه حلال نه ګڼي او مړ لیکنه لوی ګناه دی وکړه دیر زمانہ په جهنم کې خود مسلمان وجل دی حلال وګڼل کنا نو په دې سره کافر کی دی ایمان نبی سره وځي نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ذل المؤمن یوم القيامه صدقته د قیامت پر ورځ چې دا سخته ګرمي سخته او د مسلمان سورې بسید د صدقه چې په دنیا کې صدقه کړې و کنه او په داسې سخت ګرم او رز باندې او په خپل صدقې سورې کړې د پاسه او پیګرسي د صدقې ترغیب په نبی صلوات و سلام ورکو د الله پیغمبر به فرمایل چې الصدقه تطفئ غضب الرب که څوک چې د الله غصه په ما باندې سړ شي او د الله غصه په ما باندې ختم شي د الله د قهر او د غضب نه بچ شم د دې صدقه وکړي د صدقې په وجه باندې د الله غصه سړېږي د الله غصه بنده باندې ختمېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ايما مسلم کسا مسلما ثوبا على عرا کساه الله من خضر الجنه اے چا چې بربن مسلمان ته جامع ور واچولې چې داغه بدن باندې کمیس نشته او تاوله کمیس واغستو داغه پیزار نشته او تاوله د پیزار ور پخپو کو داغه په خنه کې صادر نشته او تاوله صادر ور کو داغه کوټ نشته او تاوله کوټ او بنین ور کو او داغه ته ګرم بيستره نشته تاوله ګرم بيستره واغستا دا ټول مطلبونه دي ګوره ايما مسلمن کسا مسلمن ثوبا على عرا يخني کیږي به حجاب دي غریب بدن اخکاری او تاوله جامع ورکړي نو الله بد قیامت پر رزبانی تا ته اغه جنت ری خم درکی په جنت ری خم جامع بد الله درواج دا نه چې جنت بنه درکی او جامع بدر کی نه چې جنت جامع درکې نو جنت به باول سره کې درکې تمر اجر او ثواب دې او ايما مسلم اطعم مسلما على جوع چا چې وږي مسلمان له ډوډۍ ورکړه وږي دې ډوډۍ وته نه ملاوي او تا ول ډوډۍ ورکړه نو اطعمه الله من ثمار الجنه الله به د جنت مې وي اوخري د جنت د میوونه بول الله رزق ورکي و ايما مسلم سقى مسلما على ظما یو مسلمان تګی دی اے تګی واځ دار دی تګی مسلمان لدی وبو ورکړي روزه نیولې دا روزه ماته او تګی شو دی او تا ول راشه دا چانس دی وبو دی ول ورکړي او ګلاس او یاد څه وګی دی چې په کور کې کوی نشته او تا ول په کور کې د وبو کوی وېستا د وبو موټر نشته تا ول په کوی باندې موټر ولګاو دوبو ټنکی دی ولا جوړ کړه اے دوبو در ایستلو د پاره او که بجلی نشته تاوله بجلی ور کړه ګور دا ټول خبرې پکې راځي ايما مسلمن سقا مسلمن على ظما چانجه به مسلمان تکي مسلمان بني وبو وسکلې سقاه الله من الرحيق المختوم الله رب العالمين بپی د قیامت پورز په جنت کې هغه مهر کړی شوی شراب وسکي الرحيق المختوم رحيق د جنت هغه شراب ته وجه بغه بني مهر لګیدلې دا د جنت د ټولو قیمتي شراب دي الله او بيغه شراب وسکي نو دا خبر نبی له سلام الله والسلام صحابو ته کولی د دې د پاره چې د صحابو زړونه پاک شي زړونه مثالی مؤمنان ته جوړ شي ګور دای مو ته فرمایلو چې اتقوا النار ولو بشق تمره فان لم تجد فبكلمه طيبه اي ول صدقې وکي د جهنم د اور نه ځان بچ کی اگر که د کجوري په ټوکړه ولي نه ډیر وز دی نه کی د کجوري او ټوکړه صدقه کا ځکه دورو دې ډیر په سفرو ما چې پروګرامونو نو چراله ما بیگانه وخته نو ستاره ته کور کی وی چې ما بیره غلې وا او خزانه راوړې وا خزانه پلاستیکی خزانه راوړې باقي روپې جمع کړې تاسو اندازه ولګوي ما ورې دا به مفتي صاحب لور کی چې یو بیس دغه نه وړي او خزانه را وړي او جمعه ته پار نو چې موږ کلاو کړی نه پای کی څه سلکم 2000 روپۍ وي ماته ماته روپۍ ګور دا غي غریبي جمع کړې او دا ارمان او چاله جمعه ته جمع کړې چې ما پیسې به جمعه ته مدرسې کې ولېږي دا نه د جته دي کورونو ولګي او ته دي ربونو لکونه ولګي اے چې څومره وسل الله درکړې د الله پیغمبر وی لګوا د یتیم سره په مرسته وکا د کونډي سره په مرسته وکا اې دی حیوان سره په خېګړه وکا دا صدقې دي الله پیغمبر د جهنم د اور نه به ځان بچ کا او یو کدا وسم دینه کیږي کنه مړه خوګه خبره وکول شي کنه چته چاته خوګه خبره وکا په دې باندې جهنم د اور نه ځان بچ کا نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه د صحابه تربیت کړو دا مثالی خلک چې تیار شویو کنه چې دا موږ سره یو چې رضی الله عنهم ورضوا عنه او اولایک حزب الله الله تعالی راضی دي جنتیان دي او لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره دا اسی نه ګوره په دې باندې پیغمبر علیه السلام مهنت کړو دا خلک یې تیار کړو دا مثالی مؤمنان د دې وجنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی فرمایل چې من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اے ولکه په چا پسې ځی کنه د الله د پیغمبر نه علاوه روستو د چا تابعداري کوي ول د هغه خلکو تابعداري وکي کوم چې مړ دي څوک یادول ول فان الحي لا تؤمن عبد جندو په ډیر مزه ګوره دې جندو سپته نه لګي څوک هم د فتنې نه محفوظ نه دی ګوره څوک هم د گمراهی نه محفوظ نه دی د جندو ول سپته لګي هغه مړو په شي لاړ شي ول نمړو نو مراد زما څوک دي اولائک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ول نمړو نو مراد مې د پیغمبر علیه السلام ملګری دي کانو افضل هذه الامه دا دې امت غور خلق ابرها قلوبا په دې امت کې د زړونو په لحاظ سره انتهائی پاک خلق د ټول نه پاک زړونه چې په دې امت کې د چا وغه د صحابه او زړونو واعمقها عليه وعمق علما فدي امت کی دټول نه جوور علم خواندان جسو کو نه صحابه واقلها تکلفا او د چا جون چې به تکلف جونو تکلفات بکینو د قیسی نخری پخری بکینوی ساده جون چې چا تیر کړو به تکلف جون یې تیر کړو ادب پیغمبر علیه السلام صحابه اختارهم الله لصحبه نبیه الله د خپل پیغمبر د ملګرتیا د پاره په ټولو انسانانو کې چون کړیو ولإقامت دينه او د خپل دین د قائمولو لپاره چون کړو چې الله دا دین به توري حکومت دی دنیا ته وخی د دې لپاره الله د صحابه انتخاب کړو نو فعرفوا لهم فضلهم د صحابه فضیلت نه ګورې ځان خبر کړي وتتبعوهم على اثرهم د صحابه په نقش قدم باندې روان شي وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم د صحابه اخلاق خپل کړي د غیب په نقش قدم باندې لاړ شي او فانهم كانوا على الهدى المستقيم زګه دا په هدایت او په سم لارو داخله دا پیغمبر علیہ السلام په دې خوګو کلمات او تربيت کړو ول کزین په دقه خلکو په سلام شه دا موږ چې ویو کنه چې دا د منځ خلک دی ډیلیټ کړو دا خو چا یو څه ویلی او چا بل څه ویلی دی دا الله د پیغمبر احادیث دا الله کتاب او د صحابه په نقش قدم باندې تک دا اصل کامیابی دا ګوره موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وی اهل سنت والجماعت څه مطلب دی اهل سنت د پیغمبر علیه السلام د سنت او د احادیث او طریقو تابعدار والجماعت د صحابه او د جماعت تابعدار اوس خو ان سره ځان ته اهل سنت والجماعت وی خو اصل کې اهل سنت والجماعت دا دی چې د پجون کې چا د پیغمبر طریقې ولیدلې د پجون کې د صحابه او تابعداري ولیدل دي اصل کې اهل سنت والجماعت دی چې د بدعات او کټۍ د کنه چې قدم دیو بدعات دی دړيږي نه دا څنګه ځان ته اهل سنت والجماعت وي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې بیا مدینه ته کله لاړې کنه به د صحابه تربیت کړي لري په ناشنا انداز باندې مثالی خلک یې تیار کړي دي ولی زکه چې دین پس بده په مدینه کې خلافت قائمای اسلامي ریاست به قائمای نو دغه پر مضبوط خلق پکار دے نو صحابو تربیت په مدینه کې شروع کو الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انجي سوي وسموا ورد الله بدي عمل كور توفيق راك الله زمان دانا استقبلك رب العالمين استاذ حبيب صلى الله عليه وسلم بطريقو بندم الله روان کا الله دغج سمر سنتي الله بغيد عمل كور توفيق راك رب العالمين دغكم هداياتي وعز ونصيحتي ده الله دغين د مکمل پیدي غستر توفيق الله تعالى من لراك الله من صحيح مؤمنان جوړك الله استاد پیغمبر صحيح امتيان هم جوړك الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړك الله بمنګ د عمل جذبه پیدا ک رب العالمين د خبرو د جذبه هم د زړونو نو باسا د ریاکاری جذبه هم د زړونو نو باسا الله بمون ټولو کې د نیک عمل جذبه پیدا ک الله د گناهونو نو مساتا الله استاد نه فرمانونو نو مساتا رب العالمين د نیکو اعمالو طرف ته متوجه کا الله استاد کتاب طرف ته متوجه کا الله به مونږ چې کوم اخلاقی کمزوریانې دي الله د کمزوریانې زمونږ نه وباسه الله زمونږ د ټولو اخلاق خسته کا رب العالمین زمونږ کردار خسته کا الله زمونږ معاملات خسته کا الله زمونږ صحیح مؤمنان جوړ کا الله شعوري مؤمنان را نه جوړ کا رب العالمین زمونږ بیماری په صحت باندې بدل کا الله سمره بیماران زمون په دې درس کې دي یا درس شرکا دي د بیمارو د وجنه درس نه پاتې دي یا د ریډیو په ذریعہ باندې کوم اوریدون کې دي بیماران دي رب العالمین کناری نه دي او کسانانه ټول ته معلوم دي الله ټول رسیحت ورک الله خپل لانی دارو کا الله په علاجونو کې خیر او برکت واچو الله سمره خلق قرضداري دي الله د قرضونو اخلاص کا سمره مسلمانان مسافر دي په بهر ملکونو کې الله رب العالمین د خسته ژوند تیرولو توفیق ولا ورکا الله کوم چې د کافرانو په ملکونو کې دي الله د کافرانو د هدایت ذریعہ وګرځوا الله دې ولر د دعوت توفیق ورکا الله د صحیح ژوند تیرولو توفیق ولا الله تعالی ورکا رب العالمین اب مونږ باندې د خیر او د رحمت بارانونه وکا الله زمونږ د ګناه د وجنه دي بارانونه نیولی رب د جمیع مبارک شپه ده الله په مونږ د خیر او د رحمت باران وکا الله اللهم صیبا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مجلجلا ساحا مسوحا طبقا غدقا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن
1: ريديو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر Log on to www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو، پروگرام ژوندون تاسو اورئ. ماته ولیکي سلمان شاہ، ریڈیو دلبر 400 نه بالکل لیک پنیغه. څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نه والا ده، 9 بجو پر دلبر ریڈیو 400 وړاندې کی. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. ویل به ډیر مقور کو خبرې بکو. صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع 400 چهارشنبه او زیارت په ورځ په غنی خان روډ باندې یوسف خان پلازا کولاډر چوک کې کوله وی. دلته تاسو راتللی شئ او د اتوار مکمل چوټي وی. البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود دي. دغه نه علاوه ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب ناشته کوي. الته تاسو علاج کول شي صرف د جوبې او د خالی پورس. د اتوار مکمل چوټي وی. البته هیلپ لائن نمبراتو باندې تاسو رابطه کولی شئ 0312-93-73-174 او 0
1: خج ډیر مننه 0312-93-73-174 باندې به تاسو موږ سره رابطه کوئ. تاسو به ټلیفون کوئ ګرانو ملګرو. زه به کوشش کوم چې تاسو کالونه میسجونه پیغامات وختن په وختن ور سره شامل کړم.
0: انسان ته لږ تکلیفي
1: کم ملګری کمرونه خویند راتلل غواړي غی دا خبره تر کول غواړي چې را موږ ډاکټر صاحب سره دوی نه علاج کول غواړو یا ټلیفون کال کول غواړو. نو ډیره زیاته بخنه بز غواړم چې تاسو به د هیلپ لائن په ذریعہ باندې راځي ډاکټر محترم سره به ډایرک خبرې ترې کوي. خپل مرزونه والی سره، خپل مسائل والی سره، خپل بیمارو والی سره. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې وتا سورازی مونږ ته کالونه میسجونه پیغامات را لګی. دغه نه علاوه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي. تاسو مرزونو مسایلو باندې به خبرې درې کو. خو 0357-36-37 د ټلیفون د لارې، د واتس اپ د لارې، د کال د لارې تاسو برازی ډاکټر محترم سره به خبرې درې کوي. ماته ولکېږي سلمان شاه دلبر ریډیو 400.

0: دل بریو سبابی اف ام سلور نوینا بالکل نه خپنی غسمره چې زما خويند راضی زما ورونه راضی زما ملګری راضی نو زبدايه کوشش کوم چې ډاکټر محترم سره تاسو په بیمارو مسایلو خبري ور سره ور سره تاسو ټلیفون کالز میسجونو پیغامات راولېږي خدا خبره وضاحت کول غواړم ژوندون هومیوپاتیک کلینک زل 400 کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې صرف د بوت جمعرات یعنی چار شنبه زیارت پورز باندې ډیر محترم او ډاکټر عبدالرشید خان سب موجود وي سحر ته بجونه ماسپخین درو بجو پورې د چار شنبه او د زیارت یعنی بودو جمعرات پورز باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لا راتللې شي سمره زما ډیر عزتمند خويندې دي سمره زما عزتمن ډیر ورونه دي زبار حد دي یو خبر سپیناوي کول غواړم چې مهرباني دا وکړئ ګران ملګرو تاسو ته تکلیف وي تاسو چې راځئ نو مهرباني صرف دا کوي چې د ډاکټر محترم په هیلپ لاین نمبر باندې کال کوي ډاکټر محترم یا داغوی ملګری داغی سپورټران یا کم چې اسسټنټان تی د چا چې دا ذمہ داری ده نو اسسټنټ چې سامره دی غي بس تاسو کال پې کوي هغه بوچتای تاسو باغوی توای چې موږ د پلان کې زینه درزو او د ټیم له بدر رسو نو تاسو ته به اسانتیا وي داغي وجدا د ګوره کچری تاسو راشي ثوابای تا انسان دی غلط شي پاغرز د مردان رزی وي تاسو مردان تنا شو پاغرز د 400 رزی وي تاسو ثوابای تا راشو پاغرز د مردان رزی وي نو بیا به تاسو خوده مکه د تکلیف سر چې دنو مطلب مخشه څومره زما خويند دي زما ورونه دي زما ملګری زاغی تبار ها اومدا سپیناوي کول غواړم دا وضاحت کول غواړم چې 0312-93-174 او 0345-93-174 باندې هر وخت کال کولی شي د چار صدی کلینک باره کې د ثوابه کلینک باره کې د مردان کلینک باره کې تاسو معلومات کول غواړئ تاسو د پوس پښتنه کول غواړئ نو تاسو ټلیفون په کار د چوکړی او ډاکټر محترم سره خبرې وکړئ ډاکټر محترم نه تاسو پوس پښتنه وکړئ د مرزونو باره کې خپل څه قسمه بيماري مرز مو وي هغه سره ډیسکشن کولی شي بل دغه نه علاوه زدا خبره تر کول غواړم چې د جمعې او د خالی په ورځو په مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي په ژوندون هومیوپاتیک کلینک کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب موجود وي جمعه خالی مردان کې د جمعې خالی نه علاوه د مردان والا کلینک باندې سمره زما ملګری ورونه خويندې مریضان ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي ناغوی راتلل شي مردان ته خو صرف د جمعې او د خالی په ورځ د ډاکټر صاحب نالته علاجونه کولی شي بل دا چې د اتوار پرز مکمل چوټي وي د اتوار پرز تاسو بالکل مرازه البته آنلاین میډیسن چې کوم پروګرام دی ډاکټر محترم هغه شروع کړی سمره خويندې ورونه دی او غي آنلاین میډیسن اخستل غواړي آنلاین علاج کول غواړي نو هغه ډاکټر محترم سره رابطه جاری ساتل شي بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو یو مسله دام ده چې پیر او منګل ډاکټر محترم په ثواب کې میلا گراؤنڈ تم خامخ جنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دفاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تب تاسو راضی او ڈاکٹر صاحب نے تاسو مطلب چھ دنو علاج نہ کولے شی 0312-93-73-174 0345-93-74 باندھے تاسو تماس نی ولے شی بل دغون علاوہ هغه ورونه خويندې چې غیدا خبره تر کوي چې ربونګه ډاکټر صاحب سره واتس اپ باندې لیدل غواړو ټیک ټاک باندې لیدل غواړو ناغې د پاره د دې خبرې سپیناوي تاسو کول غواړم چې په واتس اپ کې ټیک ټاک کې په هر ځای کې تاسو سرچ کول شي فیسبوک کې ون ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کو بلش دین علاوہ سلمان شیف ایم 93 پروڈکشن فیس بک یوٹیوب ٹک ٹاک کے سرچ کے زما بلہا شیخ پرون پروگراموں نہ خبروں نہ اشتہارات اٹولر ساغے کے موجود دی اگر ورون خویند چگی پ دلبر ریڈیو سے قسم پیغام اشتہار چلو لواڑی دی دکان دا کالج دا سکول مشورتیا کول غواڑی س خبر س پیغام دنیا تر سوال غواڑی نو سلمان شاہ خدمات تر لا سکول شی ما سر رابطہ کول شی بل دا خبر د چی سلمان شاہ کاسمیٹکس دی پتنگی روڈ باندھے حافظ فلازے تا مخامخ دا یو لار دا پاگی باندھے خلق بائی پاس توزی زڑا دا سوزکو وڈا دا دغل تا کینڈل کالج دی چر تماشم نم تا پوسو کیا سلمان شاہ دل بر ریڈیو والا یا سلمان شاہ کاسمیٹکس نزال تا موجودی مخوین دی رونما سرال تا ملاقات کولی شی اکثر دا بازی ملگرو داسې خبره ترې وی چې هغه سلمان شاه به تاسو سره کول غواړو نو بالکل وته اجازه ته غي زما سره ډایرک رابطه کول شي په 0313-73-5394 د واتس اپ د لارې ما سره خبرې کول شي. بل د دغه نه علاوه د دې خبره تاسو ته وضاحت کول غواړم ګور زمونږ د دلبر ریډیو زما د ټولو پروګرامونو مقصد ښکارا دادي چې مونږ د قام په کار راشو قام له مرسته وکړو قام له سپورټ وکړو قام له کوشش وکړو د قام د خېګړې کار وکړو خو چې سمو وسوي چې سمره مو وسوي کاغه د ډاکټر رشید صاحب پروګرامي کا د سلمان شاه پروګرامي کا غزما نیوز وی کا زما خبرونه وی هر څه وی نو زما ایمانن کوشش دا دی چې تاسو لپاره مونږ یو داسې پیغام وروړو چې تاسو غو ریډیو وغه پروګرام واوري او تاسو وای چې ویره مونږ ته نه فایده ورسیده. نو بالکل ګرانو ملګرو تاسو ته به اجازه وی تاسو هم دغه سرازي خو زبر ریکوست تاسو ته کوم چې تاسو سلمان شاه فم 93 فیسبوک او ټیک ټاک کې ضرور تاسو ځان سره پالو کې زما خبرونه زما پروګرامونه زما ټول ویډیوز نوې تازه ترين چې د سباره کې زما ویډیوز راځي نو تاسو به دا مهرباني وکړئ چې هغه باندې تاسو ما پالو کول شي په سلمان شیف 93 نو ان شاء الله تاسو به چې دنو خبرې زما دوا کاونټونه دي سلمان شیف 93 او شاه سلمان اف ام 93 په ټیک ټاک فیسبوک تاسو مونږ لیدلې کتلې اورېدلې شي. بل د ټول نغټه یو دا خبره کوم چې د ډاکټر محترم نوې تازه ترين ویډیوز مونږ دغه ته اپلوډ کوو زمونږ ټیک ټاک باندې او زمونږه فیسبوکونو باندې یا زمونږ سوشل میډیا باندې د ډاکټر محترم تازه ترين ویډیوز چې کوم دي هغه مونږ اپلوډ کوو د مختلفو مرزونو باره کې پاغه باندې به خبرې ترې کوو. ډاکټر محترم را سره موجود دی. ډاکټر صاحب ډېر مننه خوشحال آباد اوسې هر کلی درته وایو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت من شیڑوں بے خدا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹ ایل ایف ایم مانسرا دے ٹول یو جہان مننا کوما چمالے عزت راکڑے د تیرشوی دولس دیار لسکال راسی مادا عزت راکڑے زمون دا پروگرام جاری و ساری ساتلے دے دیو جہان مننا کوم گران اردن کو دا پروگرام چے دا ہومیوپیتی دا آگاہے پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے پدی پروگرام کې مونږ تاسو ته د سیاحت حواله سره معلومات درکو تاسو به کال کوي مونږ به مشوره درکو پاغه مشوره کوم مونږه کوشش تا کوه چې تاسو ته ادویات خو که پرز ک بیا هم داسې مسله وي نو مونږ تاسو ته چیرینو هغه د ادویات سره مشوره درکول شو پرېزم خودلې شو که پرز ک هومیوپیتیک کې د دې طریقې علاج ممکن ني تاسو ته وایو چې را انګریزي لاره اختیار کې الوپیتیک چې ورته وي تاسو مونږه حکیمی لاره اختیار کې او چې علاج پکې موجود وي نو ان شاء الله کوشش وکړو چې تاسو ته ادویات مو خو کړي په کم کې مونږ تاسو ته ادویات نه خو پاره کې د معاینې ضرورت وي نو مونږ تاسو ته وایو چې تاسو په خپل علاقې کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسه دا پروګرام د دې خبرو د پاره نه لري چې تاسو هم چې تاسو راشه زمانہ علاج وکړي دا پروګرام صرف او صرف د خبرې لپاره لري چې تاسو مونږه اویرنس درکو د هومیوپیتی د بیماری حواله سره معلومات تاسو ته درکو کال تر ته وګورو چې السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه له جوړې ډاکټر
1: صاحب؟ الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: پګون خبرې کوم تاسو به کینې نن تاسو ته
1: کې. او جی بالکل نن د شروع ورځ ده د 400 ډیر او راغلی له خیر ښه. مهرباني مهرباني الله دې وبخا میسجونو سلسله به شروع کوو او بیا به راغې نه بعد چیرینو ان شاء الله زمونږ به بیا کالونو سلسله یا به کالونه اخلو تاسو ته به مشوره درکو تاسو ته به جواب درکو تاسو به کال کوئ په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو ته د صحت حواله سره معلومات درکو. میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب زمونږ ماشوم دی خوب کې چغې وي مطلب داري د دوه درېو کالو دی په خوب کې یک تم چغې کې او په جلا شي او بل پکې دا مصیبت دی چې دی کله راپاسیا نو دی د راپاسی دو سرم چیرې نو دی جاړي جاړي او یو چړ چړا پن پکې وي او ټینشنې جوړ کړي مونږ هم نه پوهیږو چې دی د سر سوکو نو شپه کې مونږ د خوب او باسي یک دم داسې ګینټه نیمه خوبو کې دی چغې کې په جلا شي مونږ را ویښ کې نو دې بارہ کې تاسو وای نو هومیوپیتیک هو د دې بارہ کې چې کله یو انسان په خوب کې ماشوم خصوصا ماشوم هغه په خوب کې مطلب داري چغې وي یا سار چې دی را پاسي د مور ګنټنی مکه ټیکېږي نه او جاړ یو مطلب معمولی معمولی باندې جوړي او مطلب مور لا زړستړي کی د دې لپاره دوی چر ساينه ساینا په 30 طاقت کرا واخله 15 15 کتری ولا په یو کاشوغه وبو کې چوا درې ټیمه ولور کا امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله لس 15 لس ورځو کې به د دنه دا چر چر پن اوزي دا چغه او دا جراغانې به توزي الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکی 0312-93-73-174 او 0357-30-637 مانده بتا سو دسیت حوالی سرا پختنه کوه بل میسیج را غلی ری او میسیج را غلی ری دا پیخور نا او چه ڈاکٹر سیب زو پا هیل ڈیپارٹمنٹ که اما پا پیشاور که ڈیوٹی کو اما او ډېر دوایانې مې وخوړې، اومیپرازول او رینیټیډین او پیموټیډین او ایس او اومیپرازول دا ټول مې وخوړل، خو زما خېټه پړسېږي چې لږې اوبه مسکم په اوبو څکلو باندې اوم پړسېږي. هومیوپیتک علاج مې نه دی کړی، تاسو مې په ټیک ټاک کتلی، تاسو مې په ټی وی خیبر باندې کتلی، تاسو ما له مشوره راکړې. مشوره خو داره چې دا کله چې یو انسان ته په معمولي خوراک سره خېټه پړسېږي او هغه کې ګیس جمع کیږي، د دې لپاره لایکوپوډیم دوایرا، لایکوپوډیم دا په 30 طاقت کې راواله 15 15 کتره درې ټیمه ګټو بو کې چوا، امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکې. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو هلو. دیر مننا، شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو بل میسج راغلی او میسج یو خور کړی د تیمرګری نه کړی چې ډاکټر سے زما 30 سال عمر دی، زما دوه بچی دی، خو ماته د شپې د لاسونو نه د منګولو نه د ګوتو نه ډیر غټ تکلیف وي، دا ودی کیږي، دا میږي کیږي، دا دردونه کوي او ډیر غټ تکلیف تر اتاه مالا دی بارکه مشوره راکې. ہومیوپیتھک علاج میں ڈیر خوخت تھے مرگر کے مد بدرے ڈاکٹران نے علاج کو یو قسم کے اسپتال کو لو کڑے اغلم لالم خو اسی پیسے میں زائش ہوئی، رزلٹ را نہ طالب ان شاء اللہ مردان تدرزم، خو مالا پل حال مشورہ را کے چزما دل سنو کلائے بس مسئلہ بھی یو خود دی امارای پا کار دا چی رگون بندی کلوری، دوی ما خبر دار چی دا دی کلائی دا دردون دا پارا، خصوصاً دا شپی چی پی درد رازی دا کال چی کم دا ویر کال چی کم، کال چی کم پا 30 طاقت کرا والا دا 15 15 قطرے درے ٹیم استعمال کا، امید دا اللہ نہ ساتم چی انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا روغ او کامل صحت در کی، کال چی کم 30 طاقت کی جی. السلام علیکم. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالی سر پختنه کوه. یو بل میسیج راغلی دی او میسیج رو یورور کلی چویر دما کور والی دی پا رنبی دلمای دما کور والا دما شم بیمار دا، خو اغا ٹینشن ڈیپریشن کے تلی را او موڈ ارو خراب چڑ چڑا پندے پکے، مختلف ڈاکٹران لا، لیڈی ڈاکٹران لا، انگریزی ڈاکٹران لا بوت لا اگی والا دا آرام گولے ورکی، اگی والا منرل طاقت دوائن ورکی، چر دا معشوم بیمار را دے سر بدا ٹک شی، خود دی اگا چڑ چڑا پن اگا دی چکم موڈ بدل شوی رے، دی چکم پا دماغ ماندے بوج دے اگا نہ ختمی گے، نو کل کل بازی ٹیم کے داموشی چکل زنانا دا معشوم بیمار شی، بازی بازی معشومانو کے دا پا ٹینشن ڈیپریشن کی زی، نو دے را پارا پا ہومیوپیتک کے سیمی سی پیو گا دوائی را، سیمی سی پیو گا دوائی را دا پا 30 طاقت کے والا را واخلا او دا ولا یو درې سلور میاشتې ورکا 15 15 کتری په ګټو بو کې، امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت بولا روغ او کامل صحت ورکی. 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم. خبر کې نشته جی.
2: عمر باندې تقریبا سلور شپېته کال یا 15 شپېته کال ای کنا دا نره ایم نانه چنا سیما او لږ پاسه باندې بیان کتی اون کی
1: تاسو ایم آر آئی کړی را؟
2: نه ایم آر آئی
1: ایم آر آئی یو کې چر مرض پتو لګی. ښه مهرباني ګران اردوونکو دا اکثر دا پېښور والا اکثر وستاس یدل ته برانچ تن د پېښور او د 400 په مینس کې په موټر وې باندې 10 کیلومتر او په خپل ګاډي کې چرادي په 15 منټه کې انسان 400 تر راشي صرف 15 منټه کې او اوسم چیرینو ماتا یو مریض په کلینیک کې ناشته او راغلی د کراچۍ نه دی دوور وځي سفر کړی او هوټل کې شپه کړی او مال راغلی ریخه نو د کراچۍ او دغه چیرې د کراچۍ د سفر او د پیښور سفر د کې دومره ډیفرنس چې انسان په موټر سایکل راځي کنه اوسم مال د لندې کوتل او د باړې خلک په موټر سایکل راځي دا ورسک نه په موټر سایکل خلک راځي نو که چاته سم سلی د پیښور د 400 اوس یو بل صدا تړلی شوی دی د دې لکه مطلب دار چې 400 او پیښور چیرې دا د 10-15 منټ لار ده په موټر وې باندې او په دې بل طرف راځي په ناګومان باندې راځي بیا د 10 منټ لار ده 0312-93-73-174 0345-93-74 میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب عمر مې 25 سال دی او الټراساؤنډ مې کړی دی سپوس کې زخم دی الکېما او دوایانه مې ډېر انټي بایوټیک خوړی هومیوپیتیک علاج مې نه کړی خو زما واړه بول سوځي تشې متیازې مې سوځي د دې باره کې مال مشوره را کانو چې انفیکشن وي کاغه د ګردې د وجوي کاغه مسانه کې وي کاغه د هر څه وجوي نو د دې بهترین دوايي هومیوپیتیک کې سارساپری لاره کله چې تشه متیازي سوځي کاغه ناری نه دي که زنانه دي نو سارساپری لا یو دوايي

0: بعض انسان چې وینو اکثر چرینو دی بل بیا د کې برداشت نه
1: چې ما
0: لا ګولې نه چولې چې وایو زما وجود یخ کګا نه
1: یخ ده دا څنګه
0: دا یخ نه رجی دا بدن له صرف ګرمي نه ورکی دا بدن یخی نه دا گرم مزاج نه دا او دا یخ مزاج هم نه ر بدن یخی هم نه خو لکه ډیر خلک په ځان پړه خلک محفل کې کینو یا هومیوپیتیک دوایی گرم نه را نو دا په ذهن کې بیا دا خبر راځي چې دا به یخواله ورکی نو زموږ دا مشران زیات تضعیف العمر چې کم دا مشران دي میندې خویندې دي یا مشران دي نو هغه نارینه نو هغې چرې نو هغې اکثر بعضې ټایم کې هغې داسې وهمي غوندې خبر وکړي چې زما وجود یخ که یا ما له په خپه درد راوسته یا ما له په لاسونو درد راوسته نو دا یو مزاجي غوندې ده غیر دې یخوالی نه ورکوي
1: یخ او ګرم
0: نه نه انګلیش دوایانې ګرمي ورکوي اکثر چې ګوره انګلیش ډاکټر چې څونه دي چې دوایي ورکوي نو اومیپرازول ورسره خامخا ورکوي په دې وجه چې د په معده ګرم نشي د معده کې زخمونه را نشي د معده په تبه نشي نو هر یو ډاکټر چې انګریزي ادویات لیکي نو سره به اومیپرازول خامخه داغلي کې چیر دا میډیسن کم دی خوري دا لګ هیوی دی دا بدن لا تکلیف ورکی با نو داغې د وجدي ول را معده د سپورټ لپاره چیرین اومیپرازول وغیرہ ورکی 0312-9373-174
1: ډېره مننه بالکل ګرانو ملګرو زمونږ مقصد هم دا دی چې پروګرام کې په ریډیو باندې مونږ هغه خبره نشر کړو چې د هغې نه قام ته فایده ورسی یا قام د هغې نه خبر شي او په صحیح طریقې سره یې ډاکټر محترم پیکی بار حال د ټیک ټاک خبره وکوم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ټیک ټاک دی آفیشل نو هغه مونږ ډیلی چې دنو ویډیوز چې دنو اپلوډ کوو او تاسو نوې نوې ویډیوز درلیږو تاسو په دغه بابت کې زمونږ سره رابطه هم ساتل شي بل دغه نه علاوه اگر ونه خویندې چې دا خبره کوي چې موږ پروګرام کې برخه خستل غواړو نو غوي ډایرکټ چې د موږ ته کال کول شي غوي ډایرکټ موږ ته میسج کول شي پیغام را لېګل شي په 0345-93-174 باندې راتللې شي بل دین علاوه ګران ملګرو زما سمره ورونه دي زما خويندې دي زما ملګري دي زما مینوال دي د ډاکټر صاحب مریضان دي د دوی نه علاج کول غواړي او د واتس اپ په ذریعہ آنلاین میډیسن غواړي دا آنلاین میډیسن په ذریعہ خپل علاج کول غواړي نو 0357-30-637-637-637 ڈاکٹر محترم سرا سلیش گھنٹے تاسو دا واٹس اپ دلار میسج پر خو دیشے کل چې تاسو کال کوئی ہر چا تا کوئی آواز ڈاکٹر صاحب تنا ہر چا تا کال کوئی اگر سڑے د مونز او د سټریمی د چیرو ټی ټیمی کالو چت نکی نو دوباره ور پسې مکوي انتظار ورته کوي دا یو اصول پکار دی چې تاسو ته اما سانتیا وی چاته چې کال کوي چې هغه انسان هم خدای مکه د تکلیف سره مخ شي بهرحال اگر ونه خويندې چې هغه وی چې مونږ هیلپ لاین ته کال کول غواړو خپل مرض باره کې میډیسن باره کې میډیسن را کړی دی علاج مو کړی دی گزاراو نشوا یا فائدې را نکړا یا ګنا ځان پوها کول غواړو نو 0393-73-174 بیا ریپیټ کوم تاسو ته چې 0312-73-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلې شئ دغه نه علاوه ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب ګوګل ایکس ټویټر او انسټاګرام کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا هر ځای کې په انټرنیټ باندې تاسو سرچ کولی شئ د ډاکټر محترم بلهاشي ویډیوز پرونه پروګرامونه دا به تاسو لمخې لراشي تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتلې شئ چارشنبه زیارت ضلع چارسدا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ضلع چارسدا کې د بود جمعرات یعنی د چهارشنبه او د زیارت په ورځ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د سحر اته بجو نه د ماسپخین د دریو بجو پورې ناسته کوي هلته تاسو راتلی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شئ جی بل دا چې د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر محترم موجودی بل دا چې د اتوار مکمل چټي وي خو تاسو رابطه ساتلی شئ

چکم داغونه دي هغه هم په مکمله توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پسلور سپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پرپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

زما ګرانو او خوګودر نو که درمن دوریدن کو چاچا کر راغلی دی و جنا کوي جنې هادیانې هوشالیانې هغوی ته ډېر ډېر مبارکباد ولارې ستاسو د ژوند دغه نوې سفر دا نه خوشحالو نه د کامیابو نه ډک کیسې ده او زما ګرانو او خوګودر نو که درمن دوریدن کو چاچا کر راغلی دی د سکیورټ کیوټ پچونانی پچونانی ورکوټی ورکوټی ماشومان یا ماشومانې اوی ته هم ډېر ډېر مبارکباد او الله دې درته نیکمل صالح حلوی کی سیدا دنه له چا چا راغلی دي غمونه ټنشن نه پریشان یاني هغه ته مچ تاسو غمونه مکه ټنشن نه ماخله سیدا الله به خیر کی دا وخت به هم تیر شي سیدا کنه تاسو به یو خبر ځان سره یار ساتي کنه چې دا وخت به هم تیر شي سیدا کنه ټول عمر له بدغه غمونه ټنشن نه نیوي سیدا الله براوي خوشاله به هم الله راولي سیدا دا خو زندگی دې زندگی کې کله غمونه راځي کله خوشاله راځي صحیح ده خو چې کله تاسو باندې غمونه راځي کله تاسو بوله کله غاړه ورکوي تاسو بوله ځان غوړې کمزور نه راولې ها خو چې تاسو غمونه ځان کمزور راولې ورځ په سوچونه کنه نو بیا به ګور کیسه خراب وي ها بیا به غمونه تاسو باندې چې کم دې ضرور شي او تاسو به کمزور شي بیا به تاسو به صرف سوچونه به تاسو به سوچونه به تاسو به بیا به سر تاسو ذهني بیماران شي نو هیڅ کله هم ځان غمونه له مور کوي صحیح ده کوشش کوئ چې کوم ټایم کې تاسو محسوسوئ چې مطلب لکه زه خپه یم یا مطلب زه ټینشن کې یم نو کوشش کوئ چې مطلب تاسو هغه ټایم اوزګار ناشي نو ځان له څه کار چې کوم دی نو په زوره باندې را پیدا کوئ او هغه کار کې ځان مشغولوئ نو دی وجه به ستاسو فام چې کوم دی نو هغه به لږ بدل وي ستاسو خیال به چې کوم دی نو هغه لږ بدل وي تاسو بس کې مصروفه یې نو تاسو به ذهن ته به هغه سوچونه بار بار نه راځي صحیح ده او کنه تاسو لکه زما په شانتی په ځای ناشې بس وزګار ناشې کنه بیا بدل ګوره سوچونه ډېر زیات راځي صحیح ده کنه اوکې جناب زما ګرانو او خوګو ترنو کې درمن درین کو راځي د خیر سره تاسو عقیب جان د خیر سره راغلې دي څوک څوک دی وخت ډرایوینګ کوي هغه ته مې چې ډرایوینګ کیرفل ډرایوینګ ډېر زیات اختیار سره کوي ځکه چې دا ژوند ډېر زیات قیمتي دی او دا ژوند به قیمتي تاسو ځان له پخپل باندې جوړوي صحیح ده دبل جانا بده جون دی کہ مجھے کول سوچ اور تم چکم دے دا بالکل نہ ساتے کچرتا سو دبل پتہ مے کنا نو دا بس گپی ہا نن سبا چکم دے نو سو کم دے چا پکارن رائی سی دا کاغذ تا مل گرے وی کاغذ تا رشتہ دار وی کاغذ ہر سو کوئی جی کاغذ ہر سو کوئی چ پیسے در سر وی نو بس د ارچا بخپلی خو چې پیسې در سره نه کنا نو بیا د چام سنه لګي ها نو سمه ډیر زیات پیسې وګټي او خزان کامیاب کې سیدا چې تللې هلکه مور مانو کی نن سبا د چا پتا وانه بالکل لیکن چې پلان کیږي کی زما یار دوست او مال بکارو کی مطلب سره نو کرای سره جوب هو علي سره نو دا بس گفوی ها بخپل مهنت باندې بتاسو نو کریو ما سلوي او په پاکستان کې هنن سبب مهنت باندې نوکری حاصلول دا خو زما ذهن نه مني خو به هر حال بیا هم چې کوم ځای خپل مهنت کول په کار وي کنه زما ګرانو او خوګو در نو کدرمن درځم کو نه بل چا ته باندې وتا سونو کې نه سیدا که تاسو مل خوګ نه خوګ ملګری پکې ولې نه وي خو دا به سیګه پوي سیدا نن سبا تر مطلب ملګرتیاګانې تر مطلب یارانی تر مطلب دوستانی دي سیدا چې د دوست جنا مطلب وی نو هاي هلو چې د دوست جنا مطلب نه وی نو بیا کته ورته میسجونه مو کې کته ورته کالونه مو کې نو هغه نستاسو کالو چته وی نستاسو میسج ګوري آیا چې تاسو هتر دی چې تاسو هغه ته ولهم لاړ شي نو دا به سیګه پوي سیدا هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای د پاره یار لیدل نه دی اوکے جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین راځي د خیر سره زما ګرانو او خوګو تر نو کدر من درین کو فیډبیک مونږ ته چا چاره کړی ها نبیر موږ ته میسج را لګی چې आवाज اوکے دی د سوابه خلیا आवाज دی په جلسه کې اوکے دی کیوټ هم را هانی وړي رمنو جی आवाज دی اوکے دی بھائی کلسوم يم دوا جان
ايوه بقي مسج علي قال لي خبريه بس ني شامل ومزار ما زوكي دي سيلاكتر نمر علي مد صوابين ديرا من نجي سلامك باي وازوكي شو عمر د غندبنا خجي خجي آواز مو خسته دی شوی اڑکی آئی ایم مدو اوکے جوڑی رمدنا عقیب جان بھائی آواز اوکے دی نیہار اسپرام پنچپیر ڈی رمدنا رازی جی زماگرانو او خوگو ترنو کدر من درجن کو سلام بھائی آواز اوکے دی پنچپیر کی زا گسنا یما گسنا گسنا گسنا حالا تسنگنم دی السلام علیکم رور تاسو سنگے آواز اوکے دے حیا مڈی رمن سلام سنگے کی بھائی زماریا درستم مچنا آواز اوکے دے بھائی آواز اوکے دے رمن نا پاپا ہو نیف ڈف آواز اوکے دے چار باخ کڈی رمن نا جی زما گرانو کو گو درنو قدر مندو اور جن کو دا ریڈیو دلبر دیو ز عقیب جان دنیا مها تاسو خپل میسجونه اوس مونږ ترالې غلې شي صحیح ده بس فیدبیک دغه چې ما شامل کړې نه به تاسو خپل میسجونه راولېګې زما ګرانو خوګو درنو کډر موږ لرونکو په دغه پروګرام کې به تاسو زبردست زبردست سونګز هم چې کوم دین هغه پلی کوم او تاسو لایف کالز به هم چې کوم دین هغه د پروګرام حصہ جوړو مټیګ دا سپر 938-284-95 باندے بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز پا 0319-1517-094 باندے ساسو بیک ٹو بیک میسیجز با ہم چکم دے دا پروگرام ہی سے جوڑو ما غوگ غوگو مچ غلے غلے یار غگی دو وار خجی موسیقی

اوكي جناب بيك تو بيك ساسو لايف كولز چونكي داسې کار به کوم پروگرام به یو غنټه کوم کنه بیا ما زیګر 4 بجې هم پروگرام دی نو د دې وجنا پروگرام با یو غنټه کوم ټیک د کنه خو همدا بالکل خو خدا ها چونكي دا ټیم زما 2 غنټه پروگرام وی د 9 نو 11 پر دغه 2 غنټه زما دی خو چونكي یو غنټه بس کوم چې مطلب لکه داسې دا کنه چې بیا ما جی گرم پروگرام دیکھا نا.

خپل امیش خپل وی پر دې کل خپل دې نشي مینا کی یو مینا وی کلا بلې دې نشي مجال نور مجال بے وطائے مظلوم آزلو مجال

چې ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی مازیګر سلور بجې به ان شاء الله تاسو سره بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه مازیګر سلور بجې په انتظار باندې سږ چرته چې خار آباد بریالي اوسه ما په خپل دوګانو کې یار ساتي زما په دوګانو کې همیشه مې ته پاره یادې.

0: خو ما دې دا په خو مونږه کم دونه غټه فیملی دا چې وو کېالو
1: څه پته لګي
0: نه نه نه نه نه نه تاسو پته لا ګوره نن سبا واړه چې کم دي او کلوي شي کواله شي هغه په خوا خلک به وایي زما امي وایي وایي په خوا به خلک اوبه پکې واچولې سالونو کې هغه به دوه دوه ټایمه درې درې ټایمه به خوړل اوس وایي کو هغه مونږ او چې په خپ وویل که نه اوبه پکې ناچو او چې ماښام اکه شی ورته کېدو دا خو مونږ گرمۍ ته خوړلې دي دا خو مونږ نه خورو نو تاسو وایي په دې کې هم خبرې کوئ او مونږ بچو نه مونږ به وایي دوه دوه درې درې ټایمه هغه سادن خوړو وایي
1: پخوا غریبي به وه که نه لکه ګمدنو خلکو به دومره ساده به د خلکه به وو او نخرې به دومره نه کولې او دا اوسنی کلو نن سبا ځوان کل دې خو ګمدنو والله دی نخرې
0: انو بس دکه راغلی مونږ ماشاءالله لکه فیملي دوره دم نه که نه وړه شان فیملي مونږ ده
1: زبست الله دې خوشاله ساته خوشاله اوسه عالیه او خفګان مه کوه ها تا خوش ګمدن په ما دومره غصې موسې وکړې
0: نه غصې مې بدې وکړې که تاسو ته به لکه یو هغه جینۍ ده ناموره نه تېره شوه هغه درته کال کې هغې نامه درته مکمل یاده ده
1: هغه ریګولر کوي که نه ریګولر ته ریګولر کې نه که نه ته کله چې ګمدن کال کې او کله پټه شي
0: نو نه نه پټېږو نه مونږ واو چې مونږ ستاسو خبرو سره دومره مینه ده چې مونږ په خاموشۍ سره واورو او لکه وګمه ته ایښی او صرف ستاسو پروګرام د صرف یو تاهري نامه راځي دله نور داشن څوک نه یادوي تاسو
1: یادو به یادو به یادو به مچو ته چې ګمده نو بسمه وایا یادو به
0: صحیح ده تاسو باندې سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی یادو وعلیکم السلام
2: جن خبر کوم روما جان او ګرام
1: خا خیر دی ټیک ټاک یی جی
2: خیر دی شکر دی تاسو خیر دی
1: خیر دی وای کنه قربان سه
2: بس بزیز نو ما بتاو زنا جی استادو دغه را بسو دغه پیرا کو نو
1: سکو کوا خبره کوا
2: پای دی څنګه خبر نه یم کوله
1: ها
2: پای دی دغه خبر ډیر ځکل اندر او کړه
1: زمونږ په گاونډ کې کم دنه یو کس نو هغه کم نه لاون دی وکنه
2: جی جی جی
1: نو مخکې په خوا بچ کم نه دا پیکیجونه مې
2: وا وا وا
1: لکه خلکو به کارډونه لوډ کولې کنه
2: وا وا وا
1: یاره هغه ز کوسینه تیرې دم نو هغه ماته چې افغانې هم اوس افغانستان ته تللی
2: جی جی جی
1: نو ماته چې موبایل راکړه چې چاته کال کوم ٹھیک ته صحیح دی تازه تازه ګمدنو ما کارډ لوډ کړی و یاره ګمدنو داسې دی چې پخوا خو بچ ګمدنو چاته به د کال کوو نو به دغه ګمدنو زیات لکه خبرې به کېدې نو دغه سات آٹھ منټ به لکه کارډو پکې ختم شو بیا یاره هغې ظالم چې ګمدنو یو خبره به وکړه او یو منټ چې ګمدنو هغه شو او کار چې ګمدنو هغې کې بس دوړه شو پیغام زر
2: بس پیغام خدا ان شاء اللہ کی ارشد عمدہ رکھے تو منگا
1: مشورتیا نور سدا مشورتیا نہ دا خو دا سینا دا برکه شکریہ ډیر مننه د ځان خیال ساتي ښا ما یادو ما یادو هغه زما هغه کې دومره همت نشته زما پروګرام ته راشي او ما سره خبرې وکړي
2: منم یار زنده باد
1: ډیر مننه شکریہ ډیر مننه هغه کې دومره ګمدنو سانشته چې باجګل ګمدنو ما ته راشي او ما

قدرمند د ځان خیال ساتي جی او بسمچ ګمنن یو زلبیا رستم مچینا میسج کی جی مچینا دعاګانو کې یا ساتي طاهر زمان په دعا کې همیشه همیشه به شامل یې ژوند دې او سي ګړندې او سي خاد او سي آباد او سي خوشاله سوخاله او سي او ډېر ډېر

اختونا او را دغه وخت راغلی چې را زمبان ریډیو باندې تاسو سره لایف ته ولکې دغه وخت دا دی چې زه یعنی تاسو سره دغه لایف یعنی خبرې ترې شروع کوم چې زمبان ریډیو ته تاسو سره لایف ته نور دغه ټایم زمبان آواز هلو هلو هلو

نور دغه ټایم زما باندې نوې ریډیو باندې زما باندې اوري اواز ریډیو تلار سما ټیک ټیک نه دغه ټایم زما سره دغه سور زکیږي زما دغه مایک لکه معمولی معمولی مسله دا بدلول وخت دغه وختونو تاسو زما باندې اوري زما باندې زما باندې دي زما باندې بلډونا کوسمټیک پاکستان اواز زما باندې هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال اواز اواز یعنی د افم فریکوئنسی موڈولیشن افم 94 ڈیلیوری ریڈیو سوابی اواز اوری او د سوابی ریڈیو باندې زما د غواز تاسو سره لائف او براہ راست دی نور زما اواز اوری او نور پنی وی ریڈیو باندې زما اواز اوری او د ریڈیو دی وی چیر د بار مول نه راغله دی د سپوره خور د بار مول نه دی ریڈیو راځي او ریڈیو باندې دی زما اواز اوری ماتا سول پرون دا ویلی چی الله تعالی دې مال ډیر ژوند راکې چی بیا نه ما اوم د ریڈیو بتا سو کر کور کې پروت وي او دا ریڈیو بتا سو لخوان نه درګي زکه چی بیا بس نه ما لکه زب نه ما کنه دا سي نه زما باز دغه ټایم چی سمر دکانداران زما باز اوري او رخه دکانداران زبار بار تاسو له دا وې ما او د ریڈیو وردون کولم دا وې ما چی سمنګ بالډونا زعفرانی کریم د خرسر سوابي له رسیدلې دی او خډېر د رسیدلې دی چی چرتا تاسو دا غواړي خنسا پرون پر داس یو ډبې را لګلې دی او چې را سمبوت یعنی ډبې مې ځان تر اوړل چې نه یو ډبې سره یو یو د کریم ډبې سره اس وینې شوې دا ځان له مکمل غا غسوي چې مکمل غا په کې ځان تر اوړل بارل ثانک یو خنسا زما باندې وړي کنه اکس فرام غدون داسې نور ډیر را بدون کې چې کوم زما سره ترو اپډیټ ما سره دغي یعنی دغي ملاقات زما سره کېږي هغه میسج کړی وي دغي میسج شاملې نن با پروګرام کې تاسو د اپډیټ میسج شاملې یو اپډیټ میسج تاسو د سټوډیو نمبر باندې کولای شئ د سټوډیو نمبر یعنی صدا سره تاسو لکه معلوم دی او تاسو لنه دی معلوم دا سړي را بدون کې چې هغه فور د فرست ټایم سم باندې وري زما د سټوډیو نمبر صدا سره 0300 دغه دی خیال مشور دلته کال پر روان دی ښا 0300 1919 899 په دې باندې تاسو کال کولای شئ او په دې باندې تاسو مالا اپډیټ میسج هم را کولای شئ سو ګرانو یعنی

مقابله رقم زماستر دو ون ان اونلي زمانغا اغ وينر اوف ذا اير يعني ذا كال وينر زمانغ سرا سليمان زمانغ سرا وينر اغلي وكم سي خلق ويل تيرا سليمان مباركو سليمان مباركو خبر لغي سر پهلوان دو غانوي او پهلوان اخر کی زګم دغه پیسي بیا کرپشن وکړو پهلوان کزما وازوري پهلوان څنګه خي جوړ بخيري سليم خان کلی او سليم خان کلی چې سمره ابردون کی زما وازوري شایان کزما وازوري شایان پرونی بچي سا ویډیو اپلوډ کړی دغه شایان زمانغا د ویډیو تل پر سوابي زمانغي یو سپیشل پرسن دی او زمانغا ابردون کی دغه والد محترم کزما وازوري چینار خان ماما کزما وازوري اخو سی اول زبجی سی وی کار څه کار روزګار وی که چرګوی که هوچروی که واړوی که نوسوی که خپلوانوی که پردیوی که دکلی سمنده تړوی هر سما پری غسلی خو یول زبجی بلال جان ز ریډیو ته ناسمه د چینار خان ماما یو واری بیا د ریډیو دلبر سوابی به د فریکوئنسی په وساتو باندې ډیر مننه کوم چینار خان ماما الله تعالی دې ژوند او رزق ډیر برکت واچوي ان شاء الله چې ژوند وی د خیر سره بیا به ملاقات کیږي او بار بار به ملاقات کیږي او چینار خان ماما که زما وازوري نو هغه هغه نامه نن واخلم کنه ادا چې مال غوکی یاده کړې وه هغه نور خو ته پوهې کنه زم پوهې موتم پوهې د چینار خان ماما زړه چې کوم دی هغه څه نه وایم څه نه وایم ما څه نه دي ویلي هسې خولې ته مې راغله خو بس خبره مې رساره کړه داسې ده سلیمان که زما وازوري او د سلیمان دی کلی دی سلیم خان په سلیم خان کلی کې میر احمد خیل او بیزت خیل دلته ته څومره دکانداران دی څومره کاسمیټک سٹور دی دې سره د بلډونا هر یو پروډکټ تاسو لا 22 دلګي چکم دی ملاوي دی شي دا دغه نه لوا دا ټوپۍ ثوابي څومره ابردون کړي د غدون غندف او ټوپۍ ثوابي خاني کې زما بازوري خاني تاسو یو دکان مونږ ترا لګلې وګي مونږ ویزټ کړو 5 سٹار روزه ما پکال چی محسوس دی لباسه ته ویل چې لکه باسه دا کارونه ما ترولې گا څو کې مونږ کم دکانداران سره زموږ ملاقات شوی دی دغه هغه د دکان کانس مونږ راغستلی دی او راغه پروګرام کې زما پکاري کې خبر الله هغه ځان مصروف او ځان مصروف خبر الله د ثوابي زیدا زیدی بازار کې اس بي خان مارکیټ کې ګرځېدلې ما لوی د کاسمیټک بازار دی او لوی لوی یعنی د کاسمیټک دکانونه دي هر یو دکاندار سره تاسو لا د بلډونا هر یو پروډکټ بایزلی په ثوابي زیدی بازار اس بي خان مارکیټ کې ملاوي شي او د سره سره یعنی پر روډ باندې چې کوم د کاسمیټک یا کوم فارمیسي شاپ دی هغه سره هم د بلډونا اویلیبلټی شوی دا هغه سره هم د بلډونا هر یو پروډکټ چې کوم دی هغه بایزلی یعنی باسانتی سره ملاوي شي دا هدي نه لوا زمنګ دا ګوهاټي غریباباد یعنی سرفراز بھائی زمنګ دا ریډیو بابردون کې زمنګ بلډونا کاسمیټک پاکستان لوي زمنګ بلډونا خرسون کې او زمنګ دا بلډونا غستون کې سرفراز بھائی داګي فاملی هم بلډونا یوزر دي بلا یعنی کوپن یګي جمع کړی دا بلډونا زعفران کې او زما امید دا دی چې د خمیران موټر کار مې ان شاء الله د خیر سره د سرفراز بھائی راخیږي او د خمیران موټر کار کې به د خیر سره ثواب لیو واری بیا درځم او سرفراز کا کالبا د خمیران موټر کار کې د دې په نصیب کې وی نو ان شاء الله دا ورته حواله کوم سرفراز بھائی سره یعنی په ګوهاټي غریب آباد کې سرفراز بھائی سره د بلډونا هر یو پروډکټ تاسو لا 22 لې ملاوي چې د بلډونا اویلیبلټی زما سره زما سره ساک شي کوم دی برابر پروت وي نو بهرحال د دې نه بعد اسې نوډې نوډې دکاندار په ثوابي شملو کام کې ادریس میډیکل سٹور بلال میډیکل سٹور هغه سره د بلډونا یعنی د پروډکټ تاسو لا ملاويږي په شملو کام کې ریاض کاسمیټک سره تاسو لا بلډونا 22 لې ملاويږي د دې سره سره زمنګ یعنی هسپتال په ثوابي کې شامنصور جنگیر روډ جنگیر روډ او جنگیر روډ باندې شامنصور مدرسې د شامنصور مدرسې سره نږدې هاتې مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال د شامنصور او د جنگیر روډ یعنی خوشا چې کومې د علاقې دی او د دې کې کوم سیدون کې دی چې موږ زمنګ د هسپتال شاله هم یو کله دی البته هم کورونه دی معمولی دی د دې چې څومره ابردون کې زموږ وازوري تاسو زمنګ د هسپتال فارمیسي نه بلډونا یعنی هر یو پروډکټس بلډونا ویتامین سی بلډونا ګول سی یعنی زمنګ چې څومره پروډکټس تاسو د زمنګ هسپتال فارمیسي نه بایزلی چې کوم نتر راس کولې شي اب زمنګ د هسپتال فارمیسي کې زعفرانی باکس هم بروته تاسو یعنی که زعفرانی کریم اخلي د ډبی اکثر باندې خپل نمبر ولیکي وغه اخبا دادا خو زعفرانی باکس باکس په لړ کې و تا روان را چې کوم نه انتظار کوي زمنګ را روان را د سلوي خپل کورپې نه ماته کې دي مهران موټر کار دی تومري مکمل باګي سي موټر بایک دی واشنگ مشين فریزر

پریور کړل کیږي کې چرته تاسو هم دا غواړي چې را ډاکټر حیدر علی مومندی د ثوابی په هسپتال کې موجود وي او زمونږ چیک اپ ته د ډاکټر حیدر علی مومند داغي په زیر نگرانی کې یادی اغي په خپل زمونږ چیک اپ کې نو زمونږ د هفتې پر ورځ باندې ډاکټر حیدر علی مومند د ثوابی هسپتال کې وي او تاسو په نن ورځ باندې کال کولی شئ دا هفتې ورځ نمبر تاسو له ملاوي دي شي 0330 40 305 0330 40 42 305 پدی باندې کال وکي او ځان لا در روان او پی ڈیز دپاره نمبر واخلی چې داسې نه آواز ریډیو دلار زما کړ شلو خدای پاکا دغه 94 چې کوم دې مال رس خا کړلو زمنګا پدیر کې بچ پروګرام ولا د غرونو غرونو علاقہ دا خو داسې حالات چرته نه دی راغلی چې دا کم دلته ما سره ثوابی کی تیری کی بارل ریډیو دلار زما واس کلیر دی کنه دغه ټایم دغه مهال د ریډیو چې څومره اوردون کې زما واز اوري 1 by 1 مسج وکي معلومات راکې چې د ریډیو دلار زما دغه نازولې واز تاسو سره لایف ته یا نه اوکې داسې نه خدي واز صحیح دی مهرباني تھینک یو صفوره دغه موبایل مې کې غوسلو سټوډیو موبایل ته لاس وړم زمونږ پروګرامات کې تاسو فارمیټ نوٹ کړی وي دغه تیرې شوې هفتې نه مونږ د بلډونه هر یو پروډکټس باندې خبرې کوو او هر یو پروډکټس طریقې استعمال باندې خبرې کوو چې کله ما دا پروګرام شروع کولو نو داګې نه پهلې تاسو له ما دا خبره کړې وه چې ډېر داسې د ریډیو یا زمونږ اوریدونکي یا زمونږ الفاظونه هغې انسپایر شي یا زما زمونږ الفاظ وري یا د بلډونه نه هغې خبر چې هغې بلډونه راوړي بلډونه خو تاسو روړی خو د بلډونه طریقې استعمال باندې ځان پوهوي. ډېر خلک داسې دی چې د هغې فیس اویل دی هغې زعفرانو کریمو ته لاندې وتې دي زمونږ بلډونه زعفراني کریم ته لاندې وتې دي یا ویټامین سي کریم ته لاندې وتې دي د اویلي فیس دپاره زمونږ بلډونه کلینک کې کریم د طریقې استعمال یعنی 1 by 1 په دې ټولو باندې زما خبرې وشولې. پرون مونږ خبرې کړې وې په بلډونه زعفراني کریم باندې او زعفراني کریم داغی طریقے استعمال باندې ما خبرې کړې وې. داغی نه بعد چې کله تاسو مخ لاسین زین په هغه باندې هم تاسو له داسې لږ ډیر بریفینګ درکړو داسې نه اپډیټ میسج ګورو داغی نه پسې کوم زمونږ ریمیننګ پروډکټس داغی طریقې استعمال باندې خبرې کوو او یا چې کوم دین لایف کال اخلو سبا چې کوم طریقې استعمال باندې خبرې کوو چونکې پرون زمانه ډیر میسج پاتې شو زنه غواړم چې تاسو د اپډیټ یعنی چې کوم سټوډیو موبایل باندې تاسو دغه میسج راځي او دا زمانه پاتې شي خداسې نه یو میسج اغلی صرف بلال لیکلی بالکل په ټایم دغه ماسیر اغلی خو کانلی تاسو له زبان بار دا ویم چې خپل نوم اغا ما تر علیګي سلام بلال بھائی از عالیه د جدون اکثر ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام. تاسو میسج کوم د لینک دونه پہله راغله دي دغه میسج شامل شو خدا دغه سوي چې کوم صد پار زو دغه اپډیټ موبایل یعنی استودیو موبایل باندې اپډیټ میسج ګورم نو دا غی کې نه شاملېږي. السلام علیکم دل جانو څنګه بالکل په ټایم دی میسج راغلی دی څنګه خو غوان سے لنک شلو په ریډیو باندې سے ګلالی ما د کرنل شیرخان ګلالی سلام شي درته وایم نوی نمونه نن لیدل غواړم زما د سټوډیو موبایل د سټوډیو موبایل نمبر صدا سے دی 0319 1999 آتیکا بلال زماوان سوری نادیا بلال زماوا زوری وچ ویلکم بلال بھائی سنگ ز شائستہ منن میں نن میں اسکائی بلو جوڑا چول ڈیر وقفس میں جرتا کلر بدل کو مور میں اکثر وچ ٹولی سپینی جامی دی بار خلق تعالی سوی نہ چت سپینی جامی چ دات چ د سکول یونیفارم دی چول گ سنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بی جی لنک سو آواز کلیئر دی سیما فرام سوا بھائی سیم اپ تاسو د میسج کول ډیر ډیر مننه. تاسو میسج کوم دی هغه هغه هغه هغه هغه په ټایم باندې راغلی. ثانک یو سیم اپ. سیم اپ زما سره اکټیو اپډیټر کې دا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جانی ګل بھائی اواز دی لنک سلو اواز اوکه دی مونکرا لایبا راغلی. د لایبا څنګه پروگرام اوري او سلام درته کوي خوشبو بلال ما لایبا لا زما له طرف نه هم سلامونه. لایبا زمون خاندان کې زما په خیال سوکسته دی داسې نوم میزر دا اوریدل دی. سلام جوان پرستا خپل امی په لایف کال باندې واخل کنه ثوابی کې ناخلم پدیر کې به میا غسل او کچرتدا سیمو کراغله موډ می برابر سلو اخو به داسې ما په کال نه غسل اخ به زما پروګرام کولو کال به را پس راغله او بس ایست به می په لایف کال باندې واغسل مې نسو نه आवाज د لایف ته داسې دا پدیر کې زمانه زیات چکم ده زما د مور فالوور چکم ده ډیر لکه بس امی په کال واخل امی په کال واخل. سلام سویټ بای سلام سویټ بای بیوټیفل आवाज دی اوکې دی
अपडेट नंबर दो ना सना फ्रॉम टोपाई सना के पुरुन दीदा का मैसेज कड़े हुए पुरुन से बीखी चज क्यों मा यानी मूट क्यों मा बेवो में नंबर दरकड़े बिल होदा गए बशो वेदा ज बार बार में चेरा बिल होदा मैसेज नराजी बिल होदा चरता दा السلام علیکم جی وعلیکم السلام کو نور بی جی سنگی آواز دے اوکھے دے پ 94 باندے منھا اے منھا سنگی ٹھیک ٹھاک اے تبیتوں دی خدی جوڑی تبیتوں مزاجونا سٹس لائف کال 0301919899

You were silent and regular listener. Thank you. By John ki the tulo nazyat the khushali uraskama yuwa. Please mung sarai share ki zama John ki the tulo na the khushali uraskam dega. Zama John ki the tulo na the khushali uraskam dega. Allah tala de zama waliden tadir John dwar ki. چونکہ زما ہر یو پروگرام کے معنی داسے سو کوشن ہو زما رینڈملی جوابی اگر ٹائم زما ذہن کی جسو ہم راشی زاگا جواب رکوم اللہ تعالی دی زما والدین تا سرستا سو دا والدین دیر عمر جون ور کی زما والد سیب تا یو کال داسے آواز زما دی گوگون تر آگلے چیر بابالا ہسپیٹل تراشی بابالا ہارڈ اٹیک شوے دے او مارو ٹائی خوڑلا نو اکا ما منڈ کا بیا گئی نپس مونگ ہسپتال تا اور سهر چې بابا ټیک کو نو زما د پر ډیر خوشاله ورځ خدایو خبر ده ما دومره ټنچ نه غسته زخ پو باندې شلشه او مزه ګرځیدنه شوم نو بیا زما یو ماما دی بیا زاغي بوتلم سه انجکشن وغیره ما ته لګول زما غا قدمونه چې کوم دی ټیک شول نو د مور پلار جون چې د چا د پر هم دغه د پر هر ورځ کوم دی د خوشاله وي او دا زهري او لور ته ما دا زهري او زوی ته ما د خیرات صدقه ده د الله تعالی او د انسان تر منځوي کله هم تاسو سره جیب کې پیسې وي د مور پلار د سر صدقه چې کوم دی هغه خامخا ورکوي او زمانه دا ویل نه دي په کار خو اسې خبرې پسې خبره را یاده شول یا خبرې پسې خبره راغله هغه صدقه دې لس روپۍ ولې نه وي خو هغه تاسو د جیبه چاته ورکوي نو الله تعالی بس تاسو د مور پلار یا د کور مان چې کوم هغه فتونه بلاګانې راځي الله تعالی به تاسو د هغې نه بد ساتي نو دا زما د زما د سیکنډ تھرډ ایئر زما د عادت دی کنه بس اسې چاله پیسې یار د نام ویلې دي په کار خو بارل الله زما د خو ژوند د خوشحالي ورځ زما د مور پلار ژوند زما د پاره خوشحالي ده او زما د خوشحالي ورځ به زما د پاره غوي چې کله خمددار سورګاډي کې نه سورګاډي کې نه گاډي کې نه سم او بار نه به سر سر ګلوي هاي هاي هاي هاي

0: live call 0300 1919 8999. Zamasada Pilani live call Guruji Sugrazi Hadir Muman Homeopathic General Hospital Sawabai and Bilal Jan Lila Harikali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بلال جان وای په خیر علی څنګه خی
0: د الله ډیر کرم دې ستا سوغه دواګانې دې کوم چې تاسو مال نه کوي د خیر سره
1: ول نه کو دواګانې مو څه کو چې دوا تاسو نه کوم کوی تاسو
0: رز الله تعالی دې ټولې دواګانې قبول کړي دغه دواره د کوسي الله د خیر سره د سرید ولې خاون کی امين ثم امين یا رب العالمین.
1: وې په پیدار مان پورا دې دا پینګاړې کنه ستر ګلونه پی او بس
0: زپکی مخ کی سیټ کې ناسم خمیدار موبایل می لاس کې نیولې په سر باندې مغه ټوپای چولې زلمی والا غاړه کې می سیروي او موبایل کې ګوتې وهم چې ملګرو ته میسج کوم چې سره لسوځي گئی لاړم نه. ها و من سره یې کنه د خیر ګاډي د پاسه بناسو د غډول مول ډزو غوبل مرغسی خدا دې به بنن په وخت زی ګوراله کا
1: په وخت
0: ما خام مسکیږي تاسو ګورون ته دلی
1: د وخت
0: ماخام سلام ته ورځم. زما سره په کال باندې څوک دی؟
1: خبر کوم سلیم خان.
0: زاهد د سلیم خان. زاهد څنګه سوا سلیم خان کې ملاقات شوی و کنه؟
1: جاوید
0: میں سلیم خان کې ملاقات شوی و کنه؟ نو څنګه خلک مې اوس یادې کنه خلکو نه هیر شوم چې رسوګ راغلی و
1: یادې دی ولې نه یادې چینار خان ماما دې ډېر یادې مازګر کې چې تناټه ملاو شي را سره جماعت کې مانځه کې یاد هغه بار روز نو ستادر
0: هغه کې چینار خان ماما ګوره د پروګرام شروعات کې ما یاد کو د چینار خان ماما ډېر شکر گزار ما د ثوابي د فریکوينسي په وساته ته باندې د چینار خان ماما ز سغه مسر الفاظ نشته چې هغه زما څنګه مل مسته وکړه لاغي سمره مینه ما ترا کړل خو دبه د مرغ زما غاخ باندې درد نو زه غا ډېر سبا نه پویدل مم نه خبر د چینار خان ماما چهره ما ته اوس هم یاد ده اور ان شاء الله که زما بیا ثوابی له تګوینو زما بیا سلیم خان کلی ته درځم د سلیم خان کلی ډیر خواږه او ډیر مینه ناک خلک ته
1: هغه دی یادې خو سره ډیر
0: نشته او پروګرامونه نه اورې نو ما تاسو اوري زه خو خبر شم نه اوري ځکه چې هغه وی چې زه هر سپری د ریډیو ته میزان برابر کړی وی
1: بس دکان
0: کې چا سره ناس یا سلیمان سره کې نه بند سره یا تاریخ سره ناس تاریخ سره بخامه خاوري
1: او نو بس زه ماځګر کې لاړ شم زه ته ما را بي ته سره سلام کوي
0: زما سلامونه مرته ورسوا زما په خیال زما واز به موري زما ډیره مینه مرته ورسوا او الله تعالی دې ستاسو د ټولو ژوند او رزق ډیر برکت واچي. جاوید خان ما خبرې ډیره وکړلې ان شاء الله سبا کې ټلیفون نه ملو شنو زما په اړه باندې ډیره خبرې دي ډیره خبرې سره کول غواړم ان شاء الله نیکسټ ټایم وکړو. ها ډیر مهرباني. تھینک یو جاوید. زما سره د سلیم خان کلی نه په لایف کال باندې موجود وو د ایف ایم 94 زمونږ اوریدونکو کې دی او د 94 چې څومره اوریدونکو کې دغه ټایم دغه مهال تاسو کمرشل پروګرام اوري دی پروګرام کې زما سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لو بلډونا کوسمټیک پاکستان اینڈ بلال شان دی له هر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دا خسته غونتی आवाज چې کوم خسته نه دی او دا بدرنګ غونتی आवाज دی دا د چا دی؟ دا د خان ساده نو مال आवाज نه پتو لګی چې را توره خامه خار اغله توري څنګه یې؟ نه توره نه د توره نه رشمانه هرسیو چې تا ماته ویلو چې ما زعفرانی کریم استعمال کړی زه توره شوی نه زه سپینه شوی ما څنګه زعفرانی کریم ختم شو کشتا؟ نه نو دا تاسو درې دواړه په شریکه ختموي که څنګه؟ نه نو دا به څومره دا به دوه درې میاشتو کې ختموي؟
2: نه بای بس مونږ خو کله راکله چار ته لګو لکه هره ورځې خو نه لګو مونږ خاصې سپینې یو خو لکه اسې لګو چې
0: لګوودېکته ځان تعریف پکې وګورم خیال نه وي زه خو اسې سپینه یم سپینه زه اول دې زعفران کریم سپینه کړم
2: بای کنه نن مینه زما لاسونه سم سپین سپین دي کنه او مهندی می لګولې درخت یار دومره ډیر خون کوي کنه سم لاسونه می کنه اله بای خلک به سم جلی سی
0: زه ودی کته به د ځان تعریف اخن تاسو د کال تاسو د کال کول ډیر مننه کوم
2: اله نه بای وری مننه بای بای اوس می کړه دې کټې نه کې ګوري
0: نو بس 3 منټه خبرې در سره وکي
2: نه نه نه بای پلیز بای نه
0: بکړه مله خیر دې کټې کنه مله خیر دې کنه
2: نه نه نه بای
0: سو سو وی لګوالي ټوپۍ ولا خور نه شه ثوابي ولا خور دی आवाज اوري و چیرې زما د خمسه خبرې ډیره زیاتې خوخې دی وای
2: خبري
0: باي خلي خونه تور دا خو خبري وي زما ډيري خو خيدي
2: زه باي دي تاس رات نوې تور کنه تاس په تشه تاس ما زه سپينه يم زه ما سر جوړي ګم سرات تور وي لکه زما کزن دي کنه هغه ما ته وي نو باي توري لکه تاسو په وجه ما هغه يم مسمات تور وي تا دا بلال وي ویلي دي چې توري وي اوس تا تور
0: او نه ته خبري کې شاده بګي د چرګو وازونه مر روان دي څنګه تاسو ګره چرګي دي څنګه خبر مہربانی دس مل مان دے اللہ چا کرنا راولی چپل وردی چر کرا تالا لگا سر دا پورا پیک خدا پاک کال پھر آ گئے زما سر کال دے 03-100-19-198-999 بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان حاج مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال سوابئی ان بلال جان دئیلا ہرکلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز ستاسو نه راځي کایندلی که زما آواز اوري نو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ
3: ہلو
0: سنگی خی داسې وړې وړې خبرې کې بس خی جوړې څنګه کور نو کو سره غلي که څنګه خوشبو د گدون نه خوشبو بلال د گدون نه کدا بل خوشبو ده خوشبو بلال اغه خوشبو بلال چې دا وی ریسیا خوشبو ته مال دوا یا تاسو ریډیو پاکستان ته میسج کوی نو څنګه زمنګ فریکوئنسی غدون کې صحیح کار کوي زما واز درزی هلو های های کال تاسو ما ډراپ کولو زه تاسو له بار بار دا ویم چې کله هم تاسو کال کوی برای کرم د موبایل دغه سیگنل چکم دے دا برابر ساتھی سو گرانو یعنی دا ریڈیو اوردن کو دغه ٹائم دغه محل زما آواز د ایف ایم 94 فریکوئنسی نه تاسو سره لائف او براہ راست ای واری بیا ویم نن د جمعرات ورځ دا او نن پروگرام چکم دے زمون خصوصی پدی باندې شو د جمعرات ورځ دا د جمعرات ورځ باندې تاسو له د هفته ورځ نمبر درکړ لیکيږي او تاسو د هفته ورځ نمبر کا غسل غواړي زمون د ثوابي د هسپتال هیلپ لائن نمبر صدا سي دي 0-330-42-42-345 لکه ما ته یاد چلو ها 0-310-340-315 پدی باندې کال وکي او ځان لا د روانه هفته د پر نمبر واخلي او د هفته پر ځباني ډاکټر حیدر مند سوابي په هسپتال کې موجوده زما سره نیکسټ کال دی بالاډونا کاسمیټک پاکستان حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال سوابي ان بلال جان دیتا هرکلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعقوب بھائی څنګه چل رہے
0: ولان چې وی تھنک اف دی ڈیول قسم دے سلیمان لکی می تیری دلی میں چې سلیمان ټلیفون راشی او دی کی چې کال نو ریسیو کوم ستا ټلیفون دی وی تھنک اف دی ڈیول ڈیول از سلیمان دار ته وای نوري خبرې پرې دا
4: نا دا دی نی نی
0: ها سلیمان دار تو سلیمان دار تو خیر سر جگل دی ڈولائی و کنا
4: جی
0: نو ڈولائی سنگ پیدل دی اڑی و کنا گاڑی کی تلے وے
4: یار زه خبر کوم بلال بھائی کنه زین سایران دمال یو دغه راکی یو داسې سوې دا رانجا وانت کرا دوی
0: څنګه ولی
4: رانجا بدی وشي کنه
0: اها
4: کله دی دا شاعری چې ګری کوم کړي دا ما دما په خاطر دی جوړ دوه نه مخ کی ګړي یو
0: څنګه دا شاعری څنګه
4: لکه دا شاعران دی
0: اها
4: نو کوم دا شاعری کوي دا څه وسه ویټه فی ګړي یا څه وسه ویټه ګړي کنه
0: اها نو پکار چې دا سوي سوي ټپي ما مسکړې خو مونږ خو سوي سوي ټپو ته جوړي ګنو چې سوي ټپو له ځان جوړ کو ځان خپو کو خندار شي لکه وې ته خو خپای
4: دا که وځه ما کنه چې کله بیا وشي کنه پاره ما نه نه ډیر کې بیا یو هو دا راځي چې سړی وي دا ځان په بلدا چلو هغه چې بیا چې کندنه هغه کوي
0: دا ګورې خپلې کړې اوس مونږ لړوي خدای تبا نه کا تبان چې خپل خو دې کړې دې مونږ لړوې دا خبرې مال دا خبرې مال سره مکو زه دې پکې دوزخ ته لاړ شم خوزی کوم خوزی کوم دار لویا سلیمان گاڑی کې د خیر سره ډولۍ راغلی وه که نه پیدل لکه د نثار لاله یو پټي نه بل پټي ته لار وه
4: کار کړی و زمونږ اسلم خان روان شو که نه زمونږ د آبازو ورته وی دلته اسلم خان کړی دی دا الته نه ډولۍ وه هلته داسې راغلم په اسلم خان لختي راتاو شو په مردان روډ باندې رالو داسې نه په مانیرای باندې ګلشن آباد باندې واپس چې راتاو شو داسې اسلم خان په مانیرای شال باندې رالو
0: نه نو ګاډي کې ناست وې زما د ګوره سوال تا وره که نه سوال نه ورځې دې خو نه بوتل در خوشې کوم په سوال دا دی چې ګاډي کې راغلی وي او که نه صحیح حساب
4: ګاډي کې راغلی وو که نه
0: مخکې سیټ کې ناست وې
4: موټر نه
0: مکوه
4: که لګېدلی وو
0: عمران
4: نمی دے پلان کوچ پہ چلا پلان کوچ راوستے وہ اگر چې کم دی نخرې پیښې کړې بیا دا چې موټر مخې ته پلانکو چې برابر
0: ودراوشاپه
4: مټیاي ډبې چې غواړي که نه
0: څه شی غواړي
4: دا زمونږ داس رواجي چې لکه ناوې سره مټیاي یا دغه ورکړې ګاډي کې ګاډي والا ناوې د موټر نه مخکې نه ته ګاډي برابر راکړي
0: ما لکه چا ګاډي مخې لدرو قسم په خدای پا ورځو میلو زولې وي
4: مردان روڈ باندھے ہوتا
0: السلام علیکم و رحمۃ
4: اللہ
0: مطلب دا کور کی کمرہ بھی کہنا بے پاک اور باندھے
4: وام نه تکنه ګورته څنګه بغیر را دان نشم خلک ناس نه لومبه خو شرم دم زرا اتلې شما
0: مړه خدای دې غرق مګه شرم دې
4: او اس فازي څنګه او چې څنګه را دان نشم کنه مړه نه داړه شو ما سلام مې چې سبا ګر ابي خه ګزان دې ته مې خه مدان ته مې خه جن دان را لما السلام علیکم ورحمت الله بس تو دې علیکم سلام
0: ټول ویل کې صرف یو کس ویل
4: نه ټول خو بلوان کم دنه بس هغه لګه شي کنه سي
0: څنګه پهلوان شرمېدو په هغه ورځ
4: او کنه پهلوان چې زه اشاره لګته کوم اشاره لګته کوم
0: ما بن کو داسې نه

اوکے ٹائم زمنګ سره بس ان دی اور پاین کی زما اخری الفاظ دا وی چې زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر صدا سي دي 0330404305 په دې باندې کال وکړو ځان ته د هفتي ورځې لپاره نمبر واخلئ بلال شان د هلوې

0: right after the commercial break.
1: એલોપેથિક او د هوميوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هوميوپاتیک جنرل اسپیټال برانچ او تاسو په خار په سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

سائیکولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: میلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگل لار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا څه وایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

شو اما سپاره تجوید شو له صورتونو شو د موزو جنازه او د وایقونو سبق شو دا مون ختم کو بیا د احکام آیتونو 15 نن زمنګ چکم سبق ته شو هغه تاسو ته بیانو او تاسو به غور سره اوره نن د خزی او د خاون تعلق دې باره کې خبرې دي وړغون ته دمه بوالو بیا تاسو خدمت کې بسم الله الرحمن الرحیم د وړغون ته دمه نه پس تاسو په خدمت کې حاضر یو د خزی خاون تعلق دې باره کې نن زنګ دا چپټر دې او زنګ دا چپټر نن نوم دې ذهن ساز مزامین لومبه چپټر پکې دا دې چې کور سیستم ټیکی هر څه ټیکی زکه موږ دینه شروع کړل دا یا چپټرز کې لومبه خبر دا دا چې طلاق مو ورکوي ورستنه سبق سورې طلاق دې ته سورۃ النساء القصرى هم وي وړا سورې نساء نو دا سورۃ دې کې ویلې دي چې طلاق فطلقوهن لعدتهن طلاق الا ورکوي مضاف محذوف دي لام تعلیلیه لاحصاء عدتهن چې دا عدت تاسو شمیر کول شي نو هغه به اله کیږي چې په طهر پاکه کې طلاق ورکې نو اله به تاسو شمیر کول شي د عدت نو طلاق مو ورکوي نو سبق سلور کار به کوي په جګړه کې درې طلاقه مونږ ورکو هغه دونه نقصان وکي الله اکبر خاندانونه تباه شي خاندانونه تباه شي الله اکبر بربادی وشي جګړې دشمن نه سلور کار به کوي چې هغې کې ناکام شي بیا به طلاق ورکوي سلور کارونه کوم دي خدا هغې نه مخکې تاسو انتخاب هم صحیح وکې څه مطلب تنکح المرأة لأربع سلور وجونا خلق یو کور کے رشتہ لیگی مالداران دی قام قبیلے اوچتا دا خکولی دی او شریف عزت دار دی نبی علیہ السلام فرمائی فصفر بذات الدین تربت یداک مشکا جل نمبر 2 صفحہ نمبر 3 یعنی تاسو شرافت تو گو رہے دانور زون عارضی دی او د قبر نه پس پکارم ناراضی شرافت دینداری اخلاق کردار بیا به دا مسریم نه جوړیږي بل خبر دا ده چې بعض وخت کې دواړه طرف ته کردار والا خلک خو میچنګ اونشي سوابو کې شوی دي طلاق او بکر عمر عثمان علی حسن حسین علی حیدر کرار وغیرہ تیکم شوی دی خان کی معاملات تی لومبے بنسیت کوے یواز خمود سرا چکور وانی گورے نو دے دے خبرو باندے عمل کوے خزی تا بنسیت ہوکے خوصڑی تم دے نسیت ضرورتی منگا میشا زین کے خز ساتو او دا سڑے داڑے رخزے نو سڑیم پویول پکر جی دادا کارو نو مکا وکنا چکور دے روانی گی ہاو کنا سڑے با غلط کارو نکی او صرف خزا با نکی تا خبر غلط دا فعظوهن تم وهجروهن في المضاجع خفشت چپ دل طاقت ده وهل نم زیاد ده طاقت ډیر ده چې ده خدنه چپ شي وای وش هو ته بیا زم چې تم ځان ټیک اے سړی بیا م کار نه ټیکيږي نو بری بوهن وې وه قران کې دي ابو داود کې ده خدي په وهلو ستانه ته پوس نشته حدیث ته خو هغه وهل چې درې سپیړي پملا یادرې مسواک دامنگ چه کم وحل کو دا خو زناورم خلق دا سے نوی فلیت تقل وجہ سوک چه وحل کی پا مخ پا وال نکی دویم لن یضرب خیارو کم تاسو نخک خلق وال نکی نو وحل دا غیو سا پیڑا پا ملا کافی دا بس دامنگ چه کم وحل کو فتح و شامی کلی کلی چه کم یو ٹیچر سٹوڈنٹ یا قاری طالب علم یا خضا خاون اوہی یا خپل ملازم درې مسواکو نه علاوه نه دې بجیل ته بوزو یدخلو فی السجن نو لومبی نصیحت

پروگرام وړاندې کوي. نو بالکل خوږو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملا ګور راغلی دی جی. راځي خوږو مونږ سره حاضری وکړئ او راځي په دا پروگرام کې تاسو مونږ سره بالکل چګم دی راتلی شي. تاسو له دا یادګیرونه در کوم چې نن د 2024 د نهمې میاشتې نن 24 تاریخ دی د زیارت ورځ ده. دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړۍ کې چې کوم دی 1 منټ د پاسه 3 بجې دی جی. خوږو تاسو له دا هم یادګیرونه در کوم چې دا پروګرام سپونسر کوي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان. د بیلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا لکه بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی. په دغه بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې داغی تعداد الحمدللہ 100 ته رسیدلې دي. داغی تعداد 24 ته رسیدلې دي. پدې کې مونږ سره چې کوم زمونږ نوی پروډکټس راغلي دي بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی سکربی فیس واش او داغی سره بیلډونا اینٹی هیئر فال شیمپو بیلډونا اینٹی هیئر لاس ٹانک بیلډونا چارگول بلیچ او د دې سره زمونږ بیلډونا هربل ٹوتھ پیسٹ دا زمونږ نوی پروډکټس رال. نو د دې نوی پروډکټس سره د 19 نه تعداد الحمدللہ ٹارک پر ٹارک په یو میاشت کې دننه 24 ته لاړو او زمونږ نو پروډکټس روان دي. داغی پوالی سره به هم انشاءالله بیا تاسو ته خبرتیا درکو جی. خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه در

دغه معلوماتو چې ما تاسو له درکړل امید چې تاسو به زموږ د حیدر مومند هسپتال د ثوابۍ نه خبردار شوي یو ځان دپاره به هم نن تر نن چې کوم دی کال به کوی او نمبر به ځان ته لی جي خوږو ما بله خبره په دې پروګرام کې خصوصي تاسو سره دا کوله چې زموږ کم پېښور هسپتال دی حیدر مومند هسپتال پېښور ښار کم چې په مین پېښور ښار کې د چارسدی اډې او د رنګ روډ پل تر منځه گل پلازې ته مخامه زمونږ حیدر مومند هسپتال پېښور ښار مونږ د دې حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې نن سبا له پنځشتم تاریخ دی بل ورځ شپږشتم تاریخ یعنی د هفتې په ورځ باندې به مونږ د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار نمبرې ورکوو

ماته کال کولی شي د دې پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره سوق راځي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله و برکاته جی دا تاسو موبایل موبایل خلی ته نږدې کی جی ما سره سوق ته د کم زنه دغه دی جی کال کټ کو ډیر مهرباني پروګرام ته کال کولو لګناډی رجات مننه تھینک یو

0: زدا ډیره غټه خبره ده چې سلام جواب کال دلاره را کوم دام ډیره غټه خبره درازي د دې پروګرام ز اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی مہربانی مہربانی ما سره سوک ته د کم زنا سمیرا د اکوډین راغلی سمیرې څنګه زما خوږی خوري خې شکر شکر زم خیم ډیره مهربانی ډیره مهربانی څنګه سمیرا پروگرام اوری کنه پروگرام نه اوری ته صحیح صحیح زړی رخه خبره څنګه پروگرام در باندې څنګه لګی خسته لګی کنه خسته نه لګی ویم خسته در باندې لګی که خسته نه لګی دا ریډیو بند که کنه مړه مشي دا ریډیو بند که دلته زما خبرو ته غوږ کېږي تا ریډیو ته غوږی خوی دې دی ریڈیو بند کر ریڈیو بند کا ما سره خبر ہو سنگ پروگرام میں اوری کنا اوری خیستہ در بانی لگی کنا خیستہ نہ لگی کہ خیستہ نہ لگی بیا دار پروگرام بندو مزما لگا تو سوائی چھ پروگرام خیستہ لگی ہاں زدا خو ډیره ښه خبر ده ډیره مهربانی سمیرې څنګه نن دې د بلډونا پروډکټس استعمال کړي دي کنه بلډونا دې نن نه دي استعمال کړي یعنی په بلډونا اینټی اکنی فیس واش باندې ستا مخ وینځلې دی ها اوري یو دی ویمستانن په بلډونا اینټی اکنی فیس واش باندې مخ وینځلې دی ہلو مننه داسې کسی میسی زمانه نه کیږي نه داسې خبرې مانه کیږي کب خبرې کولی شي کال وکړي که نهشي کولی ضرورت نشته کال مکوئ ډېره مهربانی تھینک یو ضرورت نشته چې کال خبرې نشي کولی ضرورت اډو چې کال اونه کوي چې خبرې نشي کولی چې کال اونه کوي بیا بدلته د نمبر هر سیس بم بلاک یو چې یو ځل زیو نمبر بلاک ما مادر ته سوي چې به ډاکټر صاحب هم نشي ان بلاک کولی ما در ته ویل چې خبرې کولی چې کالو کوي نه شي کولی ضرورت نشته پلیز پروگرام به زمونږ والا نه خرابو دا خو څه د ګپ شپ پروگرام نه دا د بلډون د برانډ پروگرام دی او دا پروگرام څوک یې دا باسط علی مولا ګورې کوي جی دا خو څه عام کس پروگرام نه کوي دا پروگرام څوک یې باسط علی مولا ګورې کوي او دسه پروگرام کوي د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کوي جی نو که خبرې کولی شي کالو کوي کني شي کولی پروگرام بنه خراب وي راځي د دې پروگرام لګ داسې م کوي کنه ګوره ضرورت څه دی خبرې نشي کولی خسته خواږه درانه کینه بس دا سمون د پاره ډیره غټه خبره ده ها که تاسو خبرې کولی شي نو راځي ما ته په 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې کال وکړو ما سره د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په حوالی سره خبرې وکړي د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم ځای نه خو د کالر د اخستو نه مخکې آیا که د ستاسو په ویښتو کې خشکی ده او تاسو د ویښتو دغه خشکی ختموئ نو بالکل د ویښتو د خشکی د خاتمې دپاره تاسو ځان ته بلډونا اینټی ډینډف شیمپو بلډونا اینټی ډینډف شیمپو کې شامل کیٹک نزول زنک پیرتیون سلینیم سلفائیڈ نیو فارمولیشن نیاسینامائیڈ وٹامن بی 3 فارمولا کا بلډونا اینټی ډینډف شیمپو کې شامل شوی دا چې د دې یو ځل د استعمال سره به تاسو د ویښتو دغه خشکی چې هغه د یو شیمپو سره نه ده تللی د بلډونا اینټی ډینډف شیمپو سره به تاسو د ویښتو د خشکی په مکمل توګه باندې جی جی راځي د دې پروګرام بل اف کال السلام علیکم جی ہلو
1: وعلیکم
0: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی ماں سے رسوخ دیو تو کم سے نا ایمن دا سوابین راغلی ایمن سنگ ای خی
1: ایمن نا من ہا بھائی
0: من ہا راغلی دا من ہا راغلی دا سوابین من ہا سنگ ای خی من ہا چی دا آواز دی ترو باسی نو بیا بزستا پا ناما پا خبرو پوشم نو تو زان سر
1: پیل زلبانی نے کار کرے بھائی
0: نو ولی تبا پا پیل زل دی کار کرے اس پا تو خبری سی نو کئی ماس را ہاں ہاں من ہا ډیره مهربانی من ها پروگرام ته کالو کو ډیر خوشاله شم ډیره مننه من ها راغلی و پروگرام ته کالو کو ډیره مهربانی

0: آیا که دستاسو په میده باندې درد راځي؟ آیا که تاسو روټي خوري دستاسو په میده باندې بو جوړیږي؟ یا تاسو روټي زړه ته نه کیږي؟ یا د دین علاوه که تاسو ته د میدې څه قسمه مسله ده؟ د میدې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره یا زما خوږو تاسو ځان لا اخیستلی شئ. بلډونا کیسکیور صرف د بلډونا کیسکیور صرف قیمت صرف 350 روپۍ دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. ما درته څه وویل چې تاسو ته د میدې د وجې څه قسمه هم مسله راځي، څه قسمه هم بیماری راځي، څه قسمه هم تکلیف راځي. نو بالکل د میدې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره بلډونا کیسکیور صرف په 350 روپۍ باندې والی جی. راځي د دې پروګرام بل اف کالر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: جی مهرباني مهرباني. ما سره څوک دی؟ د کوم ځای نه؟
1: سجاد خبرې کوم، د دقیقې ډېرې مردان نه.
0: وا سجاد د مردان راغلی. سجاد څنګه یې؟ خی
1: بجی سا دوار جی.
0: الله دې عزت وکړه، ډېره مهرباني. څنګه سجاد سے پروگرام اوري کنه؟ پروگرام نه اوري پوری بیا خان دی سمی سمی خبر ہی کوا استعمالی
1: بچی ما کو سے دبرڈون دغه کسته دا دا زغه کریم دا نه رقم چې زغه دي
0: زفرانی کریم دا
1: زفرانی کریم دا کسته وی چې وایم که صدا دا دکاندار نه دا ورکو غاسو تاسو کې دا ورکو کنه تاسو دې نه کړی ته کنه.
0: وا وا وا
1: نو می پوری کو تاسو کې ما ته وی دا څه کې دا څه مې په دا ونه دا وری وی دا دکاندار واپس ورکا دا هغه ما وا وا سب مردان کې ولې کې دا
0: او زر تکنن خبر کوم. نن چکم دی زمونږ اسپیټال ته بلا کوپن در ډاکانو دلاره چکم دی هغه خلک را لګی چې هغه ځکه کوپن نه جمع کړي. نو ما درته سوي چې دکاندار سره هم جمع کولې شي چې دکاندار سره نه نو په هر طریقه باندې تاسو زمونږ اسپیټال ته را لګلې شي. او دا کنن ما وګته نو یو د ډاکانې دلاره راغلی، یو د ټي سي اس دلاره راغلی. نو ان شاء الله د تاسو دا کوپن یو کوپن به هم ان شاء الله د تاسو بي ځای نه ځینو. دا ټینشن تاسو مکه وي. ها
1: بچي دا ماغه ته په مردان نه کې په مردان نه کې ماغه څو غلې په ورکو
0: جزاک اللہ خبر داسی دا چې د جسم د فالتو یختو د لری کولو د پاره، د جسم د غیر ضروری یختو د لری کولو د پاره تاسو ځان ته بلډونا هیر ریمور کریم خسته شي. بلډونا هیر ریمور کریم قیمت صرف 200 روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي جی. د دې سره جننکو تاسو راته دا وایي چې ځان ته مو بلډونا لپسټیک خسته دی کنه؟ بلډونا لپسټیک مو ځان ته نه دی خسته. زمونږ چې کوم بلډونا لپسټیک دی دا هی قیمت 200 روپے دی. زمونږ دغه بلډون لپسټک کې دولس رنگونه دي، یعنی 12 کلر دي پکې. چې کوم کلر د تاسو خو خوشي هغه کلر لپسټک تاسو ځان ته واخلئ، او د بلډون لپسټک سره تاسو په خپلو خایستونو کې لږ نه ډیره زیاته اضافه راوستی شي. جی راځي د دې پروګرام یو بل لایف کالر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. څنګه یې بھائی؟ شکر زخیم، ډیره مهرباني ډیره مهرباني. تاسو څنګه یې؟ الحمد للہ ډاکټر بیا هم خدای. ما سره زما
2: خوږه
0: خور څوک ته کم دعا څنګه زما خوږی خورې خی؟ اللہ دی عزت وکړه، ډیره مهرباني. دعا پروگرام اوری کنه؟ پروگرام نه اوری ته؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈیر خلی خبر دا زبردست. نسنگ زمنگ پروگرام پتا بانی خیستہ لگی کنا خیستہ در باندھی نہ لگی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زدہ خو ډیره کلی خبر دا چتا بانی زمنگ پروگرام خیستہ لگی. او تا زان لزان لوری کنا نور سوک در سرشتا؟ ماشاء اللہ سڑی رخلی خبر دا. در چی نن دا زیارت روز دا و دا ٹیم چی کم دی پینزه تیرش منٹ دا پاس دری بجی دی ما سرا. نو آیا نن تاسو دا بلڈونا کم یو پروڈکٹس استعمال کرده دی؟ زبردست. سنگ دا بلڈونا ارگینک فیس واش نا تاسو مطمئنی کنا مطمئن تی نئی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست، دا خو لگا نا ڈیرا زیادہ خولی خبر دا چی تاسو ځان ته زمونږ دغه بلډونا چار گل بلیچ روڑی دی، بلډونا ارگینک فیس واش مو روڑی دی. خو نن تا بلډونا ارگینک فیس واش استعمال کرده دی؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، دا خو ډیره خولی خبر ده. او څنګه بلډونه زعفرانی کریم کوپن هم جمع کړی دی کنه کوپن هم نه دی جمع کړی؟
2: نه بھائی، بالکل
0: نه دی جمع کړی. دیر کې کوم دکاندار نه تاسو دا اخستی دی؟ بس بیغمه شه، هغوی ته به مونږ میسیجونه وکړو، ستاسو دا کوپن به جمع کوي، ټینشن به نه کوئ. ښه سید جی، ډیره مننه پروگرام ته د کال کو لگا نه ډیره زیاته خوشاله شوم. دستا ډیره مهرباني، دعا ان شاء الله بار بار بز تاسو د کال تاسو د میسج انتظار کوم. ها وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني پروگرام ته د کال کولو لگا نه ډیره زیاته مننه. زمونږ ډیره خوږه خور دعا د دینه راغلی او پروگرام ته کال کو. تھینک یو.

زبردست تاسو ټول میسجونه به هم په دې پروګرام کې شاملو جیو واه اې جنکو یا لکانو تاسو دونه ډیر میسجونه کړی دي لکه زبردست ټول میسجونه د څنګه رسما خدا بال بیا هم کوشش کوم چې تاسو دا ټول میسجونه ځان سره شامل کمو تاسو په دې پروګرامونو چې کوم دي

خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شي او ځان له بلډونه زعفراني کریم والی زمونږ په دغه بلډونه زعفراني کریمو کې مونږ یو غټه ډرا د خپل کسټمر دپاره کوو چې په هغې کې مونږ د څلوېښتو لاکو روپیو انعامات ورکوو او د دغه غټه ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره

ګورستاب بابی چې زموږ د دکان اوړي کنن واغه بابی ته دیوې چې ستاده پاره مخلي خاص واد کی گرین چوک ایرپورټ ټوټ بسم الله مارکیټ دکان نمبر شپږم ووم د بلډو نه زموږ خپل دکان دی داغینې تاسو ځان ته خسته شي او دغه زموږ اوریجنل پروډکټ تاسو ته خسته شي د دې علاوه ان شاء الله تاسو به ګران نه درکې په بهترین ریټ سره به درکې دستا ډیر مهرباني خوشی پروگرام ته دکالو کو ډیر خوشاله شم خوشی تم ډیر خوشاله شي او ان شاء الله بار بار به تاسو د کال تاسو د میسج انتظار کوم ښا جزاک اللہ ڈیرے مہربانی خوشی زمونگا خوگا خورا کڑا اگلی و پروگرام تے کالو کو پروگرام تے دکال کولو لگنا ڈیرے جاتا مننا تھینک یو مہربانی خوشی لویشی

سمه ګرمې ده اٹ از می مانها هاي موست ویلکم منها د یوسین راغلی دی منها یو توس په میسج ډالی او د دینه مخکې پروگرام کې منها کال کړی نو سمورته غوسه شوې مخه السلام علیکم څنګه یې جسارا یم د مومندنا غلنینا ډیره مهرباني سلام تاسو څنګه یې الله پاک دې نور هم کامیاب کا زعفرانی کریم زیات عمر جن کې استعمالولې شي هنا د شی وډي بالکل استعمالولې شي واغه زما چاچی غانی یا غ زما تروریانی یا غ زما مشرانی خزی یا غ زمونګه میندی چې دا خو عمر 27 سال دی یا د 27 سال نه دا خو عمر اوخته دی نو اخوی ل بیا په کار دادی چې اخوی ځان ته زمون بلډونا ګول ویتامین سی کریم بلډونا ګول ویتامین سی فیس واش او د دې نه علاوه بلډونا ویتامین سی سیرم والی نو د دې سره با د دوی د مخ نه چچړواله د دوی د مخ نه دغه ګونځي دا هر چیز به مکمل توګه باندې ختميږي او د دوی دغه مخ با سکیږي سم خستا صفا سپین مخ به روزي دي دا ته مونږ ته څوک مثالي سوري باسید به ایمانه خفانه شي ما لایبا لایبا هیدر میسج گئی ډیره مهرباني ډیره مهرباني لایبا هیدر ثانک یو هاي هلو السلام علیکم بھائی څنګه کور کې هدي والي سے مو څنګه دی اور تاسو طبيعت خدي ډیره مهرباني بھائی تاسو رات دا وای چې تاسو سمر برادر او سو سسټر ضرورت وای پلیز به پروگرام هم سم خولې دی خو بھائی تاسو نظم دا ډیره غټه ګلد چې تاسو زما سے مس نه شامل وای بھائی زماله طرف نه بلال جان بھائی ته سمینی باجی ته سلامونه وای می خلا فرام سواب ډیره مهرباني خلا

ویلکم اسلام علیکم باسید بھائی څنګه یې خیر دی الله بایم د گدون ډیره مهرباني الله با شکر ټول خیر دی ثانک یو لایبا فرام گدون ډیره مهرباني نه دا ټیم زمون پروگرام اوري شاز مهستان دا ټیم زمون پروگرام اوري پګو د تاسو ټول لګنا ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشاله شي د بلډون پروډکټس بهر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي تاسو ځان ته خسته شي لګنا ډیره زیاته ګټه فائدہ بدر گئی ما یې د تاسو خپل کشرور باسي تلی ملاګوري له اجازه تر

چرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، تم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.

0: ویلے مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجه جیولرز دکان دی چرته چی د دبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جیولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732650
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC, Peshawar. سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314 15 13

زما ګرانو او خوږو ترنو قدر مندر دن کو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ پرې هو دی وای خو ما غا شانتی براتا ټیک ټاک فټ فاټ سټ ساټ او د ژوند په مزو کې بوې بالکل غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه غږ آواز د ستاسو خپل عقب جان جدون آواز جی اوکے زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن اوریدونکو راځي د خیر سره ستاسو عقب جان د خیر سره راغلو جی او د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه د سټوډیو نام نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټیکنالوژي په زور باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شولو بالکل د زیارت روز او د جمعې مبارکه شپه بالکل زماګرانو او خوږو درنو قدرمن درېدونکو پروګرام لایو اینڈ براه راست د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه د سټوډیو نه زستاسو خپل اے جی یعنی کې زستاسو خپل عقب جان مجی زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درېدونکو موږ سره د سټوډیو په ګړې کې ټایم 12 منټه او سلور بجې شوې دي کله چې ګړې هم به ټایم وي مهرباني وکړئ خپل

اوکے جناب زما چې سمر پورې هم خواږه درانه قدرمن مینوال زما د غواز اوري کاغه مشران دی کاغه کشران دی کاغه همزولی دی کاغه لوی دی کاغه والی دی او اوی بیماران دی د هډوکو اوی ډیر زیات ګرځېدلی دی خاص کر زمونږ مشران شو اکثر له زمونږ دغه مشران وی دی چې کم دینو د کوپو دغه مسله وی اغوی د چې کم دینو د هډوکو د ورجېدو مسله وی د شوګر د وجنه د اغوی اوګی ان هتن هټ کیږي اغوی ډیر زیات پریشان وی دی د وجنه اغوی ته په مونږ کې هم ډیر زیات تکلیف وی مونږ ته کته کېده بر کېده نشي دنا علاوه اغوی ته په چلن کې هم ډیر زیات مسله وی نو بالکل جناب تاسو اوس پورې سمره پیسې لګولې دي تاسو اوس پورې سمره هم علاجونه کړی دي او ستاسو پیسې هم بے ضائع تلی دی ستاسو ٹائم هم چکم دے اغا ضائع شوئے دے او تاسو بیخی دا سی ناومید شوئے جی ناومید شوئے نو بالکل ناومید کی گئے بنا رازے با او دا ارتوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا خپل ٹریٹمنٹ پکوی دا ارتوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا خپل علاج پکوی انشاءاللہ تعالی دادا تا زپا گرنٹائی سر وی ما دادا تا زپا پدی مائک باندې آنیر دا خبره کومه.

جناب زمن ها غار نو خوين دي چې د چا لاسونو خپل ګوتو رګونه بن شوې دي که د چا د لاسونو او د خپل ګوتو رګونه بن شوې دي هغه د هغې علاج کول غواړي او کامیاب علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چې کوم دی نو هغه تر سره کولی شئ قدرمند اوریدونکو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا اسلام آباد اور دا پیخور نموڑے ڈاکٹر دے

0: دي زما ګرانو خو ګوډرنو که در منځ دردونکو زمون هاغه مشران چې د شوګر د وجې د چا اوګي ان هتن هټ کیږي د شوګر د وجې د چا هډوکی دردونه کوي او ډیر زیات پریشان دي نو بالکل هغه ته چې تاسو پریشان کیږي مې جی تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکي جی الله پاک په تاسو له شفای کامل درکې ها قدرمندو اوریدونکو
1: الهام ہے جاما تیرا
0: دین علاوہ زمون هغه مشران چې د چاکو فی دردونه او ټکار کوي چې د چاکو فی دردونه او ټکار کوي او ډیر زیات پریشان دي نو هغه ته مچ تاسو پریشان کیږي ما تاسو راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي کچری تاسو ته په مونږ کې څه قسمه مسله وي تاسو مونږ نشي کولای په ولاړ باندې مونږ څخه تکې دی بر کې دی نشي چلن کې درته مسله وي نو بالکل جناب ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر ثوابې تراشه کوم ته چې ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي د اسلام آباد نه ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب اسپیشل اسلام آباد نستاسو لپاره راځي

0: ઓકે મોબાઈલ નંબર યાર સાથે 0314-151-2225 0314-151-2225 ઓકે જનાબ ડાયો સુ મરીઝાનો ખબર દીધા સર જરા સર વોરે ઓ જિન મખ કે બચ કમ દેનો આ જિન બાદ પ્રોગ્રામ છે કમ દે બ્યા મખ પુરાન દી બુઝુડા વોરે જી
1: نقصان در دیر زیاد کا من مجھ پر ایکسرم الحمدللہ درے میں اشی علاج کر دے ٹھیک ٹھاک تے استاد کا در سنگ دے
2: ماشاءاللہ وہ زبردست ہے دادا سے استاد سو دے مہربانی تا سنگ دے میرے سرا کو دے ہمانا تا سوکڑا انشاءاللہ درد
1: بس خی وہ چی کر دے اگر تکلیف کی نہ
2: ہے سمجھ
1: نہ کرنا کی
2: نہ سوجن کی
1: ماشاءاللہ
2: در کی
1: ماشاءاللہ زبردست جان کسی پیکس نہ ساتھی کہ جیسے کسان بابا گان بابا گان جی کی ناس کی اختیار کا کی
2: بالکل زمان استاد دمدا خاص ہے ڈاکٹر صاحب سره مشوره کوي تاسو مخرس
0: وخت ته خج تاسو دوی دا خبري وره لري سره
1: مو تاسو ته لاس کې درد دي او دا درې ګوت ود کیږي یا میږي میږي د شپې درد سوای دا ویډیو سر زپاره دا زیاتره مریضان لاس رګ بندوای لراسا دا مسله راځي دې سره مریض تدمه تکلیف هي چې جارو نشو اخله موبایل نشو راغسته لوټه نشو راغسته لاس کمزورتیا راځي رګ مسله کې دي شي
3: خبر کو ماں دا دا مرض علاج دا نشته تمدل شروع شي او ته انشن لګي یا ته کوم دې بفلام ګولې خورې دل ختم شي یا ساتي چې کله هم درد نہیں درد شاته یو وجه یو ریزنی کوشش کوي چې دغه وجه روټ ته پوزي گی هغه جلد ته پوزي گی دغه وجه ملبو وجه علاج کوي دغه جلد علاج کوي تاسو صحت پا نه خرابيږي تاسو اډو کې با نه کمزور کیږي تاسو وسه مسله ناراضي شکریہ
0: اوکے جی غم کے مارے ہم اوکے جناب تاسو د دوی د خبرې هم اوریدلې د ډاکټر صاحب د خبرې هم تاسو اوریدلې
3: روټ ته پوزېږي هغه جلد ته پوزېږي دا یو وجه ملبو وجه علاج کوي دا جلد علاج کوي تاسو صحت پا نه خرابيږي تاسو اډو کې با نه کمزور کیږي تاسو وسه مسله ناراضي شکریہ
0: اوکے جی غم کے مارے ہم اوکے جناب تاسو د دوی د خبرې هم اوریدلې د ډاکټر صاحب د خبرې هم تاسو اوریدلې نو جناب چې څومره پورې هم بیماران

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سر بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن

ویلکم ونس اگین اوزلی بیا د مینی زړه می خوشاله دی خوشالی غواړي سمره زما د ثوابې خويند دي سمره زما د مندرسو دغه خالاګانی دي باجګانی زما وازوري نو برای مهرباني تاسو زما د چارسدی د کامیابی د پاره دغه د پروجیکټ د کامیابی د پاره تاسو مونږ ته د شپا د پاره تاسو ختمونه وکي چې اسمت بای الله پاک نور خو مو چې چا د پاره کار کوي چاغه سبي آی کی کوالٹی وی اغا کغه ڈاکٹر خورشید صاحب نے کغه مطلب زخلا کریم لو پروگرام نو کوم کنا نو بہر کریم جیو با سی دمنزا بہر حال تا سمولا زما د پارا زما د کامیابی د پارا زما د غریبی د ختمول د پارا تا سمال یو یو پر خود صورت یاسین ختم کول شي کنا دو صورت یاسین ختم ہوتا اس زما د پارا کول شي کنا شي کولین لکدا جون ڈی ذات پمنڈ باند روان دی اتیر ورز ما تیو خور کالو کو و زد مدرسے طالب علم مطلب تو جنه ای میره کنن ویزا بتا تا بلی جمع بیکال کو مخا اخبر ما تا دی جمعی ورست ما تا رایاد شولان نمال چه دا خبر لگ داس خیران شب تا بیکو دا دو دری ورزی وشولی دا دا غی و ابتا وشول خا ما تا ویزا بتا تا جمعی ورست بان بیکال کو مه دا جون دمرا تیز دے دمرا دیر روان دے تیز روان دے منگ پس بانیم نپوی گو اللہ عمرون نمو چکم دی کنا آغا بس دا دے پختمی دو دی دا مرگ اور جون خوش پتن نلگی چی مرگ کل رازی چال رازی زوان و ببوڑاو گوری پا ماشوم بانی ندے ہو برحال اللہ دی سو کی اللہ دی مونگ بانی رحم کی اللہ دی مونگ بانی پل فضل کی سگران کتون کو دا سترگو دا بیمارو حوالی سر خبری کو دا اتوار پا رزبانی کچریستاسو پسترگو بانی سک اسما بیماری را غلی دا اتوار پا رزبانی سہر دا وو بجو نوالی تر دا غارمی دا دو بجو پوری ڈاکٹر خورشید سے باسی کئی دا مریضانو چک اپ کوی کچری تاسو را تغواری نمیر کل تاسو را شی بغیر اپریشنا کچری دسترگی بانی پردہ را غلی دا دا دی علاج بکی گی بغیر اپریشنا دا خبر ازان سرا یادو ساتے بغیر اپریشنا دسترگی دا پردی علاج بکی گی دا بچرت کی گی دا بکنڈا موڑ کی گی سترگی دا اللہ تعالی یو غٹ نعمت تے گورے خان سترگی چکی مدی کنا تاسو اسی زان سرا اسو چکے تاسو اسو خپل سترگی بندی کئی تاسو بدا دنیا تک تو رخ کاری تیار تیار بدر تخ کاریا او چې کله ستاسو دا سترګې روغې وي تاسو ته به دا دنیا رنگین رنگین ښکاري رنگین رنگین لکه هر څه به تاسو وینئ دا تاسو سترګې کو چېرې پټې کړئ تاسو ته به په سترګو باندې تیاره راځي او تاسو هسې سوچ کوئ دغه کله تاسو سترګې پټې کړئ که نه د دې دوران کې تاسو یو څو قدمه والی ولا چېرته راپرېوتې بئ چېرته خپه ما به دې ځان له خو کړي ته سترګې کولاو که تا ته به دا هر څه پته لګي نو خبره مطلب زمونږ دا دی چې دا روشنی مونږ له چا را کړې ده دا مونږ له الله تعالی را کړې ده دا مونږ له هغه پرې را کړې ده د دې مونږ څه پیسې نالو چې کړې دي کې مسله راشي ډاکټر ماکټر لزنو بیا مونږ د دې پیسې د مرمت ورکو الله تعالی مونږ له دا بدن ټول پرې را کړې دي مونږ اړي جات ناشکر یو نو مونږ له څه کول پکار دي که چېرې ستاسو په سترګه باندې تیاره راځي د الرجی یا خارخ پہ راضی یا د پردی مسئلے دپی یا د شوگر دو جن تاسو نظر کم شوی دی نو تاسو سو کی تاسو کونډه موړ ته تشریف راوړی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زمونږ دعا آی د کلینیک ته کوم چې په کونډه موړ کې موجود دی د اتوار بروانی ډاکټر خورشید صاحب دغلته کې راضی د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو دغلته کې معاینه کوي سحر د سحر ته خور کالو کوچی بلکې غارمی کې ما دوی چې بیا مونږه ورلا زم مریضانو ورغلی دي او اغونه 2000 روپۍ غسی ډاکټر خورشید صاحب 2000 روپۍ درې ناغستې دي په دې 2000 روپۍ کې ګرې پیسم دی خان او ورته درې ناغستې دي په دې کې دوی میډیسن هم استعمال اغستې دي په دې کې ډاکټر صاحب چیک اپ هم کړی دي نو بیا تاسو ولې ټینشن کوي اکثر کو مونږه 2000 2500 3000 روپۍ والو نه مونږ د دې ولې اکثر میډیسن زیات دی نو بهرحال د الله په دغه باندې لګې دي کار کوي او چې کوم دی کنه تنقیدونه منقیدونه تاسو په چا باندې مکوئ سترګې یو داسې نعمت تیره کنه دا سترګې دا یو غټ نعمت دی په دې باندې خلک خپل مور پلار ویني هغه عظیمه هستۍ نه پی ویني هغه عظیمه هستۍ پی ویني که چېرې دا سترګې نه وي نو په دې باندې مونږ سم نشو لیدلی په دې باندې ماشومانو
خنداګانی اغوی اداګانی په دې باندې موږ وینو د قران شریف آیاتونه په دې باندې موږ وایو د قران شریف تلاوت موږ په دې باندې کوو د قران شریف جن کې چې کوم دې کنا تلاوت دغه موږ په دې باندې کوو نو تاسو دا تاسو معمولی بس غاڼې چېر سترګې بس دا دوه سترګې دی یو نه بل به بل نه دا دا کنا دا غلطه خبره ده که چېرې تاسو سترګې د درد د کوي تکلیف ته درتا بغیر اپریشنا په 20 دن کې تاسو د پردی علاج کول غواړي نو بالکل تاسو کونډې موړ تراشر په کونډه موړ کې تاسو ډاکټر خورشید صاحب نه علاج تاسو ترلاسه کولی شي 0349 38 82 82 دا زما د کال نمبر په دې باندې تاسو مونږ ته کال کولی شي په دې باندې تاسو مونږ ته ویلی شي

All right, you're welcome once again. It was a little bit of the mini the Hulu Sordo Valley, Salamun Amanzurki, Kabuliki Ragavaz, the Deliberate Radio, so Awaiz, Tasso Kurba, wait to Shmira Studies at Honaki, Hor Message Clean, Tasso Bodi, Kilkil, the market, the Zuma, Amrigri Zaman, and a tool with the doctor, Yara. Say the Mazda doctor, Nema, when the Mazda doctor, Mazda doctor, Nema, Kanya, Rista won't look the doctor on the Malkidiji, the Sabah, look at the share doctor, Nema, doctor, Nema, doctor, as Massarima, Attaka Kaidiazam, Chok, Kalune, Se Patani, ha, say he says. اتی کا غلط کیا کہ قد اعظم دلیل دا مطلب قد اعظم چا سبق مبق کوئی ولا مقبال مسرد اغا مطلب دا چا پارک چا لار رغلی دا پارک تیر دل کی مونډیر زیاد اغا سڑغړ تا پارک چ دل کی مونډیر زیاد د غریبی د ختمولو سوچونه موکړی دي دل کی مونډی زیاد ناری تیر گړی دي دا سیناری نو بس انسان مر بس پری دی دا خبره به ته به کوم یار مونه بس پری دی.

0: right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم، کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

0: مهربانی.
1: اوکی جناب، صفر 316 420 22 44 خیره د زیارت مبارک ورځ د جمعه مبارک شپه ده. د سټوډیو بغړو کې زما سره 2 منټ او شپږ بجې شوې دي. د کال 2018 د نخم میاشتې څلېرشتمه نېټه ده جی. صحیح ده جی، 24 تاریخ دی نخم میاشتو کال 2024 جی. ټیک ده، څومره لیسنر زموږ پروګرام ورشای چې په دې خبره باندې رسیدلې، په دې خبره باندې تاسو پوه شوي وي. 0316 622 22 او 44 په دې نمبر باندې خیر ساسو کال لازم دی. خیر زموږ چې څومره اورېدونکي دي، چرته چرته زموږ آواز اوري، الحمدلله د خیر. د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې څومره هم لیسنر دی، الحمدلله د خیر. دوی د پاره مونږه همیشه د پاره د دوی د پاره مونږه سوچ او فکر داسې راوړې دي چې انشاءالله د خیر دا خلک به پاغې باندې خوشاله وي، دا خلک به د خیر انشاءالله پاغې باندې زموږ سره ملګري وي د خیر. او د دې خلکو او زموږ چې کومه دامینه ده، انشاءالله د خیر دا به قائم مقام دا برقرار وي. د هغې په شان باندې وجه داده جي چې زمونږه د خپل اوریدونکو سره سیدا د خپل اوریدونکو سره دونه هغه بلاله چمینه ده. موږ په دې بنیا سره کلم د خپل لیسنر سره مینه نه کوو چې را زمونږ پروډکټ والی سو همیشه د بلای خبر کوم چې زمونږ پروډکټ ضروری نه دی. ضروری ده چې تاسو زمونږ پروګرام خوښی، ضروری ده چې تاسو زمونږ سره خپل مینه برقرار وساتئ، ضروری ده چې تاسو په دې خبر باندې ورسې او موږ په دې خبر باندې ورسو چې را واقعي اصل کې پښتونولي څه ده، حقیقت پښتونولي څه کم ناغه څه ده. نو بس انشاءالله د خیره پروګرام هم پړاندې باندې بوزو زمونږ استاد خبرې ترې بدې کیږي. خو یو خبره انتها ډېره زیاته ضروري ګڼم چې کم ځای کې زما اوریدونکي آواز اوري چې تاسو کم کاسمیټک استعمالوي، د چا کمپنی استعمالوي، کم پروډکټ دی هغه استعمالوي، زه نه تاسو دغې نه منې کومه نه مې زړه غواړي تاسو هم چیرې دغه پروډکټ مې استعمالوي. خو صرف دومره ته وایم چې کم پروډکټ مې استعمالوي هغه استعمالوي، که زمونږ پروګرام اوري خالص مخلص صرف دا اوریدو په نیت باندې هغه اوري، خو لازمي نه ده چې تاسو نور پروډکټ استعمالوي سی پس زما د پروډکټ کوي. ټیک ده، دا بیا بره خبره. ټیک ده، تاسو دین نه منې کومه چې تاسو کوم پروډکټ استعمالوي هغه استعمالوي، چې کوم خوخت هغه استعمالوي. خو بیا ضروری خبره ده چې زمونږ صفات کاسمیټکس آف پاکستان کوم پروګرام دی، په دې کې هڅه تاسو موږ ته میسج کوي، هڅه وکړي موږ ته کال کولای شي. باقي چې نور تاسو خپل مرزي ده، هر انسان د خپل مرزي مالک دی، نه په زور طلبي باندې کار کیږي او نه به څوک په زور طلبي باندې وکړي. پښتو کې هغه یو متل په زور کلی نه کیږي. نو په زور تاسو مرای نه نشم نیولی چې صفات به والی. لازمي یو ضروری خبر ده، هر چا په دیوار چې سره تړون وي، داغه سره مینه وي، داغه د آواز داغه کپنی سره مینه وي، دا بېله خبره ده. ټیک ده، داغه کپنی ورته ریزلټ ورکړی، دا ډېره بهتره خبره ای. او موږ به دغه باندې خوشحالي کو چې کومې کپنی تاسو ریزلټ ورکو. نو ضروری خبر ده چې تاسو هغه کپنی بیا بالکل مه پرېږدئ، ځکه چې هغه کپنی تاسو په مخ باندې خراغلی ده، تاسو وختل چې کوم دی وده ورکړی ده، تاسو د وجود بیماریانې داغه سره ورګې شوې دي. نو بیا به داغه څه کوي، داغه به کافي خیال ساتي. ټیک ده.

0: اوکے جناب اوکے جناب زمنګ سس خبره درې بجاري او ساري چې نه مو بجبري زمنګ سس مرګتیا د شي مو بجبري به خیر ان شاء الله تاسو الله تعالی د ټلیفون کالز خیر پروگرام کې شامل او سس میسج په پروگرام کې شامل او خیره بیا بل خصوص سس د پروگرام د لیسر اندي هاډ ارشاد مشکور یم اډ ارشاد مننه کوم جی شي موږ برداشت کوي په اول ځل باندې زمنګ پروگرام او زمنګ پر اندي هاي ارشاد د خوشالي خبره ده د احساس خبره ده د لوی کامیابی خبره ده چې په ریډیو سټیشن باندې الحمدلله د خیر زمنګ آواز زنیر شو تاجو رحمان داغه ډیر چاته باندې کو دای ما ډیر چاته باندې کو یو بل ملګری دی داغه نه باندې راځي بهر کې خدا غیم دی د ټول سټاف ډیر چاته شکریا دا کو نذیر احمد صاحب ډیر چاته باندې کو چې مونږ یې دغه لینک کړو شي او څنګه آواز د پټ ګرام او د دنګو خښتا مزیدار غنونو کې ترمان سیری پورې څنګه آواز رسې خیر انده ډیر د خوشاله او د احساس خبره ده د کامیابی خبره ده خیر نو هغه خلک دې ضرور مونږ د خپل موجوده کې احساس راکړي چې 0316 322 242 پدې نمبر باندې خیر ساتو کال لاسي پروگرام دا باندې نمبر باندې خیر تاسو میسج د خیر سمګ پروگرام ته راځي هغه پسند سره پروگرام کې ضرور نظر وشي کو د خیر ها دې چې ولنی اوریدونکو سره خبرې کو د خیر چې سوق دي کوم ځای السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ میسیجز زمنگا پروگرام روان دی کال بہم پروگرام میں شامل ہو خوبیام منگا بار بار خبر کو چیرا بٹا گرام منسیری والا زمنگا پاول زلمانی آواز اوری لکھرا التا زمنگا آواز نے نیر شوے لکھرا تو غواڑو جی چے بٹا گرام سمرا لسر دی بٹا گرام سمرا اوریزن کی دی کاغذ منگا رونا دی کاغذ منگا خوین دی چې زمنګ आवाज اوري شي نو موږ له دې خپل موجوده کې د احساس ضرور راکې چې په ریډیو باندې زمنګ आवाज بالکل براه راست او بي زمنګ پروګرام نه یا مطمئن دي یا نه دي مطمئن خو زمنګ आवाज په بد لګي خلګي دغه خبره یې موږ ضرور کې چې موږ ته اندازو شو موږ د دې خبرې په ډول لګي چې راوږي د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې سمره لسنر دی هغه هر ځای کې دی الحمدلله د خیره نو دغه زمنګ سره یو بلاله چمین نه یو خوندور مين نه زمنګ سره زمنګ هم خوښ دي زمنګ مروان نه چې دغه اوریدونکو د ځان سره برقرار وساتو جواب پروگرام کے ملکے رہے وکاس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام خاطر جان میں سنگ
0: وکاس سنگ یار صحت مزاج حالات واقعات
1: الحمد للہ شکر دے خاطر جان میں بس اللہ پاک دی نورم کامیاب کا سنگ کامیاب روانی اللہ تعالیٰ دی نورم دیر کامیاب کا زمن دعا گانی در سرہ دی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس استاد تو خو پیری کنا ساجہ بطور دن استاد دعا چھ کم دا اگر ضرور قبلی کی تب منگ دے گرے رڑے رڑے دعا کی ٹھیک دے کنا
1: بالکل زمن دعا گانی کار وقت یہ شہر وقت یادو ان شاء اللہ اللہ کامیاب کا او خیر سرہ
0: گناگار دے باقی
1: نہ نن دل اس دغه راغه اډر مور کړو کنه سبا تقریبا 10 بجو نه بمال خډیر د خیر سره رایس کریم اوی بل شی وی او پړو خاص الحمدلله خډیر را سره پراته دي او رایس کریم دي هغه ته سبا اوی بل شی زکه د دې ریا چې کوم ویزیت وی کنه هغه موږ نه په جمعرات ورځ اډر واخلې د جمعې پر ورځ بیا موږ ته سپلای کیږي
0: سبا خو به د خیر را ورسې کنه
1: د خیر سره لاس بجو لا برابر سې دي ان شاء الله
0: کم افر چې لګیدل هغه کیسه سې دي تلګو اچ داخله کې لګو اوري دغلطه
1: خاطر جان بھائی جی کم آپ رکھ دے سالو رکری مو بندی سالو ڈبو بندی ان شاء اللہ آسم کو اپن ورک خیر سر کم پر رعایت سر جمع وس کی کرا ان شاء اللہ جب وس رکھ رعایت کو ماں 30-40 کو آسم پری دو کرا تا نورم زیاد میں خیر سر 40-50 تو خبر رسی گی دابا یو کریم کی ان شاء اللہ مو رعایت کو خیر سر
0: اور تو پتہ لگی لگا کمال خبر بگدار ہے کہ نبی کاس چلے گا سمنگ رئیس چکم کریم دی د خصوصیات نو ډک دی منګه ورېدون کو دا خبرم کو ریزلټ دا نه کو خپل پیسې بده وکاس نه واپس کی ټیک دی یو دا خبر دا بل خبر دا چې دوه رئیس بیوټی کریم یو رئیس وسواش تور سره منګه وټامین سی سیرم چا واغستو وکاس سره خپل نمبر دی خپل نمبر پر دی غه ماته واتس اپ کی ټیک دا ان دا سپاٹ تاسو مونږ سره گولډن کوپن چې کم دی کم چې د عمره پیکیجز وغیرہ دی بګی کنه پاګه کې بس تاسو کوپن منګه ورېدو یو خدا خبر دا به خبر دا چې دا ډبی کې خالی شي نو دا به بیا ځان سره سنبال کی کړ چې منګه د وکاس دا کوپن شیټونی ګو یاد دغه علاوه کوپن باکس ولیگو نو لس خالی ڈبو کے بدغه ڈبی هم شامل دي د سلور چې اوس کم دي لس خالی ڈبو کے بدغه هم شامل کینو الته پر ډبی بل کوپن ملاوشي
1: ان شاء الله ان شاء الله بالکل بالکل خاطر جار به مخ کله سره لکه دسی کسٹمر راغلی کنه شاغو دبی جمع کری مال فل حال مال مراوی کنه زکه بیا ز په نمونه کې غلطی غما تاسو دبی ځان سره کې څنګه مال کو پن کافی رور سیږي اکه ورځ به خاطر جار به میسج وکم چې مال کو په کافی رور سیدل نه بیا به تاسو خپل دبی راوړی زبه جمع کما تاسو له رسیدونه در کما نو تاسو به غما شي د ډرا په انتظار به شي ډرا کنه کېدل خپل گیفت او خپل انعام ته موږ وګي چې سمره وتل عمره او موټر سایکل او واشنگ ماشین او فریج او سلای ماشین او بچ سم قسمت واه بدر تر وزین
0: ماشاءالله ماشاءالله ان شاء الله د خیر ملابیک او دا ته وای وکاسه دغه صورتحال سره زمنګ د پروډکټ لکه پروډکټ خود صاحب دکان کې ما کتنی مال د نمونه بګه خلکو نه ارشی بیا
1: خاطر جان می کوي منل شکر دې صفات خسر شوی در کده چې د کسٹمر راغلی دي چې یو یو رانه پورا پورا درزن بلیش هغه سې دي ورسره کریم هغه سې دي که سواش ورسره هغه سې دغه ما خامې ده کنه دروغ وینا ته ضرورت نشته دروغ نه وای صفه خبره تکو شیمپو پکې خرسته ویټامین سی سیرم پکې خرسته بلیش خو اسې ماشاءالله لکه چې سوق بلیش اخلي نو باید صفات بلیش په خپلې وی صفات بلیش اکا ماشاءالله اټم خره باندې شکر دې الحمدلله کنه او بل ریسپانس یې خرابې
0: په ګارانټي ښه په لوب د ګارانټي د ګورې سره چې بغیر ګارانټي چاله ورکی
1: یقینو کچ ما ته سوق وای کرا چې خفه سوا شا که یو خو بالکل رعایت مناسب رېټ کرا دونیم سو خو اسې د تاسو رېټ شي په دونیم سو کې موږ ته 20 کمی کو نو 230 روپیا او دی له الا کوالا ته والا که سوات ملاو شي نو ډیر څه مطمئن دی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیاته مننه او امین وای چې زما سلام هم دی وکاس ته ورور سوا
1: نو سلام خو به زه واخلم خو داسې نه کال به کوي په کال بیا راته
0: الکه وای نن کال کوم ښه میسج راته وختي کړو
1: بس مونږ به ته انتظار کوو چې امین مکه لا کال کې
0: ادریس وای په مزه مزه به ادریس وای ادریس په مزه مزه وای ښه
1: خازه خاطر جان بھائی وکاس کاسمیٹکس پندی زمزم مارکیٹ سپا ٹوٹل پاڑا کو تھا ان شاء اللہ خبر سر اور فریش سبا ملا گی گی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا ڈیرا چاہتا من وکاس ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ اقبال نیازبی نواز شریف کو
1: ڈیرا من خاطر جان بھائی خوشحال اسی آؤ کار عمران سے تاہم زم السلام اللہ
0: شریف وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا چاہتا وکاس زمنگ سر مل گرے

0: Fact. Right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: دته دوړي مکوي ښا سوک د خاور
1: کی کشته ته وکتل غنا نو ډیر زړې ورته وشو اوس د چا کچا کوری کنه کچا او د باران کې راساسي او د دې د بل د بنگلې په مخه تیریږي نو دته بده د بنگلې ته زړکیږي وکنه

0: information station. 94 FM.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नंद ज़ियारत रोज़दा आउ द 2018 मिलंबर द म्याश्ती सली रिश्ता मनेटा द एफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबी दी द दिवक्त खबरुन सरा ज़ूरुज खानियम ټولو ناول وړاندې کوم وفاقي حکومت د لپاره ایم 1 موټر وے او د جی ٹی روډ ټولې لارې بندې کړې دي سرخار اسلام آباد کې د فیو سلسله اور سلویخ نافذ کړې شوې ده خیبر ممبرانو نه د سیکیورټي واپس اغستو معاملہ د لړکی چیف سیکرټری ته خط لیږلی شوی دی چار سده کې د پولیو دوران په ایل ایچ وی ډسې شوی دی ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ټیم دوه افسران بې درکه شوی دی د پرمولای تانی پولیسو په وخت کاروسی یو ماشوم د غوا هڅه ناکامه کړې ده پٹرولیم مصنوعات و قیمتوں کی کمی شوی دی مارکو روبیو پر نړیوال نظام نیوکی کڑی دی سر خبرون اور سخبرون تفصیل اڑان دیکھو د بولیټن ناغاز د مهم خبرې د لانګ مارچ معاملہ وفاقي حکومت د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره ایم 1 موټر وے او د جی ټی روډ مهمې لارې بندې کړې دي سوابې په مقام هم د روډ په دواړو غاړو کنټینر اخو دي وې مکمله بند ده لارې بندې دوله وجه اولس سخت مشکلاتو سره مخ دي تو پی ٹی آئی ممکن احتجاج لوي بعد کې د فیو سلسله اور سلویخ نافذ کړې شوې ده د امیل خواجه رشوي بیان تر مخه په خار کې د سق قسم اجتماع یا خلکو را جمع کول ده د فیو سلسله اور سلویخت خلاف ورزی کوونکو خلاف به د قانون مطابق کاروائی کیږي او پی ٹی آئی مشکلاتو ریڈیو پاکستان پہ خبر حملہ کیس کی پولیسو مکمل کورٹ تاترا گرے مخنیوی عدالت کی جمع کری دی وزیر اعلی سہیل افریدی کامران بنگش پی ٹی آئی پہ خبر صدر عرفان سلیم او عامر چمکنی پا نامزد شوی دی د پی ٹی آئی اوشتم ستمبر دا درنی معاملہ صوابے کی دہا عباسین پل گنش میں ولی شوی دی او لاری بند کڑی شوی دی امبار انٹرچینج هم بندې ٹریفک پولیس دغه ٹریفک چینج نه خکته کولو کې مصروفه اولس د مشکلاتو ښکار شوی دی ویل کیږي چې مسافرو ته تګ راتګ په وخت یا مزدورانو ته د تګ راتګ په وخت مشکلات دي چانو د کورونو چولې یخې پرتې دي اولس غوښتنه کړې ده چې یو یا بل څوک خو ولې د اولس مشکلات دي وړاندې کې خو دي شي خیبر پختونخوا اسمبلی ممبران نه سیکیورٹی واملا ڈی آئی جی سیکیورٹی سجاد خان ویلی دی چې د هیڅ یو ایم پی ای نه سیکیورٹی واپس نه اخیستی شوی پولیس ذرائع وایي چې صرف د هزاري ضلع په حواله ممبران نه سیکیورٹی واپس اتو خو ولې سیکیورٹی تر دې دمه نه ده اخیستی شوی د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په دې معاملہ چیف سیکرٹری او آئی جی ته مراسله هم لیږلې ده چار سده ضلع کې د مندنی تانی په حدودو کې پولیسو سمدستی کاروائی کړې ده او ملزم یې په مخه نیولی دی او د پولیو ټیم او امنیت لپاره مقرر شوی پولیس اهلکار دی د پولیسو لخوا ویل شوی دی چې دغه ملزم د دی ایل ایچ وی سره د رښتینې وجه غوسه او دغه ایل ایچ وی ډزې کړې دي پولیسو د ملزم پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ټیم دوه افسران د کولاچی نه د ډیوټي رسو د واپس راتلو پر مهال به درک شوی دي د یو به درک درج کړی دي پولیسو وینا ده چې د تحصیل کولاچی د کوهاټ دولت سیمه نه د پولیو ټیم دوه افسران مبینه پان سره تختولی شوی دي ڈی پی او وینا ده چې د پولیو ټیم افسر مبشر حسن او سپروایزر جمعه خان پر واپس راتلو پر مهال به درک شوی دي پولیسو لخوا د دواړو پر شوی ده او لټون روان دي د جلوزی تانی پولیسو کامیاب کاروي د غلا کولو دوه کسان او د هغوی نه د لوی ساروی تر لاسه کړی دي ویل شوی دي چې دغه تنانو پر ضد مقدمه درج شوی ده او نورې پلټنې روانې دي پولیس وایي چې د دې ګینګ

0: نور تنان به هم نیولی کیږي او پر ضد به سخته کاروایی کولی شي. د فرمولې تانی پولیسو په وخت کاروایی کړې ده او د مدرسې د یو زده کوونکي د مبینه اغوا هسې ناکامه کړې ده. په پیښه کې دوه وسلوال کسان نیولي شوي دي او دوه تماچې ترې هم ترلاسه شوي دي. پولیسو په سیمه کې د 15 یا 18 کلنې یو جینې کومه چې د رشتې نه انکار له وجې په هغې تشدد شوی و او بیا د هغې وروستو د هغې د اغوا هڅه شوې وه. پولیسو کاروایی کړې ده، ملزمان یې نیولي دي او د جینې د اغوا هسې ناکام. د سوابې ډي پي او وقاص رفیق لخوا ویلي شوي دي چې د هر هغه تن پر ضد به کاروایی کولی شي کم چې د جرمونو کې ککړ وي. د کوهاټ پولیس لین حملې ته کې ټي ډي جوائنټ انویسټیګیشن ټیم حمله کې ککړ نیټورک پته لګولې ده. تفتیشي چارواکو تر تنظیمونو په شریکه د دې حملې وه. ترهګرو د سي ټي ډي کمپاؤنډ نه خپل زیر حراست ملګرو لپاره دا حمله کړې وه. انویسټیګیشن ټیم چارواکو وینا تر مخه ترهګرو په کوهاټ کې یو څو ورځې قیام هم کړی وو. خودکش حمله کوونکي ډیټا او د ګاډي تفصیلات هم ترلاسه شوي دي. د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پولیسو لخم پیډ ګاډو په نوم د پیسو اغستو د زبردستۍ لوټمار انکشایو تر مخه ازمک پولیس سټیشن نه یو تن د ډیټا کلیکشن رسید په نوم 1000 روپۍ په زور غستې وي او ګاډي ضبط کولو دړکه یې ورکړې وه. سیمې اوسیدونکو د دې بې قاعده ګیانو د تحقیقاتو مطالبه کړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف مشرے کرسٹا ترمنځ نیویا کې ملاقات شوې دي. پاکستان او آئی ایم ایف پروگرام د پاکستان معاشي صورتحال په حواله حکومتي اصلاحاتو په معاملو خبرې شوې دي. د آئی ایم ایف مشر شي ترقې لپاره پکړې دي. د وزیر اعظم وینا تر مخه آئی ایم ایف پېټرول سبسډي هیڅ قسمه ته ترګن کړي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. وفاقي حکومت پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې ردو بدل کړی دی. پېټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پېټرول 1.93 روپۍ لیټر ارزان کړی شوی دی. نرخ کې هم د لیټر په سر 1.22 روپۍ کمی شوی دی. نړیوال خبر شامل او د امریکې خارجه وزیر مارکو روبیو په وکی کړی دی. ویلي دي کچاري موثر او فعال نړیوال نظام نه د پاکستان او بھارت ترمنځ شخړو خاتمه نه تصادم مخنیوي کیدی شي. نیویارک میډیا سره خبرو په وخت مارکو روبیو ویلي دي چې د جوهري وسلې نر لرلو په شواهده ممکن ده. میدان خبر شاملو د ایشین گیمز خوندوري مقابلې جاپان کې جاری دي. میکس ډبل سکواش په مقابلو کې پاکستان کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی ده. ناګویا توران پاکستانی لوبغاړو آسم خان او مهوش د جاپان جوړې له شکست ورکړې او کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدلې دي. د میکس ډبل په یو بل میچ کې ناصر اقبال او سهرش باندې مشتمل پاکستانی ټیم خپل میچ بایللې دي. آخره کې د موسم په اړه خبر شامل و. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ او صفا دي. موسمیات محکمې د ماسپخین نه پس اسلام آباد او خیبر پختونخوا په برنی علاقو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. 13 ورځ مومندو په شمول د خیبر پختونخوا په ځینې نورو سیمو کې باران سره ګلې شوې ده چې له وجې فصلونو ته زیان رسېدلی دی. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 6 بجې راخیږي او ماښام 3 منټه راپاسه په 6 بجې به پریوځي. دا اتر دي د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره سه اجازه غواړو. الله پامان.
1: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر. Log on to www.radiodilbar.tk.
2: The mazid malumato da para 03 0 9 3 9 3 9 3. Khush khabri ka staso jwan staso ka rozgar o staso khushali da medi dilasa kharabi shwi di no us parishantiya prik dai o da medi da para zan lawakhli peladona gas kever syrup komche da homeopathic da behtareen medicines na tayar shwi di o da insaan wajood ta beshmer faide warkai laka gadki zul kharabi dil sarbani bojh pa narabane ultai kawal zul kharabi dil gurdobane dard natlal gurdo ki بار بار کان کی دل گردوں کی بار بار شگ کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا ڈیر زیات ورتلل خلیلا تروی تروی او خاص خا ابراتلل بار بار قبض جڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل د خوراک نہ بات خیٹ پلسی دل خیٹا درن درن لگی دل دمیدی درد او یاد میدی آغ در چداری پو جمانی بیوشی رازی چبانی بار بار اٹکی راتلل بار بار غرس کی ارگی اڈرکی زلس وزی دل دا میدی ایسیڈیٹی زیاتی دل پو خیٹ بانی ناروا درد راتلل یا د ماشومان په خېټه باندې درد راتلل.

اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم د ایلوپیتک او د هومیوپاتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیرې حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کې پرانیست شوی ده که تاسو

0: اوکے جناب بہرحال تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر مننه مهرباني تھینک یو سو ویری مچ جی دا زموږ سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب ډاکټر صاحب ډیر مننه مهرباني او چونکہ ٹائم را سره ډیر زیات کم دی خو خبر را سره ډیری زیات وی خو دغه د ټائم په کمی په وجه باندې دغه خبرې اترې زمنګ سرتهونه رسیدلې بهرحال ډیر مهرباني تھینک یو سو ویری مچ جی تاسو ټولو ته د یاد وی چې تاسو په دغه خپل ثوابی کې په مین جهانگیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمنګ خپل هسپتال یعنی حیدر مومند هسپتال ورته ویلې کېږي سبالا د جمعې مبارک ورځ ده څنګه چې ډاکټر صاحب خبر وکړلې چې سبالا خصوصي د اغه بیمارانو د پاره خاص پیړی کېږي کوم چې شي معذور ماشومان یې د معذورتیا سنا سه علامات پکې موجود وي یعنی خبرې نشي کولې جبې انخلیږي رانخلیږي د خبرو په دوران کې یا چې کوم دی هغوی ګرځېدلې نشي یا د هغوی عمر ډېریږي خو هغه هغسې هغه عمر د هغوی چې کوم باډي سټرکچر دی یعنی هغه هماغه شانتې ماشوم ماشوم ښکاري یعنی د هغوی عمر ورسته ورځې ډېریږي یعنی عمر یې د څلورو پنځو کالو وي خو ښکاري د یو کال یعنی د یو نیم کال یعنی د معذورتیا سنا سه علامات پکې موجود وي یا د دې سره سره هغه ماشومان چې هغوی د میرګو بیماران وي یا د دې سره سره هغه ماشومان چې په هغوی باندې جټکې وخلي وي یعنی جټکه پی په ماشومتوب کې تېره شوي د هغې د وجې نه چې کوم دی چې هغوی د دماغو سنا سه کمزورتیا ورته راغلي وي نو هغه ماشومان سبالا خصوصي زمنګ د حیدر مومند اسپتال ته راورسوي جی چونکه سبا د پاره نمبر کمپلیټ شوی خو کچری تاسو بیا راتلل غواړی نو سهار وختي کې نه سوري د اوو بجو نه تر نه بجو پورې چکم دی تاسو راتلل شي جی یعنی 20 ایمرجنسی چکم نمبر وی هغه مونږ تاسو د پاره خو دی یعنی پری خو دی وی دغه 20 ایمرجنسی نمبر ول تاسو ځان راورسوي سهار وختي د اوو بجو نه تر نه بجو پورې چکم دی تاسو دغه ایمرجنسی نمبر ول راتلل شي جی نو ځان سره زمنګ د ثوابی د اسپیټال ایڈریس یاد ساتي په ثوابی کې په مین جهانگیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال تاسو زمنګ خپل هسپتال یعنی حیدر مومند هسپتال ورته ویلې کېږي په کوم کې چې زمنګ د پیښور خار د هسپتال ډېر قابل قدر قابل احترام ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب او د دې سره سره ڈاکٹر اعجاز مومن سے بھا سبالا خصوصی پا ثوابی پا دغی اسپتال کی موجود وی خاص کر دا آغا معشومانو دا پار با او پی ڈی کئی کمچی معذور معشومان دی یوازی معشومان نجی بلکہ لوی دی کوال دی کغٹ دی که جنکی دی که علکان دی حسن اصد معذورتیا علامات ور کی موجود وی نو سبالا خاص کر دا معذورتیا یعنی دا معذورا اپرادو دا پار با خاص او پی ڈی کی گی زمنګ په حیدر مومند اسپیټال کې نو بیا زر تر زر تاسو سوالا زمنګ د حیدر مومند اسپیټال ویزټ وکړئ دغه ماشومان هلته ورسوي تاسو بلا علاجونه کړی دي بلا کړی دلی بلا ګرځېدلې لا تر اوسه پورې هیڅ قسمه افاقه درته نه ده میلاو شوي یو ځل زمنګ ته حیدر مومند اسپیټال ویزټ وکړئ ان شاء الله هغه بیماری چې نه ختمیږي نه ورکیږي هغه بیماری بدرلا ان شاء الله د حیدر مومند اسپیټال د علاج سره ان شاء الله ختمیږي د خیر سره نو سباله خصوصي ځان د حیدر مومند اسپیټال ته ورسوي که چېرې تاسو په کور کې معذور ماشومان یو که هر څنګه معذورتیا وي لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب هر یو معذورتیا چې کوم دی په ګوته کړه واضح کړه په هر معذورتیا باندې چې کوم ډیټیل سره خبرې وکړلې خو بیا هم کچري تاسو وایي چېرې زمونږ ماشوم داسې دی هغه سې د علاج کېږي که نه کېږي بلکې لنډه دا یعنی د معذورتیا چې څه قسمه علامات پکې موجود وي د هغې علاج به کېږي ها ځان سره زمونږ د ثوابی د اسپتال هیلپ لاین نمبر یاد ساتئ 0330 40 40 305 د لوی الله په امان
1: کلای وازی خیستا مخنده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلد

0: هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ
1: بلډونا ګولډ فیس
2: واش زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو په دغه باراني موسم کې تاسو ټولو ته ډیر زیات هرکلی په خیراله او ستړي مشي وایم یو بهترینې ورځې ورځې نه سوري بهترینې ورځې چې کوم دی د خیره راغلي دي او خاص کر بیا په پیښور ښار باندې راغلي دي لګیږي داسې چې باران به اوریږي لکه څنګه چې پرون په پیښور ښار کې یو خوندور باران شوی دی او لګیږي داسې چې نن به هم دغه باران اوریږي او دغه د باران نه به مونږ لږ نه بلکې ډېر زیات خوندونه او مزې اخلو نو تاسو ټولو ته په دغه باراني موسم شي په خیرالې او زیات هرکلې په خیرالې ستړي مشي او موست ویلکم ویلکم ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی
0: فران
2: هغه وایي که نه وای ته مه راز انتظار کوم جانانه
0: هلته
2: مه راز خو زه د انتظار کوم جانانه باران اوري لمده شومه خو زم نه ګورې ښه یتمراز خوزه دی انتظار کوم جانانا باران اوری لمده شو مخوزم نگوره خواه یو تی لفظ دی دزلپ دیوال لیکم یو تی چی هر لفظ دی دزلپ دیوال لیکم نور زدوم را خبر دا چاوڑم نگوره خواه نور زدوم را خبر دا چا اوڑم نگوره خواه رخنو دا که بارانی موسم کی یو زلی بیا منگ تاسولا راغلیو چی
0: یا هم زفرانی مایار لی
2: آوی چی راش موسم لیونه شوی دی باران اوری ازل مسم لیونه شوی دی باران اوری راشا موسم لیونه شوی دی باران اوری گیو
0: چور پس
2: ید ازل می
0: مزی
2: سم لیونه شوی دی باران اوری گی راغلیو جی راغلیو باران خلا فلال اوری گی نخو
0: جنی
2: لگی گی داسی دی باران سایر تبور زو او یکینن چی دیر خلگو بکی بارانو نخوخم وی دیر خلگو بکی بارانو نخوخم نوی کدچا بکی خوخوی نو

0: اومم خا خبر ادا بلڑ دچا پک نمی خو خو نو بیام خا خبر ادا ولج بدی باندې اوس مونتا سر لانجی گنجی خود رسوس نشو گولے گنا چگریوان تے یو بل لا سواچ او ایو چ نہ کنا استاد باران ولی خو خیگی او نہ کنا استاد باران ولی نہ خو خیگی بس کد چا خو خیگی نو بیام ڈی رکھ خبر ادا او کد چا نہ خو خیگی نو بیام ڈی رکھ خبر ادا خدا سما تے دا وئی چ ائے د بلوچستان د خلقو پ دغه بلوچستان کې باران وریږي او کنه باران نه وریږي آیا د سوابۍ دغه خلکو په سوابۍ کې باران وریږي او کنه وریږي د چار صدی په دغه خلکو په دغه ځای کې باران وریږي او کنه وریږي صرف څنګه زه خپل د پیښور یم او دې وخت کې په پیښور خار کې یم نو په پیښور خار کې فلالا باران وریږي نه وریږي خو موسم او حالات باران وریدل د جوړ کړي دي جی تاسو ماته دا وایي چې آیا ستاسو په دغه کلی کې ستاسو په دغه چم کې ستاسو په دغه گاون کې باران وریږي او کنه باران نه وریږي چونکی دغه سلور زینو ما ځکه یار کړل چې خاص کر دغه سلور زینو کې زمونږ دغه چینل یا زمونږ دغه سټوډیوز دي یا زمونږ دغه نیټورک دي د ریډیو دغه وجه ما دغه یار کړل خو بیا هم ګوره یوازې دغه زمونږ پروګرام په دغه زینو کې نه بلکې زمونږ پروګرام په مختلفو زینو کې اوریدل کیږي په مختلفو کلو کې اوریدل کیږي په مختلفو ښارونو کې اوریدل کیږي نو کد لری کد بری کد خیبری کد اشنغری او کد فرانی غرد سری نو ما ته ضرور وایي چې آیا د ستاسو په کلي کې د ستاسو په چم کې بارانونه وریږي او کنه نه وریږي او آیا دغه بارانونه د ستاسو خوښ دي او کنه د ستاسو نه دي خوښ دي لتی ما ته ضرور اور ما ته ضرور وایي جی تاسو ته دي چې ما څنګه خپل پروګرام د گرمې کړي دی او دغه د شپې پروګرام خو چې څنګه ایز یوزوال تاسو ته پته ده چې ډاکټر صاحب محترم راځي ډاکټر صاحب محترم تاسو ته پروګرام کوي خو څه د بده مرغه سد بد مرغا په اسپتال کې په باز باز ورځو کې دومره بے انتہا بیزی شي دومره بے انتہا بیزی شي چې بیا دغه پروګرام لا راتلل یا دغه پروګرام لا ځان را رسول د بے انتہا ډیر زیاته مشکل شي ولې چې زمونږ د پیښور خار اسپتال کې روزانا 200-250 بیماران کتلې کیږي دغه 200-250 بیمارانو لا چیک اپ کولې کیږي نو بازی بازی وخت کې دغه بیمارانو نه ځان را فارغول یا بازی بازی وخت کې دغه پروګرام لا راتلل هغه بے انتہا ډیر زیاته مشکل شي لیکن بلکې ډیر زیاته مشکل شي نو تاسو ته مدا خبره کوله چې نن یو ځل بیا ډاکټر صاحب دغه پروګرام لا نه دی راغلی نن یو ځل بیا پروګرام لا نشي راتللی نو خیر دی جی تاسو ما برداشت کوئ او تاسو زما دغه آواز برداشت کوي سوابی خلکو خو به د دې مخکې هم زمونږ د حیدر مومند اسپتال د سوابی پروګرام اوریدلی وي ول چې د اتو بجو نه والا تر 9 بجو پوری آر جے عبدالباسط مومند او زمونږ د سوابی یو ډیر تکړه ڈاکٹر نور الحسن یوسف زی صاحب جگم دے آگا پروگرام کڑے دے او آگا پروگرام کے جگم دے اگوی راغلی ہو اگوی بدر لاس بے انتہا ڈیر زیاد معلومات در کڑی ہوئی یعنی تاسو بے پر ڈیر بیمارو باندے پوئی کڑی ہوئی خوز در تا سمپلی یو خبرہ یا سمپلی لگی ڈیر خبر بدر تا دا پیخور اسپتال دا چار صدی اسپتال یا دا سوابی دا اسپتال بارے کی دوم رہو کما چھ سبال دا جمعی دا مبارک ورز دا او سنگ چھ تاسو ٹولو تا پتا دا چھ دا جمعی پا دا مبارک ورځ باندې زمونږ په پیښور اسپتال کې هم یو خوندور او بیډي د خیره کولې کیږي زمونږ په چار صدی اسپتال کې هم یو خوندور او بیډي کولې کیږي او دغه رنګ په سوابۍ اسپتال کې هم زمونږ یو خوندور او بیډي کولې کیږي چې په کوم کې مختلف بیمارو سره تړلې شوي بیماران راځي او په دغه اسپتال کې علاج کوي او د رب ذل جلال د کراماتو سره د رب ذل جلال د رحم او د کرم سره اغوی روغیږي اغوی ټکیږي اغوی خکیږي اغوی سمیږي او دنیا نور بیماران د ځان سره راولي د علاج د کول دپاره یا د علاج د اغستلو دپاره نو دغه رنګه سباله به هم زمونږ په سوابۍ اسپتال کې زمونږ په چار صدی اسپتال کې او زمونږ په پیښور اسپتال کې به یو خاص او پی ډی کولې کیږي تاسو که د پیښور یې تاسو بالکل پیښور اسپتال ته راتللی شئ پیښور کې زمونږ اسپتال په مین چار صدی روډ باندې د چار صدی اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازیتا مخامخ حیدر مومند اسپتال پیښور خار ورته ویلې کیږي تاسو پیښور اسپتال ته راتللی شئ او د پیښور خار اسپتال نه تاسو یو بهترین علاج ترلاسه کولی شئ دغه رنګه چې تاسو د چار صدی نو په چار صدی کې هم تاسو په ډیرو اسانو طریقو سره یا ډیر په اسانۍ سره تاسو له 400 اسپیټال نه زمونږ علاج ترلاسه کولی شي. ول چې کوم علاج مونږ په بخور کې ورکو یا چې کوم دوايان مونږ په بخور کې ورکو یا چې کوم طریقې سره علاج زمونږ په بخور اسپیټال کې او بیمار ته ورکول کېږي نو موږ رنګي طریقې علاج په 400 اسپیټال کې هم ورکول کېږي. یا دغه رنګي کې تاسو سره ثوابي نو په ثوابي کې هم تاسو یو بهتر علاج ترلاسه کولی شي. په ثوابي کې په شاه منصور کې په جانګيري روډ باندې د سابق سي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال
1: فرق په
0: هیدر مومند اسپیټال ثوابي ورته ویل کېږي
1: نوی فرق
0: پر تاسو راتللی شي. زمونږ د دغه ثوابي په د اسپیټال نه تاسو علاج ترلاسه کولی شي او خپلو هغه بیمارو ته د کومو بیمارو دپاره چې تاسو ډېرو کلونو نه
1: او فرق
0: د ډېرو وختونو نه تاسو ګرځېدلي تاسو تللي او لا اوسه پورې
1: یوازې
0: ستاسو دغه بیماری ختمیږي نه ستاسو دغه مسلې ختمیږي نه د دغه بیمارو د خاتمې دپاره د دغه مسلو د خاتمې دپاره تاسو زمونږ د پېښور ښار د اسپیټال نه زمونږ د 400 د اسپیټال نه زمونږ د ثوابي د اسپیټال نه علاج ترلاسه کولی شي او خپلو دغه بیمارو ته په مکمله توګه باندې الوداع او تاسو ورته الوداع ویلی شي. د پېښور ښار د اسپیټال په باره کې به زه تاسو ته یوه دا اپډیټ درکړم. تاسو ته به چونکې ډاکټر صاحب ویلي وي چې زمونږ د پېښور ښار د هیلپ لاین چې کومې نمبرې دي یعنی د معلومات د اغستلو چې کومې نمبرې دي کوم د رابطې نمبرې دي نو هغه د رابطې نمبرې مونږ بدلې کړي دي. یعنی مخکې به چې کوم 0300 زمونږ نمبر وو یا 0333 به چې زمونږ کوم نمبر وو نو هغه نمبرې مونږ ختمې کړي دي. اوس مونږ د رابطې دپاره درې نوي نمبرې د ستاسو دپاره کولو کړي دي. یعنی درې داسې نوي نمبرې دي چې په هغه درې واڼو نمبرو باندې به تاسو کال میلاوه ښیي او په هغه نمبرو باندې به تاسو د خپل د بیمار دپاره د بیمار دپاره د چیک اپ دپاره به تاسو نمبر اخلي. په دغه نمبر باندې هیڅ قسمه واټسایپ نشته دی. په دغه نمبر باندې به تاسو سمپل ساده کال میلاوه ښیي هغه هم په یو لسم او په شپږشتم تاریخ باندې ولې چې په میاشت کې په دوه تاریخونو باندې مونږ د ثوابي د ناسوري د پېښور د اسپیتال نمبر ورکو. نو که تاسو د پېښوري او زمونږ د پېښور اسپیتال نه علاج کول غواړئ نو زمونږ دغه درې نوي د رابطې د کولو دپاره نمبر دي. تاسو په دغه نمبر باندې کال کولی شئ او د خپل د بیمار دپاره تاسو نمبر اغستلی شئ. د رابطې د کولو دپاره زمونږ د پېښور ښار د اسپیتال دغه درې نمبرې سداسې دي 0330 00 00 01. بل نمبر دی 0330 00 00 02. بل نمبر دی 0330 00 00 03. یعنی صرف چینجز بګیدار روان دي چې په اخره کې یعنی دغه د موبایل چې کومې نمبرې دي نور ټوټلي سیم دي خو صرف په اخر کې یو نمبر پکې بدل راځي. یعنی چې ایک وخی چې یو نمبر باندې به ستاسو کال ملاوي خیږي چې دو وخی نو بل نمبر باندې به کال ملاوي خیږي او چې په تین نمبر تین وخی نو بل نمبر د به کال ور ملاوي خیږي ملاویږي. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې دغه پیلنی چې کومې نمبرې دي دا به د ځان سره یاد ساتئ او دغه اخر کې به تاسو صرف یو نمبر بدلوئ. یعنی ایک وخی یو نمبر ته کال ملاویدل دو وخی بل نمبر ته کال ملاویدل او تین وخی نو بل نمبر ته کال ملاویدل. نور دغه درې واړه نمبر سیم دي یعنی 0330 40 40 301 دی دغه زمونږ د پېښور ښار د هیلپ لاین دغه نوی نمبر دی. تاسو پر روان یو لسم تاریخ باندې یا پر روان شپږشتم تاریخ باندې په دغه نمبر باندې تاسو کال ملاوه خلی شي او د خپل د بیمار دپاره تاسو په دغه نمبر باندې نمبر اغستلی شي. نور ورځو باندې د رابطې د کولو یا د کال د کولو هیڅ ضرورت نشته ری ولې چې په نور ورځو باندې خو زمونږ په اسپیتال کې نمبر ورکول کېږي ولې چې آلریډي زمونږ دومره بیماران وي چې نور ورځو مونږ دا نمبر نشو وړولی. دغه په دوه ورځو باندې زمونږ د بیمارانو د نمبر د ورکولو چې کومې نمبرې دي یا چې کوم نمبرې مونږ په ذهن کې یا مستند کړي وي یا مونږ دا ویلي وي چې دومره ورځو نمبر مونږ ورکول که مونږ د 15 ورځو نمبر ورکو که نه. اوس را روان شپږشتم تاریخ دی. نو را روان شپږشتم تاریخ باندې چې مونږ نمبر شروع کړو نو تر را روان یولسم یا تر را روان دولسم تاریخه پورې مونږ نمبر ورکو. نو دغه د 15 ورځو نمبر چې کله مونږ ورکو نو بیا مونږ نورې نمبرې بندې کړو جی. نورې نمبرې بیا چې مونږ ورکو نو بیا په یولسم تاریخ باندې به تاسو کال کوي او تاسو ته به تر را روان شپږشتم تاریخه پورې نمبرې ملاویږي. دغه په دوه تاریخونو باندې مونږ نمبر ورکو یو ته یولسم تاریخ خوګلی کیږي او یو تاش بغشتم تاریخ خوګلی کیږي تاسو که د خپل د بیمار د پاره نمبر اغستل غواړي او خاص کر بیا په خبر اسپیټال ته اغستل غواړي زمونږ ډیرو تکړه ډاکټرانو صاحبانو لا تاسو بالکل راوستل شي په په خبر کې زمونږ د اسپیټال په مین چارس د روډ باندې د چارس دی اډي او د رنگ روډ پل ترمنزا ګول پلازې ته مخامخ حیدر مومند اسپیټال په خبر خار ورته ویل کیږي تاسو خپل بیماران راوستل شي او خپل بیمارانو ته یو بهترین علاج کولای شي چونکی زه د اکثر له د اسپیټال ذکر نه کوم یا خاص کر د پیښور خو بالکل هم ذکر نه کوم ناغي غټو چې دا وي چې زمونږ په پیښور اسپیټال کې بیماران دومره به انتها ډېر زیات دي چې زه په ریډیو باندې ذکر کوم نو تاسو بیا ځئ عمدغه اسپیټال ته عمدغه اسپیټال نه به تاسو علاج کوئ تاسو به نمبر نه ملاویږي نو مونږ هغه شته بیماران نه شروع کنټرول کولی بیا چې کله مونږ په ریډیو باندې خپل اسپیټال پروموشن کوو یا په ریډیو باندې مونږ بار بار یادونو بیا مونږ د بې انتها ډېر زیات مشکل شي او تاسو په اسانۍ باندې نمبر هم نه ملاویږي د دې وجه نه زه اکثر له د اسپیټال بیا خاص کر د پیښور د اسپیټال خو زه بالکل هم ذکر نه کوم دغه وجه وي چې نمبر بیا نه ملاویږي لکه چېرې تاسو اوس وګورئ که نه په راروان شپږشتم تاریخ باندې زه اوس هم دا یقیني مه چې لکه تاسو اوس هم د خپل ځان دپاره په راروان شپږشتم تاریخ باندې نمبر نه شي اخیستلی ولې چې دومره بې انتها ډېر زیات خلک وي چې بار بار به کالز ملاوخئ بار بار به کالز ملاوخئ بار بار به کالز ملاوخئ نو الله به ستاسو کال ملاویږي او الله به تاسو ته نمبر درکولی کیږي او خاص کر چونکی دومره ګوډ ریسپانس زمونږ د بیمارانو را روان دی دومره بهترین ریسپانس زمونږ د بیمارانو را روان دی چې لکه روزانه زمونږ بیماران ډېریږي لکه دا نه چې څوک نه ښه کیږي دا خلک ښه کیږي د دې وجه نه زمونږ د بیماران ریشو ورځ ورځ زیاتیږي دا خلک چې نه ټیکېدل نو زمونږ دا ریشو به راکمېدل ولې چې یو ټیک نشي نو بل ته موی ته مه ورځه یا چې بل ټیک نشي نو بل ته موی ته مه ورځه خو چې یو ټیک شي نو بیا ټول کلي ته وایي چې داسې ورشي او دغه ډاکټر نه علاج ترلاسه کوي زمونږ په خبر اسپیټال کې د بې اولادۍ یو ډېر بهتر ریسپانس را روان دی یعنې هغه جوړې کوم چې د اولاد غوندې کې د عظیم نعمت نه محروم دي یو بهترین علاج کولی کیږي د انفرټیلیټي دپاره یا د ایزوسپرم بیمارانو دپاره د اولیګوسپرم بیمارانو دپاره یا هغه زنانو چې د کومو زنانو اولاد د پی سی اوز د پولیسیسټک اووري سنډروم د وجې نه نه کیږي یا د هغه زنانو چې کوم د هارمونز مسله را روانه ده د هغې د وجې نه هغوی اولاد غوندې کې د عظیم نعمت نه محروم دي نو د هغوی دپاره زمونږ په دغه اسپتال کې یو ډېر بهترین علاج کیږي یو ډېر ښه ریسپانس را روان دی دغه رنګه چې مونږ پې خبر کې وګورو نو مونږ ته د بواسیرو د بیمارانو یو ډېر ښه ریسپانس را روان دی د جی ای ډي د جنرلایز انزایټي ډسورډر د ټینشن ډیپریشن د سوچونو د فکرونو د غمونو د وخلو بیمارانو یو ډېر ښه ریسپانس مونږ ته را روان دی مونږ په دغه اسپتال کې سایکوتریپي کوو مونږ په دغه اسپتال کې فیزیوتریپي کوو ودن فایو منټس کې زمونږ په اسپتال کې دننه بیمار روغیږي د دغه وجې نه مونږ ته یو ډېر ښه ریسپانس را روان دی نو د دغه د ښه ریسپانس را تللو د وجې نه بعضې بعضې بیمارانو ته بیا نمبر نه ملاویږي یا چې نمبر ورته ملاویږي نو ډېر لږ لرې نمبر ورته ملاویږي بیا اکثر له هغوی دومره ډېر انتظار نشي کولی د کلي مالت یو ډاکټر له ورشي او هغه د ګزارې کیږي لکه صحیح علاج ورته مېلو نشي خو ګزارې کیږي چې لکه نن ټیک وي او سبا له ورته بیا مسله وي بل ورځ ورته بیا مسله وي یا یو پنځه ورځې ټیک وي او بل ورځ ورته بیا مسله وي نو دغه وجې نه زه اکثر له د پېښور ښار د اسپتال ذکر نه کوم زه اکثر له د چارسدي او د صوابۍ اسپتال ذکر کوم ولې چې په چارسدي اسپتال کې زمونږ ډېر تکړه ډاکټر اختر منیر مندوری سه موجود وي کوم چې د زړستړې بیمارانو لپاره یو بهترین علاج کوي د بې اولادۍ د بواسیرو د جی ای ډي د وجود د دردونو یا د ګردو د کاڼو د معدې یا د سره سره د زنانو د پټو بیمارو لپاره یو ډېر ښه علاج کوي یو ډېر تکړه علاج کوي هغه په خپله باندې په چارسدي اسپتال کې موجود وي دغه رنګه کچري مونږ وګورو نو سبا له د جمعې دغه مبارکه ورځ ده د جمعې په دغه مبارکه ورځ باندې په صوابۍ کې زمونږ یو ډېر خاص او پی ډي د صوابۍ د بیمارانو لپاره ورکول کیږي چې په کوم کې زمونږ ډېر تکړه ډاکټر اجاز مومن صاحب چې کوم دی په صوابۍ اسپتال کې موجود وي یعنې دا یو داسې ډاکټر دی چې د پیر د ورځې نوالا تر خالی ورځې پورې یعنې پیر منګل بد جمعرات او د خالی په ورځ باندې چې کوم دی په پېښور اسپتال کې موجود وي او د جمعې په ورځ باندې چې کوم دی هغه بیا موجود وي په صوابۍ اسپتال کې نو د پېښور ښار چې کوم ډاکټران دي هغه مونږ بیا درلیږو صوابۍ ته ولې چې صوابۍ خلک اکثر لا کله یو ځای ته کله بل ځای ته کله بل ځای ته کله بل ځای ته علاج دپاره ځي نو مونږ د هغوی دپاره اسانه کړې دا ده مونږ د هغوی دپاره اسانه کړې دا ده چې هغوی به اوس تللو ضرورت نشته اوس به ساده داسې کوي چې بس صرف بد کلی نراوزی او ببل کلی باندې بوردن شی وردن نشین د گدون نبراوزی او شامنصور د برادن نشی په شامنصور کی زمونږه اسپیټال دی التب زمونږه د پیخور خار نه تکړه ډاکټر ډاکټر اجاز مومن صاحب جگم دی موجود وی التب د اجاز مومن صاحب نا یو بهترین علاج تر لاسه کی نو مونږ درته طریقہ کار به انتها ډیر زیات آسان کړی دی مونږ درته هر لوبه به انتها ډیر زیات آسان کړی دا اوس دا پتا سو باندې چې آیا دا تاسو ځان ته بخپل باندې آسان وی او کنه تاسو بخپل باندې ځان ته نه آسان وی فجر ته ځان ته بخپل باندې آسان کړل نو ډیره خبره ده که ځان ته بخپل باندې آسان کړل نو ماغه لوبه به وی کنه هر چنن یو ډاکټر لا سبا بل ډاکټر لا ډاکټران و بدلوي خو روغي گئی بنا ټکی گئی بنا خکی گئی بنا سمی گئی بنا نو کوشش وکي چې د یو بهتر علاج د پاره د یو ښه علاج د پاره د یو ټکی علاج د پاره تاسو د یو خو د تکړه ډاکټر انتخاب وکي ولې چې کله تاسو د یو خو د تکړه ډاکټر انتخاب وکي نو هغه به تاسو د پاره د ښه دوایانو انتخاب وکي ډاکټران خو دنیا دي کنه ډاکټران خو دنیا دي چې ګوري خپو چته نو ډاکټر را روان دي نو خپو چته نو ډاکټر راخیږي خو اصل د ډاکټر پہچان ال د کیږي چې هغه د خپل د بیمار د بیماری نه خبر شي او بیا د بیمار د پاره د یو بهتر میډیسن انتخاب وکي ال د یو ښه ډاکټر او د یو تکړه ډاکټر پته لګيږي لګدا سو ګوري کنه دنیا غل سو ګورځي نه باندې ګوري خلکو خو هغه مکوي د باغی ګټو جدار چې هغه ډاکټران د بیمارانو نه هغه ډاکټران د پیسو سوچ کوي بس چل باندې مونږ د خلکو نه پیسې رو باسو زما خو سوچ دا دی زما خو فکر دا دی چې ما خلک وي کنه وي نام چاهیے کې دام چاهیے نه د ټولو ناول نوم پکار دی چې دی انسان نوم وي کنه نو پیسې بیا دغه رنګي دولت بدا ورپسې بخپل باندې راځي مونږ سره غټ غټ غټ مثال دا دی مونږ چرته وګورو نو ډاکټر حیدر علی مومن د هر چا بزل کې زیږي د هر چا بزل کې زیږي د هر چا په کلی کې د هر چا په خوله باندې زیږي ډاکټر حیدر علی مومن کلم په پیسو پسې سوچ نه دی کړی چې پیسو پسې لاړ شم زه د یو بیمار نه پیسې واخلم بلکې هغه خپل نوم د مشهورتیا سوچ کړی دی دام نه چې په بدو ردو باندې د خپل نوم کړی بلکې په صحیح مانو کې د خپل د نوم د مشهورتیا سوچ کړی د دې وجې نه ورپسې پیسې را روانې دي او پیسو پسې دا ورځي نه بلکې پیسې ورپسې په خپله باندې راځي نو دا څومره چې ډاکټران صاحبان دي زمونږ د پاره ټول ډیر قابل قدر دي زمونږ د پاره ټول ډیر قابل احترام دي تاسو به د پیسو نه بلکې تاسو به د انسان د وجود د صحت سوچ کوئ اله به کار کېږي چې در څو پورې مو د دې سوچ نه وي کړي نو ګوره ښه ورځ مو رانه ونه لیدله بهرحال دغه خبرې اترې وي زمونږ د حیدر مومند اسپتال په باره کې که ونه خلمه نو ما خو تاسو ته به بل ورځ هم ویلي دي چې زه ګورې مکمل افلاطون یم چې یو ځل ونه خلمه نو بیا ګورې خبرو ته نه خطه یم بیا خو مې نه څوک رانیولی شي او نه مې څوک را ټینګولی شي سمپل ساده به درته دومره ووایم چې تاسو د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار نه علاج کولی شي د حیدر مومند اسپتال د چارسدې نه علاج کولی شي او د حیدر مومند اسپتال د سوابۍ نه تاسو علاج کولی شي او خپلو بیمارو ته په مکمله توګه باندې الوداع ویلی شي سباله د سوابۍ د خلکو دپاره یو ډېره غټه او بهترین اپرچونیټي ده سباله به زمونږ په سوابۍ اسپتال کې په شامنصور کې په جهانګیری روډ باندې د صابح حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال په حیدر مومند اسپتال سوابۍ کې به زمونږ یو ډېر تکړه ډاکټر اجاز مومن صاحب د خیر موجود وي تاسو ورتللی شي د هغوی نه یو بهتر علاج ترلاسه کولی شي او خپلو هغه بیمارو ته کم چې د کلونو نه تاسو نه پرېږدي کم چې د کلونو نه تاسو لګیا یي او د خپلو بیمارو لپاره علاجونه کوئ او تاسو روغېږئ نه تاسو ټکېږئ نه تاسو خکېږئ نه نن یو ډاکټر سبا بل ډاکټر بل ورځ بل ډاکټر بل ورځ بل ډاکټر ډاکټران بدلوي خو اوسه پورې مو د تېری کې علاج د بدلولو سوچ نه کړلو اوسه پورې چې یاره راشي د هومیوپاتیک نه تاسو ورتللی شي د هغوی نه یو بهتر علاج ترلاسه کولی شي او خپلو هغه بیمارو ته کم چې د کلونو نه تاسو نه پرېږدي کم چې د کلونو نه تاسو لګیا یي او د خپلو بیمارو لپاره علاجونه کوئ او تاسو روغېږئ نه تاسو ټکېږئ نه تاسو خکېږئ نه نن یو ډاکټر سبا بل ډاکټر بل ورځ بل ډاکټر بل ورځ بل ډاکټر ډاکټران بدلوي خو اوسه پورې مو د تېری کې علاج د بدلولو سوچ نه کړلو اوسه پورې چې یاره راشي د هومیوپاتیک نه لږ ایلوپیتیک سایډ ته لاړ شه لږ د ایلوپیتیک سایډ نه هومیوپاتیک سایډ ته لاړ شه یا اکثر له بیماران بګېده سیم وي کنه چې هغه ما خو یو قسم نه دی پرېخوسته زه د انګریزي ډاکټر لم تللی یم زه هومیوپاتیک ډاکټر لم تللی یم ایون دمګری ما نه دی پرېخوستي حکیمان ما نه دی پرېخوستي مړه بیخي لکه خلو به ټوکې مې بزان باندې کړی دي خو بیا هم نه زه ټکېږم نه خکېږم نه روغېږم نه سمېږم نو د هغه بیمارانو دپاره یو اواز او یو د امید اواز حیدر مومند اسپتال دغه اواز د ځان سره ضروري یاد ساتئ امید مې دا دی چې انشاءالله تاسو به د یو ځل د علاج د ترلاسه کولو دپاره روغېږئ به او انشاءالله رب ذوالجلال به درله شفای کامله درکوي خو که تاسو غواړئ چې مونږ خپل ځان ټیکول غواړو نو په پیښور کې زمونږ اسپیټال په مین چارس د روډ باندې د چارس دی اډې او د رنگ روډ پل ترمنځ ګول پلازې د مخامخ حیدر مومند اسپیټال د پیښور ښار نه تاسو علاج کولای شي. په چارس دی کې زمونږ د چارس دی د اسپیټال نه کم چې په مین مردان روډ باندې ګلبهار نمبر 2 کې د زړې برفانی لارې سره حیدر مومند اسپیټال چارس دی ورته ویل کېږي. تاسو د اغین علاج ترلاسه کولای شي او په ثوابی کې زمونږ اسپیټال په شاه منصور کې په جانګیری روډ باندې د سابق سي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال شاه منصور نه یعنی د ثوابی نه.

شي او په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زمرا ملاوه خلک شي دغه د موټر زمينوي چی زمون په کلی کې باران شروع دی خیره مزي ورته کوا ستا باران خوږی کنه موټر می دره دوه جله ګ باران سره ستا لګي او کنه د باران سره دی نه لګيږي دغه دی حلیمو چی زمون په ځای کې هم باران شروع دی حلیمی تمره تو آیا باران دی خوشی جی او کنه باران دی نه خوشی جی دره تو آیا گرانو درنو او ډیرو زیادو خوږو اوریدونکو یو ځلې بیا سم ډیر زیاد هر کلې او سم ډیر زیاد په خیراله درته وایم دي زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو تاسو ټول ته دی دا یاد وی چی دا پروګرام تاسو ته په خصوصي مناسبت بایلډونا کاسمټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ سپانسر کوي جی راروان دا غاخونو دا سپینی دو دوباره راروان دا غاخونو دا صفا کول دوباره زمونگا یو بهترین ټوت پیسټ زم د چوي لیکيږي بایلډونا هربل ټوت پیسټ جی یو داسې ټوت پیسټ چې هغه به یوازې ستاسو غاخونه سپینوي نه یا یوازې ستاسو غاخونه به صفا کوي نه بلکې د غاخونو د صفایي د غاخونو د سپینېدو سره سره به

توګه باندې ورانی جی تاسو اکثر لګوري کنه خلک خبرې کوي لګیاوی لګیاوی لګیاوی د خبرو په مینس کې اکدم ودریږي تاسو بوای چې لکه الګ دا سلو بیا سړی خبرې کولی او اکدم ودریدلو اکدم رسو شلو هغه کټه وځي دا وی چې هغه د خپل ځان پته لګیږي یره زما د خلینه بدبو روانه ده زما د خلینه چرته داسې سمیل نه وی روان چې دا بل انسان باندې بدو لګیږي یا بل انسان زمانه لری شي یا بل انسان سبال زما سره کینی نه پاسی نه نو دا هغه چا د پاره زمونږه دغا د بلډونا هربل ټوت پیسټ یو داسې بهترین ټوت پیسټ مارکیټ ته را روان دی چې د ستاسو غاښونه به بالکل صفا کوي او بالکل به برابرېږي نو مهرباني وکړئ تاسو کوشش وکړئ ځان لا د نږدې کاسمیټک جنرل او میډیکل سټور نه به بلډونا هربل ټوت پیسټ اخلي خو اوس نه کینا کینا لا خبره مې نه ده کړی بیا پاسېدلی آرام کینا کنه ما خو لا ویل نه دی چې مارکیټ ته راغلی دی زه خو وایم چې ګوره را روان دی دې باندې خو به وخت لګي کنه د هر یو څیز یو خپل اصول وي او د هغه اصولو بیا خپل کیپسول وي زمونږ د مارکیټ ته د یو پروډکټ د راوباسلو مې اصول دي کنه مونږ چې کله مارکیټ ته یو پروډکټ راوباسو نو زمونږ څه څه کار وي شابه ما خو داسې لوسو سوزل ویلي دي کنه مونږ کم کم کار وي زمونږه طریقه کار دا وي چې د ټولو نه اول د هغې سمپل مونږ راوړو هغه مونږ په خپل اسپتال کې بیمارانو لورګو د هغه بیمارانو نه مونږ ریسپانس واخلو د هغې نه بعد یې مونږ په خپله باندې استعمال کړو مونږ په خپله باندې به کې وګورو چې کومې مسلې وي به کې هغه مسلې مونږ دوباره فیکټري کې ووایو دوباره مونږ په خپل کیمسټ سره ډسکس کړو او چې کله دغه کیمسټ کله په دغه فیکټري کې زمونږ په هغه مسلو باندې کار وشي دوباره مونږ ته ټوت پیسټ راولېږي دوباره یې مونږ وګورو کجر د هغه مسلې ته نه لرې شوي وي بیا به مونږ بسم الله کوو او مونږ یې دوباره هغه خپل بیمارانو لورګو چې کله سل دانی زر دانی خلکو ته کله مونږ ورکو او کله په زرو کې د اووه سوه کسانو مونږ ته ښه ریسپانس راشي نو مونږ هغه سیز بیا مارکیټ ته راوباسو چې د پنځه سوه ښه ریسپانس راشي او د پنځه سوه ښه ریسپانس رانه شي نو مونږ هغه پروډکټ کله هم مارکیټ ته نه را وړاندې کوو او نه یې راوباسو جی نو دا ګورې ځان سره یاد وساتئ چې مونږ ګورې سترګو پټو باندې د خپل د بیلډو نه یو پروډکټ هم نه راوباسو ولې چې مونږ د یو برانډیډ کمپنۍ سره تعلق ساتو جی مونږ سره د دکاندارانو د کمپنۍ سره تعلق نه ساتو چې بس دکاندار دی خپې برا شوکیس ته چې دکړی دی او سوچونه فکرونه کوي چې الکه یو کریم برا وباسو الکه یو ټوت پیسټ برا وباسو الکه یو شیمبو برا وباسو بس دیوال جټړه والی د وای کنه وای کنه سره وباسم خپل پروډکټ وای کنه سره وباسم خپل کمپنۍ کې هغه ترور ورته داغه سي نو یو وای دا شیرو باسا کنه وای دی پوندو باندې وزانت له ګوم چې دا پوندې میټیک شي نه فارام کې نه په دې باندې کمپنیاں نه چلیږي چلیږي په کوالټي باندې چلیږي په نوم باندې او دا در د زګ کنی وېما چې کوم سړی پښتون وي هغه به بیلډونه خامخا پیژني چې پښتون وي اوه هغه د بیلډونه نه منکریږي کنه نو پوښتنه چې دا پښتون نه دی ولې چې پښتانه ټول د بیلډونه نه خبر خلک دي مونږ پښتانه د بیلډونه نه خبر کړی دي او د بیلډونه نه خبردار خلک دي تاسو کوشش وکړئ د بیلډونه کاسمیټکس پاکستان ضرور انتخاب وکړئ او بیلډونه ځان له ضرور وروړئ را روانه زمونږ د سلوي خو لاکو روپو د انعاماتو یو غټه او خوندور ډرا ده چې په کوم کې مونږ تاسو له درکو د سلوي خو لاکو روپو انعامات چې په کوم کې د ټولو نه غټ انعام مهران موټر کار د عمری پیکیج موټر سایکل فریج واشنگ مشین سلائی مشینونه سروزرو والی د سروزرو میخکی او د کور د ضرورت ګن شمیر سامان جی تاسو کوشش وکړئ ځان لا د مارکیټ نو اخلي په 1550 روپۍ باندې د مخ د سپینېدو د بار زمونږ یو کریم کم د جبال اډونا زعفرانی وایټنینګ کریم ویل کیږي کم چې په ودن ودن ون نایټ کې تاسو لا خلا درکې ودن ون نایټ کې تاسو سپینې او تاسو لا خایستونه درکې جی نو مهرباني وکړئ د مخ د سپینېدو د بار بیل اډونا زعفرانی وایټنینګ کریم ځان لا ضرور واخلی او د مخ دغه تور والی ته او بدرنګ والی ته په
مکمل توګه باندې الوداع وای. راځي جی دا پروگرام دا لایف کالز آغاز کولې چې ما خو تاسو ته ویلې چې ګوره هغه افلاطون خبره ده، تاسو ما نه رانیسئ کنه، تاسو ما نه رانیسئ. زما خو اوس ګړی د خیال شروع چې دا خو اته دېرش منټه پروګرام کې بیا لاړلو، اته دېرش منټه قدم شوله وګو که په دې خبرو باندې زه ونه ختم نو ګوره دا خو بیا یو ګنټه پروګرام به ماته بندیا ډېر زیات کم پاتې شي. یو ځل زمونږ موډ برابر وي نو ګوره بیا مونږ پروګرام کې دنیا ډېرې خبرې کوو، خو چې نه وي برابر کنه نو بیا دوه منټه خبرې هم نه کېږي. راځي جی دا پروګرام د لایف کالز آغاز کوو چې زمونږ سره د پروګرام د لایف کالز د لارې څوک راځي او مونږ سره څه وایي. تاسو که په دې پروګرام کې ماته لایف کالز را ملاوه خل غواړي نو تاسو بالکل ماته لایف کالز را ملاوه خلی شي. د لایف کالز د کولو دوباره موبایل کې لاړ شي، ډایل کړه هلته ورکړي 0312 88 88 150، یعنی 0312 88 88 150، یعنی 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کالز را ملاوه کوي. زما سره د لایف کال د لاري ضرور اور زما سره ضرور خبرې ہوگی جی، ضرور خبرې ہوگی. اللہ.

0: دریږي نو دا خو ځانو مغی غر کوي او تاسو هم چې پای خرڅوي نو ځانو غر کوي او غي مغر کوي دا سي نه ده پکار ښه کدا سي سوي مقدس اوراق نو پکار دا دي چېغه بس تغه دریو طریقو کې یا چې ته حق کړی شي کدا ځای نه ویني او بوته وروړي کدا هم نه بس بیا اوسو ایرو ولا چې ته کیارای بیا ډېر لږ شي کنه پوچه خون تیرې هغه سره ځکه خار شي
1: خا چې کالر آواز نه راځي خاصي رسو
2: آواز
1: سید سید خا مونږ به کوشش کوو سیدم مهرباني شکریہ خجی صبر
3: غم پکار دے درد نو سوداگر وای سمر غم پکار دے زوانی اولا
1: خجی صحیح اس پٹک شیوی 0938-280-495 بلکل در گورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت
1: اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قربان تاسو خیر
2: بجندی
1: خواه سیده تا سرازی بلکل دلتم چکر رو وی خواه بیاسه ٹیم گی
2: سایده
1: مربانی
2: وعلیکم
1: سلام وعلیکم سلام ماشاءاللہ
0: دا ریاض بیو دی مانی رای صحابه طرف دی دو دری پیری رال خوب اس ملاقات زمونگو نشی کلا زو تیم دلتنا کلا دی راشی زراغلی نیم دسی برحال دی دا خدمت کئی چه دی مقدس قرآنونو پسی و مقدس اوراقو پسی قرآن مجیدو نا حدیث دی پسی گرزی و دا بیا دی خخی دی و لزای دا غکڑی برحال دام خخ برا دی و خدمت تی چې کوم خلق دی ورته رسیدي شي هلته خو دی زی او بیا دغه کوي دي بهرحال دا خو مونږ یو عمومي خبره وکړه که هر ځای ته خو دی به هم نشي تللی لکه یو کس په کم کم ځای ته ځان رسي نو بعضې وخت کې کور کې دومره نه چې هغې پسې دی ورشي که نه چا کره دوه پاڼې چا کره درې پاڼې نو د هغې دپاره خو هم څه لار په کار وي نو مثلا وي باقي چا ډېر داسې را جمع کړي وي وي نو دی هم راغونډوي داسې زموږ کلي کې سلیمان حفظ صاحب هغوی باقاعده دی له دوکان ساتلی دی کې جمع کړي ښه په عزت احترام سره ګاډي کې وړي او باقاعده ځمکې الله مختص کړي د هغې کې ځای په ادب احترام سره هر کال داسې نو دا دوه خو زه پېژنم چې دی دا کوي نو ښه خبره د خدمت دی د قرآن او د حدیث او د مقدس اوراقو
1: داسې سیده سې پکار نه چې د کلي کې لکه مطلب داسې کورونو کې داشنې مطلب څه زویف څه پاڼې جومات کې چې ورکوي جومات کې مطلب هغې جمع کوي بیا هغې دې راځي جومات ورنتي داسې به ټیک نه وي چې مطلب ستاسو محله کې څومره خلک کې هغه جومات ته وړي جومات کې
0: جومات کې ځایونه نه نن سبا جوماتونه ډېر ښکلي ښایسته ښایسته داسې ځایونه وي نه هر یو کس خدمت کوي نو بس یو لځای کتلې جماعت کې خو تقریبا هغه جماعتونو کې چې زمونږ نو هغه راغونډ کې نو دی لیور کې جماعتونو کې هم زاړه قرآن مجیدونه یې کنه خراب شوي شلېدلي دا واړه چې پکې سبق وایي دی خو قرآن مجید پاس اوده کېږي نو خوځي هغه اکثر چې درې پیرې وخوځي نو هغې نه پاڼه روشو
1: کوي
0: نو هغه دغه وي چې هغه هغه وړي اکثر نو ښه خبره بس خدمت په کار دی څوک په کومه طریقه
1: صحیح بالکل حجي 0938-280-495 بالکل درګورو السلام علیکم جی قربان سنگھ خی ہیلو ہیلو خصص آواز ڈراپ شتس دوبارہ بیٹھ رہے ہو کہ 0938-280-495 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام تقریبا پخی والی میں پر خپل پروگرام د موسیقی
1: کې خیر منشا وای سنگھ خی
4: خیر جی او استاد دې په پښتو کې کوم استاد دې
1: خا

0: ګنټۍ لم راشي چې څنګه د خپل کلي حدود تر دن نشي نو تاسو به وطن اصلي تر دن نشي او پوره مزبه کوي صرف په لاره تاسو مسافر یې ځکه زیدې نه سوابای نه پینډای دا سفرانه جوړیږي نو چې کله تاسو د خپل کلي چې تاسو سار یو کلی سوابای کې دار یو کلی خو چې تاسو د خپل کلی د حدود نه څنګه اوځي یعنی کم ځای تاسو د کلی بارډر دی چې هغه ختم شي او تاسو وروځئ پینډای طرف ته ځئ نو او سو پورې د خپل کلی پینډای خپل کلی ته وردن نشي ویني د دې مس کې په تاسو باندې د موس ټیم راغی نو هغه به سفرانی صرف په لاره تاسو مسافرې پینډای کې هم مقیم یې او دلته کلی کې هم مقیم یې ښه پوره موس به کوئ
1: صحیح 0938 280 495 ملک بدر ګورو السلام علیکم هلو السلام علیکم ساسو آواز نه راځي آواز لغ خپل ټیک کوي ها جی سب وخت نه کوي ها جی ساسو آواز کې سم مسله د ښکاری د کوشش کوي چې قلم تاسو مو د کال کوي لکه سیزې کې درېږي چې کمزې ساسو آواز سي راځي بلکې در ګورو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی قربان سب وخت نه کوي ها ها
0: امام نمخ کی زان زان لموزو کی مسافری مسافر کے مز امام پسی نیا تو تڑی نو بیا خوب خود پورا مز کوئی امام پسی چسنگ ادرے گئی نو سفر ختم شی نو بیا خوب پورا مز کوئی ڈرائیوران دا سے کہ ول خو پکار دا چې جمع سر موزو کی قبل فرض جمع سر موز نہ کہ چې نمګه ځان له لک کو نو بیا د جمع یو خدای چې عذری روزی نو زبس بیا خو پاتې کیږي نو زبیا ل تک یو کی نو بیا خو خیر د ک مخ کی مو کی د مسافر جمعات نو الا او قبل فرض دا سے نوی بیڑا پی نوی او اس زی مخ کی نو بیا مکروه دی چې کم جمعات کې جمع وکیږي مدا غین مخ کی موس کی نو پکار دا چې یو خدای جمع سر وکي او یا که جمع سر نه کوي وخ ور سره وینو بیا دې صبر وکړي چې جمع موضوع شي نو بیا دې ځان لکای هو پکار دا دې جمع موس کم فضیلت ته ګوره جمع موس فضیلت څنګه وي زه یوازې ودرې کوم زه یو موضوع کم نو ماته به یو موس ثواب ملو شي خو که زه امام پسې ودرې دم نو یو امام دی او یو زیم نو د دوه موضوع نو ثواب امام ته ملاویږي ماته ملاویږي دغه رنګې که امام سره جمع کې لس کسان لاړی نو ماته په یو مز باندې د لسو مزونو ثواب ملاویږي د دې وجنه چې څومره جمع غټی نو دومره فضیلت سی واره نو ځان نه خلاصول پکار جمع سره مز پکاري بهرحال که چا کړی وي داسې مزونه چې یعنی جمع نه مخکې ځان لا چونکه سفرانه دی نو دوه رکعتې کړی نو مزونه شوی دی داسې نه ده چې مزونه نه دی شوی خو لیکن ښه صورت دا ده چې جمع سره مز کوي جمع سره مز فضیلت ډیر دی
1: صحیح 0938 280 495 بالکل گرو السلام علیکم
0: فضیلت سی بارے نظر نہیں خلاص ال پکار جمع سرا موس پکاری بہرحال کا چاکڑی بھی داسی موضوع نہ چاہیے یعنی جمع نہ مخ کے زان لا چونکہ سفرانہ دے نو دو رکعت کڑی نو موضوع نہ شوی دی داسی نہ دے چ موضوع نہیں دی شوی لیکن خص

0: زه خو چې دغه تاسو څنګه نه ده
1: تاسو د پاره دا د نورو خلکو په یو کول د پاره تاسو نه تاسو کوم
0: جی جی بالکل
1: یو برابر اخلي کنه
0: برابر به ورکې نه ده جی
1: او چې کله روټه په خینو زوی له دوه روټه لور له یو ورکې کنه دواړو له یو شان ورکې
0: نه نه جی ټول له ورکې یو شان ورکې
1: تاسو ورته وکی دی
2: صحیح وکی د سخه جواب درکې مهرباني شکر یا شي مفتي صاحب
1: انسان په ژوند باندې خپل اولاد د ټول یو شانتی ورته چې څنګه یو زوی له جوړه اخلي نو لور له ما غسی اخلي داسې خو نه کنه چې زوی له دوه جوړې اخلي لور له یو اخلي یا چې روټه ورکې نو داسې خو نه کنه چې دا زیه به دوه روټه اخلي نو لور به یو روټه اخلي نه په ژوند باندې اولاد یو برابرې نو په ژوند کې یو سړی صحیح مسی ورکې نو یو شان به ورکې یعنی دا اصل کې په ژوند چې ورکې دا تحفه وي او تحفه گفت چین و غی کې فرق ته نشي کولای که چرته یو اولاد له ډیر بل له لګ ور کړنو په دې باندې به د ګناګار وي د مرګ نه بعد لور له یو حصہ او زوی له دوه حصے ور کول شي اغي کې اغي کوم یو وجه ده د لور له چې دا یو ور کول کېږي نو دا حصہ په نسبت د غی دوه ډیر وي وجه دا ده چې په لور باندې هیڅ ذمہواری نه وي دا صرف خپل سوال یو د خپل ځای واد شي بسل ته وړي د خوخه د چې سور سره کوي په دې باندې هیڅ ذمہواری نشته نه په پلار خدمت شته نه په پلار او د مور نه خدمت شته نه د هغه روغ رنځور شته نه بیماره نه سو د غم چتول اس شی په هغه باندې نشته دي جبکې په زوی باندې زوی له خو حصے دوه ور کړی خو هغه دا ذمہواری لګوله چې د پلار به تر وفاته پورې د مور به تر وفاته پورې تاسو ری دی که بیمار وي د دې خرچه به پتاي ددی نان نفع کر اٹھائے موٹے کٹوائے ہر سو پتہ باندھی دغ رنگے ددئی د مطلب روغ رنزور ددئی غم خادی ہر سو پتہ باندھی دئی جامہ جوڑا پتہ باندھی ددئی د وفات غم بم تو اچتے اقبل اچتے نہ دل تدئی لدو حصے ورکڑے شو دینا دا یو حصہ لور لم ورکڑے یا وے دئی لم ورکڑے دا د یو حصے د ذمہ وارو پہ بدلا کے ورکڑے دا نہ دا سی بی ذمہ وار دا یو حصہ دا داغ ذمہ وار دو نہ ڈے رکھا دا دیکھیے حص پدی بوجھ نشتہ دے او پجوان چی بھی نگا تحفہ بھی نگا با یو شانتی کئی خا اگے کے بابیا دانے میں چی لور لب لگا ور کئی یا ڈیرا بور کئی یو شان بور کئی
2: صحیح 09382804595 بل کالر گورو السلام علیکم خا جی خا
3: استاد جی نن ماہم مزګه وو نکړم او څه څنګه مې وکړه کنه جی آلو په کما بیا یو ما هم باندې یو ما مونږ کو استاد سره په دوی نو کاټ مې جی او آیا څه چې تاسو څنګه دا مې شي ده او څه استاد سلام بیا جواب تاسو جو یو بیا منځلا ما ما بیا او د سکو بیا مې مکمل مونږ کو آلو ما چا یې جی دا سجده تا غلط او کچ تا تا ولا ګول ما ولې ما خو یو کله چې ما د سکړې لکه مکمل
2: مہربانی سید ها درکی جواب مهربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: چار دام نو کړه نو موز د سره شروع شوه نو تاسو په ایر باندې امام سره شروع ک نو بس او په ایر باندې مہرال چې سټه هم تاسو ته راي شو نا غټ هم تاسو لپاره کارو چې بس وتی وی چار دام کړه او بقایا بیا تاسو موز دوباره ک نو بس سید موز شخه
2: صحیح صحیح
4: ټول نړۍ جنجال ټول نړۍ د زدشپ
2: صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سبخت نہ کوی
1: پزمکا سجدہ نشیلہ گورے
2: تاسو سجدا بزم کنه شي لګولې نه
5: جی نه سجدا خو بالکل نه شم نه کولې او لکه کورسای کې ډاکټر وې چې کورسای کې ومنځ
1: کې صحیح ده بس کوئی حق کیږي
2: سید مہربانی شکریہ مہربانی خجی مفتی صاحب نجی نجی مفتی صاحب ماتا وہ تچی اس کو تو رچے اس کو تو ختم دو پیش نہیں تاس اس کے صحیح 09382884595 بل کالر گرو السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان وعلیکم السلام جی جی ہاں ہاں
6: او جن دا دا مرگ نہ مخ کی پات چھوے دے کنا
2: ہا صحیح
6: او دا میاش نیو پات اخیو نو جی زما غتر چ وست لمون کم جیداد دین اغه وچ ستا پدی کی اکیش تا دی وسے نہ رسی کنا مون گتی مانان پات شیو یو جی
2: ہا
6: او زما غ تر چ دین اغه خپل پلار وجل لک کتل کلی دی میاش نیو پاس او دمون یو تر اغه مکاتل کړه دا غا میراث چې نوږي بده کې مستا نشته او بده کې د جیداد کې ستانه د سیمې دي تاسو نه دې ته لګراو کوي تاسو دې تر
7: خپل تر مړ کړه
6: دې اغه خپل تر یې واجب دي
2: ها سید سید
7: نو کار دې کاسې الزام نه پستا سو
6: جی
2: دا قتل کار دې او کناس الزام په لګول تاسو
6: نه نه نه نه قتل کړی دې نه
2: ها سید سید تاسو خو کې در کې جواب سینا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: اول خو گورے جی میراث چې وینو دا د مړو نه ژوندو ته پاتې کی چې کم کس مړ شي نه دا چې هغه ټیم سور وارثان ژوند دی نو هغه ته میراث پاتې کی او د مړو نه مړو ته میراث نه شي پاتې کولی لکه ستاسو نیکه چې وفات کیدن ستاسو پلار مخ کې وفات شو نو که چرې ستاسو پلار ته پرې خود نو داسې به و چې مړی مړی ته میراث پرې خود نو که مړی مړو ته میراث پرېږدي نو دا میراث بیا بل خوازي بیا واغ خپل پلار تم میراث پری دی زکا غم دا غنه مخ کی وفات شوه نو کاغه ته پری خو نو بیا استاد سترونو او ترونو زامنو ته سی د دې وجنا شریعت اصول دا جوړ کړل چې میراث په مړی ژوندو ته پری دی چې څوک مړ شي دا هغه وخت کې چې سور خلق ژوندۍ نه غي ته پاتې کی استاد پلار د خپل پلار نه مخ کی وفات شو نو د دې وجنا استاد سو غي سر میراث نه رسی البته شریعت هغه ته یو حکم کړ استاد سو نیکته چې سورې نساء کې دی غالباً چې تاسو کله میراث تقسیمو یعنی تاسو دا چې کوم یتیمان پاتې شي نو دوی له تاسو حصے ورکوي میراث کې متعین حصہ نشته خو چې کله استاذ یې ستانه مخ کې مړ شو نو تاله په کار دادی چې دا غي بچو نو وصوله هغه حصے ورکوي نو تاسو نیکله په کارو چې کله دا غزي وفات شنو هغه په خپل ژوند په کارو چې تاسو سورې حصہ کېده نو هغه مخ کې نه تاسو په سیلی کلیو ما را دا کارونه کړو دی خو غزي موارد رست میراث پا دا غی دا وفات وقت کے چھ کم جوندیو اغی تا پا دی کی لیکن دا شریعت یو واضح و اصول دی چھ قاتل دا مقتول نا میراث نوڑی خا وقتاسو کم ترخ پل پلار وجلی او پاغمان دا خبر ثابت شی چھ او دا وجلی دی نو چھ کل قاتل پل پلار مڑ کی انو دا غی پلار نا دا میراث نا رسی دے محروم شی خا قتل سره انسان د میراث نه محرومیږي نو که یقیني دا سی وی خدای زنه کی چې دا سی وی زکه د الله اخرت تبا کې چې وسړ خپل پلار مړ کی په هر حال کچر ته دا ثابت شي قانوني تور چې د کس دا پلار وجل دې دا یقیني وي نو د هغه میراث کې د حق نه رسی صحیح
2: صحیح
1: اساس هم نه رسی خو چې چا وجل دا غم نه رسی
2: صحیح
1: دا نورو کې تقسیمي
2: صحیح صحیح خجی مفتی صاحب یو کلر بخرنی واخلو بٹیم ہم سر ترسی السلام علیکم
8: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
8: استاد زبون غری گواڑی دت دی پر جمعہ تے سین شیرو کرے را مارچ دے اکسا دے دی کدا خراب کر چر بنا دا ابو جے تے ساتری ہاں تا کو تا مارگری را ویل نرن تا ہونا ہم گے ول اوسو
1: کم زائی کی دی جی پروگرام تا ناستی
8: مسجد اکسا جماعت مسجد اکسا سین خیلو نہ لگ دی خوا پر بائی پاس تے
1: بس تا استاد ریاض بھائی نس دی دے انشاءاللہ در بشی خا غی اوری پروگرام در بشی
2: مہربانی شکریہ خجی مفتی صاحب ٹائم ہم سر ترسی تاسو اخرے کے تو ختم ٹائم سر ترسی 11 بجے
1: دوا ہو کے اللہ جل شانہ مون تے پیمول کو توفیق رکھ
2: آمین
1: سمرا بیماراں دی اللہ شفا کامل علاج لا پار نے کمل ور کے اللہ قرض دار اند قرض نو بوجھ نو خلاص کی اللہ چا سو مشکلات تے غیب خزانوں نے اور تحل کی سمرا مومنان وفات شوی دی اللہ ٹول تا بخنو کی اللہ مون ٹول تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الله سبحانه کوثر وب نصیب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرہ ہم ټول ته نصیب کی الہم ټول ته اخر وخت کې دا کریمه نصیب کی لا اله الا الله محمد

الله د رسول الله مبارک تابعدارین نصیب کې او د هغه د مبارک جنډې لاندې مدرول کې او د هغه د حوض کوثر وبم نصیب کې. خدای کسو په مریضان دي ته ول شفاء ورکې. چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشاله ول بدل کې. رب کده چا یو بل سره دښمنه تر بغنې ته ول په روغ بدل کې. خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي ته ول په خوشاله بدل کې. خدای زمون په دل کې د خپل ذات او د خپل حبيب مینا واچې زمون جب په ذکر او په درود جاری کې ته ګنا نه مو ساته. حاضر جمع ټول خدای او بخې او ته زمون دا ناست او زمون دا مونږ او زمون دا جمعیت او دا راتل په خپل دربار کې قبول منظور کې. آخر وقت میں اللہ پکڑی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا خوراک سکاک سیزون لے پوکی ورکول مکروح دیو کنا نا اس مکروح نری آغا شے چی آغا دا شریک و خلق دا خوراک شیوی لکہ او جام کے پیری او آغا یا زمس کم تیمس کے آغی لے بیا پوکی نور کئی دا کباز انسان دا بل دا پوکی نا نفرت کئی. یا مثلا جام کې وبدي او غوبد ودرې کس اسکی او کس انس کی ناغیل دې پوکې نه ورکای ولی ځکه بیا بل مرګرس کی هغه ته نفرت کوي او کسری خپل کاسې خپل لوخي د بل استعمال نه دی په خپل استعمالې نو که خوراک سکا کې هغه دې پوکې ورکول شي منه بیا نه دي. د سنت مطابق لوی وخت پرې خودل سلوختو کالو نه پس سنت دی هر وخت سنت دی خو د وختو خپل مقدار دی ښه یا کم وخت سړی پریدی د غوګون د پوسکو پورې یا د سرته مینځه پورې یا د اولو پورې دی کې د عمر قید نشته. خرایل هم ثابت دی د نبی علیه السلام او ویښته واړه کول هم جایز دي خو چې د انګریزانو د ویښتو سره مشابهت نه لري.